0: citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kjeldsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
1: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
0: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene var tre børn af den danske bestsellerejer Anders Holk Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. To embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, svag til lidt vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan siger Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgselen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og i Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale fra 1951. Her er det direktør Christian Kjeldsen.
2: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
1: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring og spore.
3: Det bliver jeg lidt urolig over for. Jeg er lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
1: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gulager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
4: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for eksempel entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
1: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
5: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
1: Og efter aftalens underskrivelse var der lykønskninger fra nær og fjern til Grønland, Danmark og USA, blandt andet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen. Mit besøg i Grønland tidligere denne måned understregede regionens strategiske betydning og omfanget af de udfordringer, vi står overfor. Udfordringer, som vi møder i fællesskab, skriver hun blandt andet. Også NATO's generalsekretær Mark Rutte er glad for aftalen. Denne aftale, sammen med NATO's voksende rolle i at sikre dette vitale område, styrker vores kollektiv sikkerhed og understøtter en sikrere og mere stabil fremtid for os alle, skriver Rutte på X. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, men om eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 18 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er stor ros til de forhandlere, der har fået aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dinker Visborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet og kan aftale et fantastisk stykke arbejde for Grønland og Danmarks side. Og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, mener hun.
2: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.
1: Lød det altså fra den tidligere danske ambassadør i USA. Spørger man Sara Olsvig, der er Ph.D. i arktiske studier med speciale i forholdet mellem Grønland og USA, så er det en sejr for Grønland, at der er skrevet ind i aftalen, at opgaver vedrørende baserne skal gå til grønlandske virksomheder.
3: Det nye i den her nye aftale er så, at der står specifikt, at det skal være grønlandske selskaber. Så det er jo en win for Grønland. Men det står også på en måde, hvor der står, at det kræver, at der er den kapacitet blandt grønlandske selskaber, at det så også kan implementeres i praksis.
1: Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, lyder det fra socialminister Monica Rubin. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og så flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Så lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Også den amerikanske præsident Donald Trump havde budskaber om AI med til New York. Trump meddelte i en tale, at den amerikanske regering fremover vil henvise til kunstig intelligens som superintelligens i den officielle kommunikation på området. I sin tale argumenterede Trump for, at ordet kunstig undervurderer teknologien. Det lyder meget bedre. Det er meget bedre, og det er meget mere præcist, lød det fra Trump. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, og så i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 14 og 18 grader, så får vi svag til jævn vind fra forskellige retninger, senere mest mellem vest og syd ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der

mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Så lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham ved en tale til FN's generalforsamling i New York City ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har hørt alle advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymret folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Efter længere tids forhandlinger skrev Danmark, Grønland og USA endeligt under på en aftale om Grønland i går. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi ville stå her nu med en underskrevet aftale, siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
1: Og endnu har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke måtte i går stå skoleret til et samråd efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsøe ønsker garantier.
4: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
5: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Først stedvis diesel eller tåge og mod øst lidt sol, eller skyde og måske lidt regn her og der, og så får vi temperatur op mellem 14 og 18 grader. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en god dag.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale de må flytte.
2: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikaneren have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
1: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Vahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
3: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
1: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser, som der altså står. Og det glæder organisationen Grønland Erhverv, hvor Christian Kelsen er direktør. Han tror på øget beskæftigelse nu.
4: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
1: Og ser man på den aftale, der blev underskrevet i går, ja, så er det overordnet indtryk, at aftalen indeholder de røde linjer, som Grønland og Danmark udstak over for USA, inden forhandlingerne overhovedet gik i gang. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: De flestes vurdering er, at det er en aftale, som både Danmark og Grønland kan være rigtig godt tilfreds med. Og det kan man jo ikke mindst se i lyset af, hvad alternativet til de her 9 sider havde været, nemlig en fortsat konfrontation med USA, som jo er vores største sikkerhedspolitiske allierede.
1: På det sociale medie Instagram skriver Det Hvide Hus blandt andet: en historisk dag for USA og national sikkerhed, underskrevet, forseglet og leveret. Men selvom aftalen nu er underskrevet, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at alle problemerne er løst, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
5: Men nu har man i hvert fald en ramme, som man kan arbejde efter. Og det er altså også en ramme, som Donald Trump tilsyneladende kan se sig selv i. Han var i hvert fald fyldt med lovord i dag, da han underskrev aftalen og kaldte både grønlændere og danskere for nogle vidunderlige folk. Og han så frem til et rigtig positivt samarbejde.
1: Ja, aftalen her, den blev jo skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og her har den Storbritanniens premierminister Andy Burnham også holdt tale. Og her fortalte han, at Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt, sagde Burnham i sin tale. Regeringen vil nu forsøge at puste nyt liv i lukningstruede skoler. I mange landkommuner kan det være svært at holde liv i de mindste skoler, men med 0,5 milliarder kroner frem mod 2030, så vil regeringen hjælpe med at fremtidssikre deres skoler, det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Det kommer med 0,5 milliarder kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ud i vores landkommuner. De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: Det er blandt andet i Næstved Kommune, at skolelukninger er på programmet. Helt konkret Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, lidt uden for Næstved. Men borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre er bekymret for, om regeringen overhovedet har sat nok penge af til skolerne.
6: Der er nogle steder, hvor det vil give god mening at tænke skole på en ny måde. Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så forudsætning, at der er en folkeskole.
1: Ja, Først lokalt diset eller tåget, eller skyet og regn her og der, men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. På Bornholm dog tørt med sol i perioder, så temperaturer mellem 14 og 18 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Når politikerne i Frederikshavn Kommune i aften samles til byrådsmøde, så bliver de mødt af et opråb fra borgerne. Her skal byrådet tage stilling til et borgerforslag om at stoppe besparelser på ældreområdet, og inden mødet får de også overrakt 1300 underskrifter for en bedre ældrepleje.
2: Borgmester Jon Andersen fra Venstre siger, at det gør indtryk.
3: Jeg bider mærke i, at der er nogen, der er meget passioneret, og ved du, det har jeg stor respekt for. Og det synes jeg faktisk er, altså det, på en eller anden måde, så er det befriende, at der faktisk er nogen, der går så meget op i vores samfund, at de har lyst til at bruge så meget tid på at blive hørt demokratisk.
2: Borgerne protesterer blandt andet imod, at der i de nuværende budgetforhandlinger lægges op til at spare den hjemmelavede mad på 9 plejehjem væk til fordel for at få maden leveret fra et storkøkken. Men vil politikerne så lytte til borgernes bekymringer og se bort fra nogle af besparelserne? Det vil Jon Andersen ikke svare på.
3: Om det kommer til at have en indflydelse eller ej, det tør jeg ikke sige noget på, der bevæger vi os ret meget ind i forhandlingsrummet. Men det er da klart, der er jo ikke nogen af os politikere, der er lavet af sten.
1: Byrådsmødet i Frederikshavn begynder kl. 19.
2: I Aalborg slipper både Lejbjergcenteret for Hjerneskade og kommunens to specialskoler, Egebakken og Humlebakkeskolen, for besparelser næste år. Det står klart efter, at 29 ud af 31 byrådsmedlemmer sent i aftest indgik aftaler om kommunens budget for 2027-2030.
1: Jeg er virkelig glad for, at vi er blevet enige om et bredt og ansvarligt budget, der sikrer mest muligt velfærd for vores børn, unge og ældre og sårbare borgere. Ja, sådan siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet. Kun Liberal Alliances to byrådsmedlemmer står uden for budgettet.
2: Med aftalen sætter byrådet også penge af til nye daginstitutioner i Nibe og Vestbjerg og til et nyt plejehjem i Aalborg Øst.
1: Det er ikke alle medarbejdere på fremtidens plejehjem i Nørresundby, der er meget for at fortælle, hvor de arbejder. Så lyder det fra FOA, Nordjyllands fagpolitiske leder Leif Vestbjerg Nielsen.
2: I går kom det frem, at det omstridte plejehjem har fået 3 påbud fra ældretilsynet.
4: Hvis man for eksempel blev spurgt efter, hvor man arbejder henne, så er det jo vores oplevelse et eller andet sted, at mange måske er lidt tilbageholdende med at fortælle, hvad deres arbejde er, hvor de arbejder henne. Fordi det her med, når der er den der mediebevågenhed på, som det er, så er det jo meget naturligt, at der er nogen, der måske tænker, jamen jeg skal ikke have sagt, hvor jeg arbejder henne.
2: Fremtidens plejehjem er i forvejen omfattet af påbud, der betyder, at de ikke må tage imod nye beboere, før der er kommet styr på hygiejne, medicinhåndtering og journalføring.
1: Ja, påbudene kommer på baggrund af nogle tilsyn i juni måned, og i sidste måned, ja, der fik plejehjemmet så ny ledelse på grund af den massive kritik.
2: Her først på dagen er der dis og tåge en del steder. Der falder lidt regn nogle steder, men sidst på eftermiddagen kommer der udbredt regn. Der kan være kraftigt og med torden. 15-17 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Fra i dag må svinebønder ikke længere udvide deres svinestalle eller bygge nye, i hvert fald ikke hvis de driver konventionel griseproduktion. Det skal gælde indtil, at der er lavet nye regler for svineproduktionen, siger regeringen. Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirpart, som de kalder den, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og indtil det arbejde det er afsluttet, ja, så giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi er nødt til at trække en streg sand at sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener dog, at det midlertidige grisestop er dårligt, hvis ønsket er bedre dyrevelfærd.
3: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
1: Ja, men det er Christian Rabjerg Madsen uenig i.
2: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
1: Regeringen har endnu ikke sagt noget om, hvornår grisefirparten rent faktisk går i gang. Når den gør det, så får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Skoleelever, lærere og forældre rundt på landets lukningstruede skoler kan måske begynde at ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Pengene skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne, som følge af faldende indbyggertal og elevtal, siger økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: En af de skoler, der er lukningstruet, det er MC Holm Skole i Nykøbing. Morsø Kommune skal nemlig spare 5 millioner kroner, hvis de lukker ved at lukke skolen. Derfor så kommunen kan spare 5 millioner kroner ved at lukke skolen, og derfor så er regeringens plan om at sende penge til kommunen noget, som Andreas Krabbe, formand for skolebestyrelsen, glad for.
5: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år, og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole, og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
1: Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgslen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale. Her er det direktør Christian Kelsen.
6: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
1: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering og servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring.
7: Det bliver jeg lidt urolig over for. Ja, lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
1: Sagde her Inge Kleinsmith Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gullager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
8: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for eksempel entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
1: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
9: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
1: Det kan være både diset eller tåget flere steder her i morgentimerne, ellers så bliver det en skyet dag med regn her og der i løbet af eftermiddagen, efterhånden mere udbredt regn og byer vest frem. På Bornholm dog tørt og også perioder med sol, og så temperaturen der sniger sig op mellem 14 og 18 graders varme, og så er det blæsende med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Peter Fagerløfald, altså Radioavisen Sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. Meget mere morgen på P5.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og så var det Everything She Wants fra Wham. 10 minutter over 7 klokken, og en flot tirsdag skifter nu gear til lad os bare sige, en anden slags onsdag. Og det er noget med et lavtryk, der bevæger sig ind over Danmark. Og ja, og især, der kommer også en hel del blæst. Natten og i aften, der kommer der blæsende, stormet kuling, vindstød og stormdyrk ind over vestkysten. Og så kommer der øvrigt også regn, først lidt her i løbet af dagen, og senere mere udbredt fra 5 til 15 mm lokalt mere, især i det vestlige Jylland. Og så hørte jeg jo lige i radiovisen sige, at det holder tørt på Bornholm. Det er til gengæld også der, det er koldest, køligst her til morgen. Det er faktisk den temperatur, der er i omkring Hasle på Bornholm. Der er 9 grader her til morgen, og så kan vi jo øvrigt bevæge os helt op på 16 grader, som noget af det, eller som det højeste, og det er omkring Nissumfjord, Ringkøbing til Harboøre, der er 16 grader i Vestjylland. I øvrigt så kan jeg se Københavns indre by, der er der 13 grader, der er 12 i Odense, og i Aarhus der er der 13 grader, i Aalborg 14 grader. Så det er lige der, vi ligger her til morgen, den 23. Godmorgen. Det her, det er meget mere morgen. Om lidt, så ser vi lidt mere på, hvad der sker af begivenheder dag efter. Og slaget 12 ude på det blå ocean.

Ude på det blå sagen med på slaget 12. Og så skal vi have den her sat på. Kvart over syv, og lad os se på, hvad dagen bringer i dag. Der er pressemøde i Nationalbanken, hvor Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen vil præsentere den nye prognose for dansk økonomi. Kan man jo følge med i. Så er der et par røde løberarrangementer. Det åbner op for alle os andre bagefter, så derfor kan man godt nævne det. Wallmans holder i dag gallapremiere på det nye dinnerparty-show Popcorn i Cirkusbygningen i København. Der er røde løber. Der er også røde løber og gallapremiere på animationsfilmen Bror i Imperial i København. Det er en film skabt af duoen Adrian Hossenpur og Malte Ebit Kipskov. Og det er blandt stemmerne Mads Mikkelsen, Tessa, Rasmus Bjerg, Sofie Linde og Birte Neumann. Så uddeles EU's økologipris på EU's økologidag, og det er så i dag. Danske landbruger Hans Erik Jørgensen og Risbjerg Økologi er blandt de tre finalister i kategorien Bedste Økologiske Landbruger. Og prisen gives til landbrugere, der har udviklet nytænkende og bæredygtige økologiske projekter. Så i Norge der er der begravelse. Prinsesse Astrid, der var storsøster til den nyligt afdøde kong Harald af Norge, begraves fra Rigskirke i Oslo. Og hun døde jo prinsessen den 11. september, to dage efter, at hun selv havde deltaget i kong Haralds begravelse. Så kongelig begravelse i Oslo i Norge i dag. Nu er musik fra James Bond, det her nye nummer, vi har modtaget, der hedder Weight of It All.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

When She Was My Girl. The Four Tops. Kig tilbage på dengang. Ah, der kan også være mere hyggelige minder, der dukker op. Vi kigger fremad mod dagens flagklub. Det er 10 minutter i 8, hvor der er fødselsdage, bryllupsdage, kærlighedsdage og alle mulige andre gode grunde til at hejse flaget. Jeg skal bruge lidt hjælp fra dig, hvis vi skal have de rigtige navne i flagklubben. I dag så skal du sende en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver, hvem det er, vi skal fejre, hvem er det, vi skal nævne, og hvad er anledningen, og lidt om, hvor vi er henne i landet eller udlandet, for den sags skyld. Og det må gerne være dig selv. Bare send sms'en nu, og så har vi flagklub 10 minutter i 8 her på B5. Så er det Karen Busk, der nynner.

0: Nationale nyheder, de kommer her.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Både brugere, pårørende og personale kan nu ånde lettet op.
0: Leibjergcenteret for Hjerneskade i Aalborg får alligevel lov til at fortsætte.
3: Jubel, og vi hejser flaget.
0: Sådan siger pårørende John Andersen. Hans kone har været bruger af centret gennem 10 år. Et spareforslag lagde ellers op til at lukke kommunens eneste specialiserede tilbud for mennesker med hjerneskade.
2: Men da et bredt flertal i byrådet sent i aftes blev enige om budgetaftalen for de kommende år, var besparelser på Leibjergcenteret taget af bordet. Og det vækker glæde blandt de pårørende, siger John Andersen.
3: Det betyder jo alt, at både hende, men også alle de andre, der kommer der, at de kan bevare den, den genoptræning, den daglige kontakt med de øvrige, de er sammen med.
0: Også Aalborg Kommunes to specialskoler, Egebakken og Humlebakkeskolen, slipper for besparelser næste år. Samtlige partier med undtagelse af Liberale Alliance står bag budgetaftalen i Aalborg.
2: Borgerne er gået sammen om at få fredet ældreområdet i Frederikshavn Kommune. I aften skal byrådet tage stilling til et borgerforslag om at stoppe besparelser, og inden mødet får de overrakt 1300 underskrifter for en bedre ældrepleje.
0: Dem har Marianne Bille Jensen, der bor i Frederikshavn, samlet ind.
4: Jeg bliver faktisk også berørt, fordi jeg har bare set for mange ældre, der bliver svigtet. Og jeg kan simpelthen ikke holde ud til at se på det mere, så derfor blev jeg enig med mig selv om, nu er jeg nødt til at gøre et eller andet. Jeg kan ikke bare sidde og se på det her, det fortsætter.
0: Blandt andet lægges der op til at spare hjemmelavet mad på 9 plejehjem væk til fordel for at få maden leveret fra et storkøkken. Men det vil være et alvorligt slag for de ældres livskvalitet, siger Jeanette Ladefode. Hendes demensramte mand nyder hver dag godt af den hjemmelavede mad, og derfor har hun også sat sin underskrift mod besparelserne.
5: Det er jo et hjem, vi snakker om. Et plejehjem er jo et hjem, og det eneste hjem for de beboere, der er der. Et hjem har normalt et køkken. Det er i et hjem, maden tilberedes.
2: Politikerne i Frederikshavn sætter sig sammen til byrådsmøde i aften kl. 19.
0: Flere dage med kø og forvirring i trafikken i Nørresundby får nu Aalborg Kommune til at sætte et større skilte op ved vejarbejdet i rundkørslen ved Lindholm Brygge. Ifølge teamleder Torben Gade har de hidtidige skilte ikke været tydelige nok.
2: Derfor sætter vi nu 1,5 meter høje skilte op, siger han til TV2 Nord. Vejarbejdet ventede sig var omkring en måned og skal forbedre sikkerheden for cyklister i rundkørslen.
0: Kommunen afviser natarbejde og peger på, at det bliver dyrere. Stadig diser tog en del steder. Der falder også lidt regn og enkelte steder, men sidst på eftermiddagen kommer der mere udbredt regn.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Genesis og Land of Confusion. Karen skriver, skal vi ikke lige fejre det her efterårs jævndøgn? Jo, dagene er kortere, mørket lægger sig tidligere, og snart så er nætterne længere end dagene. Og det var faktisk her natten, at det var efterårs jævndøgn. Præcis klokken 02:05 dansk tid, der faldt jævndøgnet. Det er jo ikke, fordi man kan se noget særligt på himlen. Jævndøgn, det er jo bare sådan et bestemt øjeblik, nemlig det sekund, hvor solen står lige over ækvator. Og det her, det er noget, som jeg ved, Cecilie Sand Nørholm, hun ved meget, meget mere om. Fordi udover, hun er vejrvært på DR-været, og jeg skal tale med hende lidt over 8, så hun jo også astrofysiker og ved alt om det her. Så der tror jeg, vi får nogle af mysterierne omkring efterårsjævndøgn på plads. Det er her på B5, og ja, det er her sådan lige lidt over 8.
1: Du lytter til meget mere morgen på B5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Send en sms, hvis vi skal have et navn i flagklubben. Sms 1212, husk at skrive B5, før du skriver, hvem vi skal fejre og hvilken anledning. Og lige om lidt et cover, der er bedre end originalen. Det er morgen her på B5. Nu med Anne Dorte Michelsen.

Anne Dorte Michaelsen, der når engle elsker. Nu skal jeg give mig ud på italiensk, det er helt ærligt ikke særlig god til, men jeg har fået en besked fra Jan Nielsen i Kastrup, som skriver, godmorgen Rasmus, et covernummer, som er bedre end originalen, det kan jo altid diskuteres. Men jeg synes faktisk, Dario Campeottos Lie Italiano er bedre end Toto Cutugnos original. Desværre er der jo ikke nogen af dem, der er her mere, skriver Jan. Men det her, det er jo originalen. Og så håbede jeg så, at...

Så du kunne tage os L'Italiano er fra 1983, og det blev hans største internationale hit, og gør distancen et ikonisk symbol på italienskhed.

Ja, og så er der jo så, der er jo, som i 1961 vandt Dansk Melodi Grand Prix med sangen Angelique, og det fulgte jo så som en signatursang for ham. Men der var jo også masser af andre pladeudgivelser og roller, både film og operetter. Og i efteråret 2014, der udkom albumet Mit Skønne Italien, blev øvrigt fyldt op af en toer. Et album med rene italienske pophits. Og der var den...

0: Kan du et cover, der er bedre end originalen? Så skriv endelig til mig, enten på sms eller på mailen på 5@dr.dk.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Folkeklubben og det, de kalder musik. Og det er det her, vi kalder for Flagklubben. Og nu skal vi fejre lidt single, men ikke desto mindre. Lad os starte med en smuk kone og en stor kærlighed. Det er Linda Kyd fra Fredericia, som fylder 72 i dag. Og stor tillykke fra manden, Poul Erik. Stort tillykke til Lene Larsen fra Græsted med 55 år og 120 måneder. Hvem tæller måneder? Ønskes du af storebror Karsten og svigerinde Lone 55 år plus 120 måneder? Ja, det kan man lige selv regne ud. Tænd din skønneste mor, mormor og bonusbedste, vores dejlige Lene, har fødselsdag i dag. Hjertelig tillykke fra os alle. Tak for dig. Glæder os meget til at fejre dig i aften. Kærligst fra Hillerød. Og så vil jeg gerne ønske banko-veninde Birte kæmpe tillykke med fødselsdagen. Vi ses på fredag til banko, skriver Lita. Godmorgen, min smukke mand. Stort tillykke med vores 3-års bryllupsdag. En hilsen til alle, der lytter med også fra Rosa i Slagelse. Jo, tak. Tillykke til min nevø Simon Brun, som i dag fylder 36. Simon bor i Hjerting og fejrer dagen stille og roligt. Mange hilsner fra moster Susanne. Og så en hilsen til min ven Anders Olsen. Olsson, undskyld. Anders Olsson, glæder mig til vores tur til Mosel, hvor vi skal hygge med god mad og vin, og håber, du er frisk, når jeg henter dig i nat. Det bedste hilsen fra Hjalte. Og så skal flaget hejses for min store Karsten i Lyngby, der i dag bliver 70. Han blev fejret af familien og vennerne i lørdags, men selvfølgelig skal han da også fejres i dag, og også her på P5. Tillykke, storebror. Håber, du får en dejlig dag. Knud fra Malene i Lystrup. Ja, tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Det skal vi gøre her på P5 den 23. september. Og nu klokken 6:06. Her får du Hot House Flowers og Don't Go.

Don't Go, sang Hot House Flowers. Og lige om lidt, så er der seneste nyt i radioavisen og efter radioavisen. Ja, så skal vi blandt andet have has på det der efterårsjævndøgn. Der er i hvert fald meget mere om morgenen, det kan du være sikker på. Og ind til radioavisen, George Benson og Soulful Struts.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 8.
1: Nu er det slut med nye grisestalle. Regeringen indfører et midlertidigt svinestop, som betyder, at konventionelle svineproducenter ikke må udvide eller bygge nye stalle. Og det skyldes, at nye regler er på vej, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Imens det arbejde pågår, der skal vi selvfølgelig ikke have, at landmænd får godkendelser af nye stalle, som producerer ind i en fremtid, som vi dybest set nu og sammen med landbruget skal i gang med at lave fundamentalt om.
1: Men svinestoppet falder ikke i god jord i den svinestal nær Sæby i Nordjylland, som du er i, reporter Martin Sejstrup Clausen.
3: Og hvis jeg lige kigger ind til de grise, der er i en tilbygning, der faktisk er blevet lavet i år, så er det sådan nogen, du ikke kan komme til i fremtiden, Tom Favn, smågrisproducent. Du vil ikke kunne komme til at lave udbyggelser som den her, men hvilken situation står du ellers i med de her nye regler?
4: Jamen, jeg står i den situation, at jeg har en stald, jeg har lejet, som jeg er opsagt i, grund af, at der er kommet nye ejere på den. Og derfor så har jeg brug for at bygge nogle kvadratmeter på en af de andre ejendomme, jeg har, hvor jeg så kan få plads til grise mangler. Så rent faktisk står jeg fra marts af uden stald til omkring 25% af min gris.
3: Og der kan du så ikke bygge til, men man laver jo det her, fordi man skal have fundet ud af, hvad fremtiden for grisene er. Er det ikke fair nok lige at ramme timeout på det, inden man finder løsningen?
4: Jo, det kan du sige, men nu laver jeg jo ikke en fabrik, der laver plastik. Jeg laver en fabrik med, eller har en produktion med dyr, som der kommer nye fede unger hele tiden, og kommer nye dyr hele tiden. Derfor har jeg egentlig brug for en afklaring her nu, for jeg kan ikke bare stoppe min produktion. Jeg har også gris blevet født her nu.
3: Du skal tilbage til dine gris derinde og arbejde videre. Tak for det.
1: Og regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion den skal se ud. Lukningstruede skoler rundt om i landet får nu en hjælpende hånd. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliarder kroner frem mod 2030, og pengene de skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
5: De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: Og en af de skoler, der er lukningstruet, det er Terslev Skole i Faxe Kommune, og der står du, Camilla Favl Løfald.
6: Jeg har lyder af land og har lugter af land. De grise, I snakkede om lige før, dem kunne jeg lugte, da jeg steg ud her på parkeringspladsen ved skolen. Og vi er på landet, det er en lille skole med 58 elever, som ifølge en kommunal budgetaftale skal lukke næste skoleår. Det er godt nok ikke stemt igennem i byrådet endnu. Michelle Sølskov Jebsen, du er forperson for skolebestyrelsen her på skolen. I forhold til jeres skole, hvordan lyder 0,5 milliard pulje så til dig?
7: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu. Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
6: Nu går dine to børn jo på skolen, så det giver selvfølgelig mening for dig at bevare så lille en skole, men i det større samfundsbillede, hvorfor giver det så mening, synes du?
7: Jamen, altså, man kan sige, at min datter har reelt 1,5 år tilbage på skolen, fordi så går hun i 7. klasse, så for mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev Landsby og yderområder.
6: Men her på skolen går der 58 elever. Er der ikke en grænse for, hvor små skoler vi skal have?
7: Jo, det er der. Og jeg håber, at den her budget, eller det her tilskud, kan gøre noget i forhold til at give noget ro på, så vi kan vende udviklingen, for det er det, vi drømmer om. Vi drømmer om at forvente udviklingen tilbage til flere elever.
1: Det er ikke bare en win-win-aftale, men en win-win-win-aftale, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om den aftale, som Grønland, Danmark og USA i går underskrev. Alle parter har ifølge udenrigsministeren fået noget godt ud af forhandlingerne. Og udenrigsministeren er ikke nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får en vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur eller minedrift.
8: Da har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel minelicens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
1: Den står på diset eller tåget vejr nogle steder i landet her i morgentimerne, ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der i løbet af eftermiddagen. eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn vestfra. På Bornholm tørt og sol i perioder, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varmer med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Favre Løfald til Radioavisen Sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
9: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Boney M's 50 år gamle hit. Ja, så gammel er den faktisk. Sunny. Og så, altså, godmorgen. Jeg ved ikke, hvor sunny det bliver i dag, men det kan vi snakke mere om lige om lidt, når vi skal kigge lidt nærmere på vejret. Og også efterårsjævndøgn. Det er den 23. september, og det her er meget mere morgen på P5. Hjalmar og Katinka.

0: Hjalmar og Katinka, vejr at vente på. Nu skal vi snakke om vejr og også nogle andre ting. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Altså, du er jo, udover at være vejrvært, også en hel masse andre ting, der gør dig i stand til at forklare mig efterårs jævndøgn. Yeah. Altså, jeg har læst mig til, at det faldt i nat klokken 02:05.
1: Lige præcis.
0: Og det var så der, hvor hvad, solen stod lige over ækvator. Det giver det mening?
1: Ja, det er sådan den sådan helt officielle definition på jævndøgn. Det er sådan et meget specifikt tidspunkt, hvor solen simpelthen står fuldstændig lodret over ækvator. Men det mærker vi jo ikke så meget til her. Vi har alligevel et stykke ned til ækvator herfra. men det, som efterårsjævndøgn også markerer, det er sådan starten på det astronomiske efterår. Så det vil sige, det er der, hvor dag og nat, sådan helt principielt set i hvert fald, er fuldstændig lige lange.
0: Principielt set?
1: Ja. Det er fordi, så er der lige noget atmosfære og noget, som spiller lidt ind. Og det er simpelthen, altså jordens atmosfære, det har lært luft omkring os, det afbøjer simpelthen solens lys. Så det betyder faktisk, det snyder lidt, fordi når vi ser en solopgang, så ser vi faktisk solen på himlen, før den reelt set er over horisonten. Og det samme sker ved solnedgang. Der kan vi altså også se solen lidt tid efter, den egentlig er gået ned, simpelthen fordi at luften ligesom afbøjer lyset op til os. Så det vil sige, at i dag er dagen 12 timer og 10 minutter lang. Men hvis ikke vi havde nogen atmosfære, så ville den være 12 timer præcis.
0: Okay. Så, ja, okay.
1: Det blev lidt længere på lejen.
0: Ja, men altså de 10 minutter der, det er jo så det, der ligesom gør det lidt svært at forstå.
1: Ja, det er det. Men altså det er simpelthen nu, at efteråret sådan for alvor begynder. Det er også nu, vi sådan for alvor er gået ind i vinterhalvåret, for nu går vi altså mod mørkere tider igen.
0: Ja, fordi nu bliver nætterne længere, eller nu bliver det, ja.
1: Ja, lige præcis.
0: Sådan, godt. Ja, efterårsjævndøgn.
1: Ja.
0: Det er så overstået i virkeligheden.
1: Ja.
0: Har vi også overstået det der fine vejr, vi havde i går?
1: Ja, det blev i hvert fald sådan...
0: Hvorfor var det fint?
1: Det var så fint vejr.
0: Ja, det var meget, meget flot.
1: Og det bliver altså noget mere efterårsagtigt i dag, måske også i morgen. Og så ser det altså ud til, at vi også igen kan få lidt fint vejr tilbage igen.
0: Okay.
1: Men hvis vi lige sådan holder fast ved dagens vejr, så er det altså noget gråt og også lidt diset derude, når man kigger ud. Og det fortsætter altså en del af dagen. Undskyld.
0: Ja, okay.
1: Men det holder altså tørt det meste af dagen. Der kan godt, altså som sagt, være lidt fin regn. Måske nogle steder føles det også lidt mere vådt end det. Men når vi så når ud på eftermiddagen, så skal der altså en koldfront ind over landet. Og det har altså sådan en ægte regnvejr med sig. Det bliver første omgang til Jylland. Det kan altså godt blive sådan ret intenst i perioden. Heller ikke udelukket, at der godt kan komme lidt torden i det også. Og så hen over aftenen og natten, jamen, så bevæger det sig altså længere øst over. Det betyder, at hele landet simpelthen får regn inden i morgen tidlig. Og med den her regn, det er lidt vigtigt at sige, så følger der altså også noget vind med. For i løbet af dagen, så er det sådan en let til jævn sydvesten vind, vi har. Men når den her koldfront bevæger sig ind, så blæser det altså gevaldigt op. Det er især ved vest- og sydvestvendte kyster. Og langs den jyske vestkyst, der har DMI faktisk også et varsel ude for...
0: Jeg kan se, der er sådan en stor gul bjælke hen over DMI's hjemmeside.
1: Og det er nemlig fordi, at der altså i aften- og nattetimerne er mulighed for, for sådan middelvind af stormende kugling, og altså også vindstød op til i hvert fald stormstyrke sætte ud til. Så er man ude ved den jyske vestkyst og skal ud i aften- og nattetimerne, så skal man lige være ops på, at der altså kan komme nogle ordentlige vindstød.
0: Ja. Altså, men det er først efter klokken 22 eller noget?
1: Ja, det er altså først, når vi når senere hen på aftenen. Men sådan oplever vinden så gradvist mere og mere til sådan, i løbet af dagen. Det tager altså også lige toppen af temperaturen, selvom vi godt kan nå op på sådan en 15-18 grader i dag. Mm.
0: Ja, jeg har konstateret, at der, hvor det står mest pænest og sådan mest stille, det er på Bornholm.
1: Ja, det bliver det altså. De får først glæde af det her regnvejr i nat.
0: Okay. Tak skal du have for forklaringen, og tak for det.
1: Jamen selv tak.
0: Altså godt at have en astrofysiker med på vejrholdet også, så kan man få forklaret selv noget så kompliceret som efterårsjævndøgn. Her Level 42 og Running in the Family.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: I love you when you're under my skin.
1: Meget mere morgen på P5.

Santana og nummeret Smooth. En country-sangerinde har lige gjort noget, som Mariah Carey virkelig har lagt mærke til. For det er en sang om Texas, har fået en helt usædvanlig plads i musikhistorien, og den har noget med en af de mest kendte julesange overhovedet at gøre. Og den historie, den fortæller jeg efter de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: De to specialskoler i Egebakken og Humlebakkeskolen i Aalborg slipper for besparelser. Det fremgår af den budgetaftale, som et bredt flertal i byrådet blev enige om i aftes.
2: Aalborg Kommune havde ellers lagt op til, at der skulle findes omkring 7 millioner kroner årligt på de to skoler ved blandt andet at ændre på fordelingen mellem lærere og pædagoger. På Humlebakkeskolen er lærer og stedfortrædende tillidsmand Steffen Sand Jespersen glad for meldingen.
3: Jeg synes det umiddelbart, det lyder som rigtig godt. Jeg synes, det er dejligt at høre, at protester fra forældre og fagfolk, det har en indvirkning.
2: Ifølge borgmesteren er det lykkedes at finde pengene, så besparelserne kan undgås.
4: Vi har et rådrum i Aalborg Kommune, fordi vi har et stærkt økonomisk fundament med over 1 milliard kroner.
1: Der er dog en formulering i aftaleteksten, som gør Steffen Sand Jespersen, altså lærer og tillidsmanden, en smule utryg på specialskolernes vegne.
3: Der står nævnt, at der skal kigges på en opdateret ressourcetildelingsmodel til de kommunedækkende tilbud, som jo er blandt andet er også fra Humlebakkeskolen. Og jeg håber da, at det dækker over en forsimpling af processen og ikke en måde at skjule nogle andre besparelser på.
2: Budgettet i Aalborg Kommune freder også Leibjergcenteret for hjerneskade og flere andre tilbud på socialområdet.
1: Normalt vil de fleste gerne fortælle, hvor de arbejder, men for nogle medarbejdere på Fremtidens Plejehjem i Nørre Sundby, ja, der er det altså lidt en anden sag. Sådan lyder det fra FOA, Nordjyllands fagpolitiske leder Leif Vestbjerg Nielsen.
2: I går kom det frem, at det omstridte plejehjem har fået 3 påbud fra ældretilsynet.
5: Hvis man for eksempel bliver spurgt efter, hvor man arbejder henne, så er det jo vores oplevelse et eller andet sted, at mange måske er lidt tilbageholdende med at fortælle, hvad deres arbejde er, hvor de arbejder henne. Fordi det her med, når der er den der mediebevågenhed på, som det er, så er det jo meget naturligt, at der er nogen, der måske tænker, jamen jeg skal ikke have sagt, hvor jeg arbejder henne.
2: Fremtidens Plejehjem er i forvejen omfattet af påbud, der betyder, at de ikke må tage imod nye beboere, før der kommer styr på hygiejne, medicinhåndtering og journalføring. I sidste måned fik plejehjemmet ny ledelse på grund af den massive kritik, og Leif Vestbjerg Nielsen tror på, at problemerne på sigt bliver løst.
5: Vi har jo en forventning om, at man jo kommer imod med de ting, der. Det er klart, det er en lang proces, og det er jo ikke noget, der bare løses hen over natten. Der er jo mange elementer, der kommer i spil her.
1: Ja, ældrechef og sundhedschef i Aalborg Kommune, Henrik Ravn, han siger, at der er lagt en handleplan for, hvordan kvaliteten og tilliden kan rettes op på plejehjemmet.
2: Flere dage med kø og forvirring i trafikken i Nørre Sundby får nu Aalborg Kommune til at sætte større skilte op ved vejarbejdet i rundkørslen ved Lindholm Brygge. Ifølge teamleder Torben Gade har de hidtidige skilte ikke været tydelige nok.
1: Derfor sætter vi nu 1,5 meter høje skilte op, siger han til TV2 Nord. Vejarbejdet, ja, det fortsætter og ventes at være omkring en måned og skal forbedre sikkerheden for cyklister i rundkørslen, efter der har været uheld.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Toni Braxton, Unbreak My Heart.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, om et øjeblik en usædvanlig rekord, men først Troels Skovgaard, Dive for Pearls. 7 minutter over 8:30. P5. Meget mere morgen.

Troels Skovgaard og nummeret, det fine nummer her, der hedder Dive for Pearls. 19 minutter til klokken er 9. Den amerikanske sanger og sangskriver Ella Langley har med Choosing Texas slået en rekord, der er ret

fantastisk. Det er Billboard Hot 100, altså den amerikanske hitliste. Der har sangen ligget nummer 1 i 23 uger, og det betyder, at den nu har tilbragt mest tid på førstepladsen i hitlistens 68-årige historie og slået den her. Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You har ellers ligget øverst på hitlisten i 22 uger, men nu er Choosing Texas altså den, der har slået Mariah Carey. Hvem havde troet det? En sang, der ellers vender tilbage hver eneste år. Ja, altså All I Want For Christmas Is You har toppet hitlisten hver eneste jul siden den første gang indtog førstepladsen i 1994. Og lad os nu se, hvad der nu sker, men altså, opgørelsen tæller alle uger. En sang har ligget på førstepladsen, ikke nødvendigvis i træk. Og Billboard Hot 100 omfatter streaming, radioafspilninger og salg. Og er der så Choosing Texas, som blev udgivet i oktober sidste år. Den kom den 27-årige Ella Langleys album Dandelion. Og så er det altså noget af, altså, det er noget af en præstation på et debutalbum, ikke? Ja, den kom første gang på Billboard Hot 100 i november sidste år, og nu er den altså overgået Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Choosing Texas, Ella Langley.

Eller Langley, og hun blev så spurgt hvad hun troede, der gjorde, at lige præcis det her nummer, det skulle gå hen og blive så stort et hit. Og så siger hun så, det gjorde hun tidligere på året, hun skrev, det ved jeg simpelthen ikke, jeg ved det virkelig ikke, vi skrev om den, taler om det, vi elsker den, men vi ved det simpelthen ikke. Og det er vist bare sådan, det er, ikke? Her er Bo Kaspers Orkester, og det nye, når du troede alt var over.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Dire Straits og Romeo and Juliet efter Elvis og Can't Help Falling in Love. Efter radioavisen er der blandt andet naturkalenderen om sort sol. Indtil radioavisen Rod Stewart og Jules Holland. Almost like being in love.

0: Fra i dag kan svinebønder med konventionel griseproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen har nemlig indført et midlertidigt grisestop, mens der bliver arbejdet på nye regler, som skal forbedre dyrevelfærden. Men formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch, mener, at det kan have den helt modsatte effekt.
1: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, altså vel at mærke at tage en stald ud af drift, som vi nu har kørt med gris, som er bygget for 30 år siden, med bedst teknologi på det tidspunkt, og så i dag bygget med bedst mulig teknologi i dag, så vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå af at få bedre dyrevelfærd i Danmark.
0: Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirpart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og mens man venter på, at der kommer en aftale, så giver det ikke mening at tillade mere svineproduktion, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men svinestoppet står ikke i vejen for, at man kan forbedre dyrevelfærden her og nu, mener han.
2: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Tilbage i svinestallen hos formand for svineproducenterne Jeppe Bloch, ja, så falder det svar dog ikke i god jord.
1: Jeg synes, det er en hån. Hvis det er, at jeg skal bygge flere kvadratmeter, som er nødvendigt for at give mere plads til min gris, så skal jeg bygge flere kvadratmeter for at opretholde den samme produktion. Og så kan det godt være, at det ikke er ret sexet at sige, at vi skal tjene penge på det, vi laver, fordi vi arbejder med gris. Men det er så faktisk sådan, så hvis jeg skal betale løn til mine medarbejdere, så skal jeg også tjene nogle penge på det her.
0: Lærere, forældre og elever på landets lukningstruede folkeskoler kan måske ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at redde dem. Pengene de skal gå til kommuner, der har svært ved at fylde skolerne op med elever på grund af faldende indbyggertal. En af de kommuner, det er Faxe, og der ligger Terslev Skole, der ifølge kommunens budgetaftale skal lukke fra næste skoleår. Men aftalen, den er ikke stemt igennem endnu, og derfor så er en pulje på 0,5 milliard kroner en kæmpe hjælp, fortæller Michael Sølskov Jebsen, forperson for skolebestyrelsen på Terslev Skole.
3: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu.
0: Og det var så Michelle og ikke Mikkel. Og hun håber, at et økonomisk tilskud kan forhindre skolen i at lukke.
3: For mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev Landsby og yderområder.
0: Og en lokal folkeskole er ikke noget, man skal undervurdere vigtigheden af, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så er forudsætningen, at der er en folkeskole.
0: Forholdet mellem Grønland og Danmark har de seneste års tid været sat hårdt på prøve af USA. Men i går så blev der endelig indgået en aftale mellem de tre lande, som alle parter efter eget udsagn er meget tilfredse med. Det store pres, som har været fra USA, har formentlig været med til at gøre noget godt for sammenhængskraften mellem Danmark og Grønland. Det siger Lars Trier Mogensen, der er politisk kommentator på Information, med et særligt indblik i Grønland.
5: Det kan man både se på anerkendelse, man kan også se på noget af det sikkerhedspolitiske, også på reaktionerne i Grønland. Så det her for mig at se noget, der kitter rigsfællesskabet sammen, og på den måde har man ikke kun fra den side ligesom fået afværget truslen fra USA, men i virkeligheden også fremtidssikret kongeriget.
0: Der har tidligere været knaster i forholdet mellem Danmark og Grønland, men at aftalen blandt andet anerkender Grønlands ret til selvbestemmelse er et vigtigt punkt, som hele processen er et resultat af, siger han.
5: Tidligere har det jo ligesom været den helt store nerve, der har været i klemmen fra Grønlands side, det er, at man ikke har følt sig anerkendt som et folk, et oprindeligt folk, og med de rettigheder, der hører til. Og det har man altså opnået med det her, og det er på mange måder et skift, altså et brud, et kvantespring, kan man sige, også i den grønlandske selvfølelse.
0: Og der er grund til, at alle parter er tilfredse med aftalen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og han mener heller ikke, at man skal være nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur og minedrift.
6: Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
0: Ja, så et kig på, hvordan vejret har tænkt at rette sig i dag. Den står her i morgentimerne på lokalt diset eller tåget vejr. Ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn og byer fra vest. På Bornholm, ja, der holder det dog tørt, hvor de også i perioder kan få lidt sol og så temperaturer i over hele landet mellem 14 og 18 graders varme. Peter Favre Løfald sat radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
7: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Ron Rick og nummeret This Day, og det var så indledningen på den sene morgentime. Meget mere morgen. Og lidt senere, der får vi en tankevækker med Jesper Winther, som har lavet en tankevækker, der hedder Se fremad med håb. Og det er der noget, der trods efterårsjævndøgn og alt muligt andet, peger i en rigtig retning, vil jeg mene. Om lidt, så skal vi åbne vores naturkalender, og det handler om sort sol i dag. Først Ida Wermerin.

0: Ida Wermehånden, som har den der drømmende klang i About Time. Nu til naturkalenderen, og det skal handle om sort sol, og jeg har Anita Winther fra Vadehavscentret, biolog og naturvejleder med. Godmorgen, Anita.
1: Godmorgen.
0: Altså, jeg har aldrig selv set sort sol, men jeg er godt klar over, jeg kan jo læse i turistbrosyrerne, at det er noget, som er ret fantastisk. Hvad er sort sol?
1: Sort sol er meget magisk. Det handler om, at stagerne, altså fuglen stageren, skal trække forhenholdsvis mod nord og mod syd, og så laver det lige et stop her omkring os. Og så kan de samle sig op til flokke i op til en halv million fugle, og så laver de her dansende, sådan meget organiske formationer på himlen. Det er meget, meget fint. Det er sort sol.
0: Sagde du op til en halv million fugle?
1: Ja, lige præcis. Op til en halv million fugle på én gang, der danser som én nærmest. Ja.
0: Ja, det er da værd at køre efter, må man sige. Hold nu op, det er mange. Og det er om aftenen, det foregår?
1: Det er både om aftenen og om morgenen. Det handler om, at stagerne de går til ro i nogle tagrør, så de samles altså i de her kæmpe store flokke lige inden solnedgang. Og hvis der så er en rovfugl i nærheden, så er det, de laver de her danseopvisninger. Men de kan også godt finde på at gøre det om morgenen, fordi stagerne skal op på samme tid, alle sammen. Så der kan også være op til en halv million fugle, der bare letter samtidig, lige før solopgang.
0: Kunne de gøre det lige nu? Eller her?
1: Jamen, de gør det jo lige nu.
0: Nå, okay.
1: Jamen, det kan de godt finde på. De deler sig gerne i lidt mindre flokke hen over dagen, men bliver de jaget af et eller andet, så vil de gøre det samme.
0: Og det er også den helt rigtige tidspunkt på året. Og, altså, hvorfor egentlig lige nu?
1: Jamen, det er det nemlig lige præcis. Nu er højsæson for sort sol, og det handler om, at fuglene, som har været længere nordpå hen over sommeren, de skal ned i Sydengland for ligesom at overvintre. Men i stedet for at flyve direkte fra Sydvestjylland, og så bare flyve hen over vandet, og så ind i Sydengland, så vil de hellere flyve ned nord, altså ned sydpå, så de skal hen over Tyskland og Holland og Frankrig, så de ligesom kan komme til England ved at krydse mindst vand. Ja. Og det handler om, at på trods af, hvor fine de her fugle, de kan flyve samtidig, så er de rigtig dårlige langdistanceflyvere, så de vil helst krydse vandet der, hvor det er mindst, hvor der er mindst af det, så at sige.
0: Ja, okay, det er at tage den korteste der, hvor de... Ja, det er klart. Det giver fuldstændig mening. Altså, de flyver så, og altså, der er noget med, altså, får vi mere eller mindre sort sol?
1: Om vi får mere eller mindre sort sol?
0: Ja, eller hvordan går det med det?
1: Altså med stærbestandelsen generelt.
0: Ja.
1: Ja, det er jo ikke ligefrem en særlig hyggelig historie. De sidste 40 år eller sådan noget, der er bestanden af stager, den er faldet. Så vi har 6 ud af 10 stager, der er forsvundet fra Danmark. Og det handler i store dele rigtig meget om, at vi har fjernet dens levegrundlag. Det vil sige, at vi har drænet markerne, og vi har ikke lige så mange græsne dyr. Og derfor er bestanden gået drastisk tilbage. Det er ligesom viben og mange af de andre fugle.
0: Okay. Så kan vi gøre noget? Altså, eller er det bare sådan, det er?
1: jeg er positivt stemt. Vi er allerede i gang med at gøre noget. Vi er i gang med at vådlægge store områder, og der er rigtig mange, der gør meget for at sætte stagerkasser op rundt omkring. Og jeg tror på, at det bliver bedre.
0: Ja. Fordi, altså, også fordi det er vel noget, vi... Altså, især hvor du er, er man meget berømt for det, og der kommer kørende i turistbusser for at se det.
1: Vi har rigtig mange gæster hvert år, der kommer for at se sort sol. Og det er jo selvfølgelig også noget, vi er interesseret i at beholde. Men mest af alt for ligesom, at systemet har det godt hernede.
0: Ja.
1: Så vi skal have nogle flere fugle tilbage, sådan helt generelt.
0: Og mere sort sol. Tak skal du have, Anita.
1: Og mere sort sol. Det var så lidt.
0: Tak for det.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
6: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Benny King og Stand By Me. Efter de regionale nyheder, så har jeg blandt andet en tankevækker og masser af musik, der holder. Som her, Melodi Grand Prix, Miki Skeel, Glansbilledet.
1: Min dyn, den vil ikke slip. Jeg tror, jeg bliver liggende lidt. Giv mig lige 2 minutter. Lidt energi fra en kaffekop. Det er stadig ikke helt nok.

0: Dit glans spiller.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det rammer svineproducenterne hårdt, at regeringen fra med i dag har indført stop for nye svinestalle.
3: Det sætter vores erhverv i stå, siger smågriseproducent ved Sæby, Torben Farum, der er næstformand i den nordjyske landbrugsorganisation Agilix.
4: Problemet er, at alt hvad vi bygger nu, det er jo en forbedring og en videreudvikling af det, vi har i dag. Så de stalle, jeg har taget ud af drift her og erstattet med dem, vi står i dag, det er jo stalle, der er meget ringere end dem, vi står i nu. Så det vil også være at bremse udviklingen inden for dyrevelfærd.
3: Regeringen har sat en midlertidig stopper for etableringen af alle nye svinestalle og udvidelser af nuværende stalle. Stoppet for ny griseproduktion gælder, indtil man er blevet enige om nye rammer for grisenes vilkår og dyrevelfærd, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Det har jo den logik bag sig, at man ikke skal søge om at få en ny stald, som ikke passer til de nye krav, vi kommer til at stille til erhvervet med den grisefirpart, som inden længe går i gang.
2: Men hos Torben Farum, der betyder stoppet, at han må fortsætte med det gamle staldanlæg.
4: Den har ikke gulvvarme. Det har de stalde, jeg vil bygge. Jeg får også et fodringsanlæg, som kan fodre på stigniveau i stedet for på staldniveau. Jeg får en stald, der er opvarmet med halm i stedet for med olie. Så der er rigtig mange fordele, både inden for dyrevelfærd og også inden for bæredygtighed, der gør, det faktisk er en god idé.
3: En kritisk trivselsrapport i Læsø Kommune får nu konsekvenser. Kommunens forvaltningschef Helle Karlsson Christensen er blevet fristillet og indstillet til fyring.
2: Det oplyser Læsøs konservative borgmester Niels Odgaard ifølge TV2 Nord. Rapporten viser, at hver fjerde medarbejder har oplevet krænkelser eller mobning det seneste år, og den retter hård kritik mod kommunens ledelse. Og kritikken rammer især ældre sundhedsområdet og Læsø plejehjem, som tidligere på året fik et strakspåbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
3: Kommunaldirektør Kurt Bennetsen overtager midlertidigt forvaltningschefens opgaver.
2: Både brugere, pårørende og personale kan ånde lettet op.
3: Lejbjergcenteret for hjerneskade i Aalborg får alligevel lov til at fortsætte.
6: Jubel, og vi hejser flaget.
3: Sådan siger pårørende John Andersen. Hans kone har været bruger af centret gennem 10 år. Et spareforslag lagde ellers op til at lukke kommunens eneste specialiserede tilbud for mennesker med hjerneskade. Men da et bredt flertal i byrådet sent i aftes blev enige om budgetaftalen for de kommende år, var besparelser på Leibjergcentret taget af bordet.
2: Og det er noget, der vækker glæde blandt de pårørende, siger John Andersen.
6: Det betyder jo alt, at både hende, men også alle de andre, der kommer der, at de kan bevare den, genoptræning, den daglige kontakt med de øvrige, de er sammen med.
2: Også Aalborg Kommunes to specialskoler, Egebakken og Humlebakkeskolen, slipper for besparelser næste år.
3: Det er mest skyet i dag og i perioder med regn. Sidst på eftermiddagen kommer der mere udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperaturerne de ligger omkring 15 og 17 grader.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Fish og Marillion og Kaylee. Og lidt en tankevækker. Her meget mere morgen på P5. Først de første kærester på månen. Og det er med TV2.

0: første kærester på morgenen med TV2. Dagens tankevækker kommer fra højskoleforstander Jesper Winther. Han er forstander på seniorhøjskolen i Nørre Nissum, og dagens tankevækker hedder Se fremad med håb.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Se fremad med håb. I kender sikkert citatet fra Søren Kierkegaard. Livet må forstås baglæns, men må leves forlæns. Og det har jeg haft med mig i mange år, i rigtig mange år faktisk, siden gymnasietiden, hvor jeg hørte det for første gang. Søren Kierkegaard, han skrev i sin journal i 1843, det er ganske sandt, hvad filosofien siger, at livet må forstås baglæns, men derudover glemmer man den anden sætning, at det må leves forlæns. Og citatet, det skal jo altså minde os om, at vi kan ikke planlægge alt på forhånd. Nogle gange skal vi bare gribe dagen og være til stede nu og her. Mange af os vil ikke let falde i den her grublegryde, hvor vi tænker og tænker og tænker og prøver at forudse, hvad man der sker i morgen. Men dybest set, så kan vi altså slet ikke planlægge alt på forhånd. Men vi kan øve os på at se fremad med håb og tænke, det skal nok gå, det plejer jo at gå godt, i stedet for at overveje alt det, der kan gå galt. Så når Kierkegaard

0: skriver, at vi glemmer den anden sætning, at livet må leves forlæns, så minder han os om, at vi ikke skal bruge al vores tid på at analysere og forstå tilværelsen, men ture at tage det næste skridt. Og man kan vel også sige, at hvis jeg ikke selv tager det næste skridt, ja, så er der måske bare en anden, der gør det for mig. Min kæreste, hun gav mig for et stykke tid siden en god sætning, der siger, se tilbage med tak, fremad med håb og rundt om dig med kærlighed. Og se tilbage med tak er måske ikke altid så nemt. Men altså, det kan nok gøre tankerne og tingene lettere, hvis vi kan få øje på noget, der er godt i fortiden. Så vigtigt er det nok at se fremad med håb. Der er forskel på, om vi forventer, at noget vil ske, eller vi håber, at noget vil ske. Hvor forventningen måske mest finder rod i det sandsynlige, så håbet jo altså mere rettet mod det mulige. Man skal kunne sige, man kan sige, at håbet er en tillidsfuld forventning om, at fremtiden bliver god. Håbet giver os mod til at kaste os ud i det usikre, det uden garantier. Og så var der jo den sidste del af sætningen, se rundt om dig med kærlighed. Og det forstår jeg som, at jeg møder min verden uden at dømme den på forhånd. Det modsatte af kærlighed, det er ikke had. Hvis du spørger mig, så er det modsatte af kærlighed, det er at det er ligegyldighed. Så når vi kigger rundt, så når vi kigger rundt med kærlighed, så ser vi faktisk det, som er rundt om os. Og vi ser også på det uperfekte med omsorg og forståelse. Så det jeg tænker mig, at jeg vil øve mig på i dag, at se fremad med håb og kærlighed, og det tror jeg egentlig taget vil gøre min dag endnu bedre. Og det synes jeg er ganske tankevækkende. Jeg ønsker dig en god dag.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Anna Warwick og Heartbreaker. Har du en eftertanke til dagens tankevækker, så må du endelig skrive til mig, enten på sms eller på mail på 5@dr.dk. Eller Langley og Co-Wetzel og Jaded.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Sanne Salomonsen og Love Don't Bother Me. Jeg håber, du får en rigtig god dag, og efter radioavisen, der er det gode selskab klar med Bettina Bull, der er madhistoriker, og hun kommer og fortæller efter radioavisen, han god dag, her Lars HUG.

0: Nu skal vi have radioavis. Klokken er 10.
1: Det går rigtig godt for dansk økonomi. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, viser en ny prognose. Og det skyldes især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Og fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke pres på lønninger og priser herhjemme. Nu indfører regeringen et midlertidigt stop for ny svineproduktion. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke længere udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Men ifølge formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, vil et midlertidigt svinestop gå ud over dyrevelfærden.
3: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
1: Det er uvist, hvornår grisefirparten går i gang, men når den gør, får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Nu bliver det lettere at få den rette hjælp, hvis man har senfølger efter et kræftforløb. Sundhedsstyrelsen har i dag lanceret nye retningslinjer, der skal sikre, at indsatsen hænger bedre sammen, oplyser sektionsleder Christian Worm. Så de mennesker, der har senfølger, oplever, at der er relevant og tilgængelig hjælp, uanset hvor i landet de bor, siger han. Nu får lukningstruede skoler en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030, og pengene skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
4: De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: MC Holms skole i Nykøbing Mors er en af de skoler, der er truet af lukning. Morsø Kommune kan spare 5 millioner kroner på at lukke den. Derfor er formanden for skolebestyrelsen, Andreas Kappe, glad for regeringens initiativ.
5: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år. Og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole. Og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
1: De fleste steder skyet med lidt regn eller byer histerpist, og sidst på dagen på Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Velkommen til P5. Musik.

0: Status Quo fik vi her med Rockin' All Over the World.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: God formiddag. Velkommen indenfor. Skal vi ikke bare kaste os ud i det med det samme? Fordi det er jo sådan, at der findes tv-replikker, som bliver hængende selv mange år senere. En af dem, det er den her.
2: Rigtig smør, men nu ser vi lige, hvor meget der er der.
0: Og der kunne også godt komme en ekstra stor klat i, hvis det stod til Konrad og Axel. For 60 år siden i år, i 1966, der begyndte de to, Konrad Bjerg Christensen og Axel Larsen, at sende madlavningsprogrammer, som de første, der hed TV-køkkenet. Og i det følgende år, der blev de faste gæster i de danske hjem, hvor de lærte os at tilberede alt fra hverdagsmad til mere avancerede retter. Og i programmet i dag, der markerer vi jubilæumsåret sammen med madhistoriker Bettina Bull. Vi skal tale om mad, om tv, om et makkerpar, som skrev sig ind i dansk tv-historie. I første omgang lige efter Wet, Wet, Wet her, og nummeret Love Is All Around.

0: Og nu kan jeg forstå, at min gæst sidder sådan og smelter lidt ved tanken om Hugh Grant og Eddie McDowell her fra Fire Bryllup og en Begravelse, Wet, Wet, Wet, som ja, nummeret jo er her og henfører til Love Is All Around. Bettina Buhl, velkommen
1: ja.
0: Til.
1: Jo, tusind tak, og ja, skønt musik her at starte på, ikke?
0: Museumsinspektør ved Det Grønne Museum i Randers. Men, Bettina, det bliver ikke film, vi skal tale om i dag i hvert fald. Det er jo om Konrad og Axel, de her to fyre, som dukkede op på vores tv-skærme i Danmarks Radio, som jo var den skærm, vi havde dengang i 1966, som sådan kom i kølvandet på 60'ernes velstand, hvor vores madvaner også begyndte at forandre sig. Altså, de to der, skulle vi ikke lige sådan høre lidt om, hvad de kom fra? Altså, hvem var de?
1: Ja, altså det er jo, når jeg er ude at holde foredrag om dansk madkultur, så er det jo to personligheder, man bliver nødt til at have med, og det er jo også der, hvor ja, de fleste plus 60, de sidder på det yderste af stolen, fordi det er virkelig to personer, som i den grad har haft betydning. Måske også mere, end man tænker i forhold til, hvad tilberedningerne så egentlig blev derude i de hjemlige husholdninger, efter at tv-køkkenet så lyset første gang i 66. Hmm. Det er to kokke, vi har med at gøre her. To, der var uddannede kokke. Der er cirka 10 år imellem dem. Konrad er født i 14, og Axel, han er så lige 10 år ældre. Han er født i 5. Og de er så uddannede kokke, og ja, altså, Konrad, han var kendt som madskribent i 60'erne, hvor han både skrev på Aktuelt og Berlingske Tidende. Og jo også sådan lidt en offentlig person, som havde rigtig gode meninger om dansk madkultur, ikke mindst råvarerne, hvordan vi behandlede dem. Dem havde han en hel del meninger om, så ofte husmøderne lidt på plads i sine kogebøger, den slags ting. Ikke?
0: Han var også, altså ligesom jeg husker det, var han sådan den, der var lidt, hvis man nu sammenligner det med tøj, lidt designeren Axel, han var mere håndværkeren, eller kan man sige det sådan?
1: Det var i hvert fald ham, der fik ideen til tv-køkkenet. Altså han, han sad jo og kiggede lidt på, hvad der var i fjernsynet på daværende tidspunkt, hvor man var begyndt at arbejde lidt med mad som formidlingsform i tv-mediet. Ikke? Og det synes han da helt sikkert godt, han kunne gøre en lille tak bedre. Nu var han jo så også formidler, skal man tænke på, udover han havde altså uddannelsen som kok, så var han jo også formidler kvas, at han skrev på nogle store aviser dengang. Ikke? Mm. Også lidt deltog i radioudsendelser og den slags ting. Og da han sådan fik lidt plads i medierne, og det var så, dengang hed det Lørdagsmagasinet, hvor Noma Bøgedal, hun var redaktør, hvor han sådan mente, der kunne godt være lidt der.
0: Det blev sådan et indslag i Lørdagsmagasinet.
1: Ja, lige præcis. Mm. Jamen, så kontaktede han sin gamle lærermester, Axel, som på det tidspunkt var chefkok på Kongeskibet. Og han var klar. Han var ikke den, der sådan sagde allermest. Men til gengæld, så kunne han jo sit håndværk. Og så må man bare sige, i 60'erne, det der med at være chefkok på Kongeskibet, altså tæt på de kongelige, det kunne næsten ikke være bedre. Altså, det var virkelig flot.
0: Ah, det er lige før, jeg vil sige, at selv i dag, der vil det nok også have en vis svung over sig, hvis man er det.
1: Ja.
0: Så det er Konrad og Axel, som vi taler om. Altså, det er præcis 60 år siden, at TV-køkkenet sådan opstod, og de sendte en 10 år sammen. Og det var ikke kun altså, om opskrifter og madlavning, men også det her med at flytte vores syn på mad og gøre madlavning til noget, man kunne lære. Tager vi lige efter dem her, som så vidt jeg kan se også udkom med den her i 66.

0: Bettina Buhl er min gæst her til formiddag, museumsinspektør ved det Grønne Museum i Randers, madhistoriker. Og vi taler om Konrad og Axel, som jo lagde for med tv. Køkkenet, det er i hvert fald sådan der, vi regner det fra 1966. Og vi skal lige have et klip. Altså 66-udsendelsen, den er jo på mystisk vis. Sådan er det jo med nogle af de her gamle programmer forsvundet ud af vores arkiver. Men vi har et fra 68, så du må ikke blive forskrækket, for jeg har taget det hele med her, et lille klip.
1: Grafton. I aften vil vi vise dem, hvordan vi laver stenbider på tre forskellige fasoner. Her ser de pragteksemplaret. Det er jo ikke ligefrem noget skønt skue, så længe den ikke er kommet ud af overfrakken, men det er en dejlig fisk, og det er hannerne, de skal bruge.
0: Så lærte vi da allerede noget der, og de var knap nok kommet i gang i Bettina Buhl. Hvad var det, der ændrede sig med de to der, i forhold til, hvad vi, når vi gik i køkkenet?
2: Ja, men det var jo, at hvad skal man sige, det, mad blev noget, man kunne se på tv. Altså, at vi ligesom flyttede maden fra de private køkkenregioner og så ind i sofaen og så sidde der og kigge på det som underholdning. Og det var jo også noget, hvor man sådan tænkte, jamen, kan det virkelig gå, det format? Heldigvis kan vi jo sige, at der blev varmet lidt op under gryderne inden, ikke? Fordi vi havde jo, ja, de fleste kender jo Hyttemeier, Kirsten Hyttemeier, hun havde jo varmet lidt op. Hun var jo blandt andet med i prøveudsendelserne på DR i 48, og senere var hun også med i 50'erne. Så hun havde sådan ligesom varmet op til det her. I øvrigt, Charlotte, jeg kiggede lige i fru Hyttemeier, fordi det der tv-format, det var altså lidt sjovt. Hun har i sine erindringer, så har hun fortalt lidt om, hvordan det egentlig var i 50'erne på Danmarks Radio, der hvor du nu sidder, hvor hun jo havde tv-optræden. Hun skriver her, at ja, hun gæstede det 6 gange, og lønnen den var ikke høj. Hun skulle altså selv betale ingredienserne. TV-teknikerne, de åd lystigt af min mad og kager, og under loftet i studiet, der sad nogle rør med vand, og de skulle altså afkøle de mange store lamper. Der gik så hul på en af disse rør, så vandet strømmede ud, og det havde den udlempe, at jeg måtte stå med fødderne i vand og shoppe rundt, mens jeg lystigt fortalte løs og lavede min berømte fjernsynskage. Jeg synes, det var sådan et sødt citat. Det var ikke nemt.
0: Og det sjove er jo faktisk også nu, når vi lige snakker med det der tv, det var jo sort-hvide billeder, det her. Fordi det nu om dagen, der er det jo super lækkert at se mad tæt på. Ikke? Det er jo
2: lige
0: sådan,
2: præcis.
0: Det er jo ikke altid sådan egentlig det, man ser. Men netop når man kan fotografere det helt ned i detaljen, så alligevel. Men det her, det var jo også samspillet mellem. Hun var jo så alene, men Konrad og Axel havde jo sådan en... Altså, ja, hvad var det, de havde mellem sig? Hvorfor var det, de fungerede så godt sammen?
2: Jamen, altså, Konrad, han var jo rigtig god formidler. Kvæg jo også, at han var madskribent, ikke? Så han var sådan den, der talte allermest. Jeg tror næsten, man kan sige 90-10. og så formidlede han jo over for seerne. Han havde viden om ingrediensernes ophav, om sæson og anvendelse. Samtidig med, han jo også sådan en gang imellem lige havde lidt på sidebenene. Han godt var ude med, at... Ja, husmoren, hun brugte for lidt fisk og den slags ting, ikke? Kogte kartoflerne for meget, og hvad han nu ellers kunne formidle, ikke? Og Axel, han havde lidt færre replikker. Til gengæld, så klarede han jo så arbejdet med tilberedningen af serveringen. Så han var kokken, og Konrad var formidleren, hvis man sådan skal sige det groft, ikke?
0: Og så var det jo altså typisk ikke mændene ellers, der var i køkkenet, og det har der jo selvfølgelig også været noget snak om, men hvordan tog husmødrene det ned, kan man sige dengang, at det var de her to klogere herrer, hvis man nu skulle sige
2: det? Jamen, de lappede sig. Og du, altså det, man skal tænke på i 60'erne, mor, hun er på vej ud på arbejdsmarkedet, ikke også? Og madlavning, der bliver bare mindre tid til madlavning. Det gør jo også, at det bliver måske nogle hurtige pandestegninger og så videre. En af de kogebøger, som faktisk var meget populær her i 60'erne, den hed Kvik mad med konserves, ikke? Så skal jo tænke på, at det handlede lidt om, at det skulle gå lidt tjept, og jeg har snakket med mange kvinder, der valgte at tage ud på arbejdsmarkedet. De siger, jamen, altså, arbejdsopgaverne blev ikke mindre i hjemmene, der blev bare mindre tid, og det måtte jo så blandt andet også gå ud med alle, og så var det jo bare dejligt, man så lige kunne sætte sig ind, når man havde taget opvasken, og så hygge sig med det lidt mere avancerede madlavning, for det var jo lidt det var. Det var jo ikke kun lige almindelige frikadeller, der blev stegt i tv-køkkenet. Vi var sådan lidt ude i det avancerede, og så kunne man jo sige, jamen, så kunne man lade sig underholde med det.
0: Og jeg vil da også sige, at den der kvikke mad med konserves, jeg vil sige, med den tid, vi bruger i dag, der kunne måske være meget, meget aktuel igen. Det var i hvert fald en sjov titel. Bettina Buhl, madhistoriker, er gæst i dag, og vi taler videre, det gør vi lidt senere. Her er det forløbig. Knæks, din engleblide tålmodighed.

Sæt dig godt til rette, luk øjnene, træk vejret dybt. DR Vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Sing Her a Love Song med Yellow Bellies. Klokken den er 10:30. Vi taler videre med Bettina Buhl på den anden side af de regionale nyheder, der kommer her.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når politikerne i Frederikshavn Kommune i aften samles til byrådsmøde, bliver de mødt af et opråb fra borgerne. Her skal byrådet nemlig tage stilling til et borgerforslag om at stoppe besparelser på ældreområdet. Og inden mødet får de også overrakt 1300 underskrifter for en bedre ældrepleje. Borgmester Jon Andersen fra Venstre siger, at det gør indtryk.
3: Jeg bider mærke i, at der er nogen, der er meget passioneret, og ved du, det har jeg stor respekt for. Og det synes jeg faktisk er, altså det, på en eller anden måde, så er det befriende, at der faktisk er nogen, der går så meget op i vores samfund, at de har lyst til at bruge så meget tid på at blive hørt demokratisk.
2: Borgerne protesterer blandt andet imod, at der i de nuværende budgetforhandlinger lægges op til at spare den hjemmelavede mad på 9 plejehjem, og i stedet få maden leveret fra et stort køkken. Men vil politikerne så lytte til borgernes bekymringer og se bort fra nogle af besparelserne? Det vil Jon Andersen ikke umiddelbart svare på.
3: Om det kommer til at have en indflydelse eller ej, det tør jeg ikke sige noget på, der bevæger vi os ret meget ind i forhandlingsrummet. Men det er da klart, der er jo ikke nogen af os politikere, der er lavet af sten.
2: Byrådsmødet i Frederikshavn begynder kl. 19. En kritisk trivselsrapport i Læsø Kommune får nu konsekvenser. Kommunens forvaltningschef Helle Karlsson Christensen er blevet fritstillet og indstillet til fyring. Det oplyser Læsøs konservative borgmester Niels Odgaard ifølge TV2 Nord. Rapporten viser, at hver fjerde medarbejder har oplevet krænkelser eller mobning det seneste år, og den retter hård kritik mod kommunens ledelse. Kritikken rammer især ældre- og sundhedsområdet og Læsø Plejehjem, som tidligere på året fik et strakspåbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunaldirektør Kurt Bennesen overtager midlertidigt forvaltningschefens opgaver. Lidt regn nogle steder og ude på eftermiddagen. Mere udbredt regn, der kan blive kraftig med torden. Op mellem 15 og 17 grader.
1: P5 med musikken, der holder.

0: det er, hvad den hedder. Mød mig i mørket, og det er Malurt naturligvis med Michael Falk i spidsen.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Vi taler jo sådan her i jubilæumsåret for Axel og Konrads TV-køkken, som jo kom på skærmen i 1966, om dem og om, hvad der sådan skete med vores madvaner siden dengang. Et af de mest omtalte programmer, det kom 2 år siden. Senere det handlede om stenbider tilberedt på 3 forskellige måder. Men det blev faktisk ikke fisken, som sådan senere kom til at fylde mest i fortællingen om de 2 køkkenskrivere.
2: Jeg skal lige have det smør på panden først, for så kan vi vist nå at få det til at brune. Det er vi ikke af. Det var sørst. Så, det driller. Rigelig smør, men nu ser vi lige, hvor meget der er der.
0: Ja, det er jo en klassiker, Bettina Bull. Rigelig smør.

0: og var, og hvad det kunne bruges til.
1: Og jeg vil da sige, altså som jeg husker min barndom, så stik man da ikke i smør normalt, så stik man da i margarine.
0: Det er da, og der er jo meget delte mening om, må man sige. Nu har vi jo tidligere snakket om fru Hyttemeier, som jo var faktisk en reklamefigur med margarine, selvom hun i sine erindringer så alligevel ærligt fortæller, at det hun har hun dog alligevel aldrig brugt, hun brugte smør. Men det var jo et lidt billigere, hvad skal man sige, ingrediens i det danske køkken, det var margarinen, og mange kunne jo heller ikke sådan lige have nær sagt smag eller se forskel på, om kringlen var tilberedt med en god klat margarine, eller om det var smøret, ikke? Men ikke desto mindre, så var der, vi var voldsomt i gang med reklamerne her i 60'erne, hvor de jo altså bliver taget af programmet, for man måtte jo ikke lave reklame Danmarks Radio på det her tidspunkt. Men ikke desto mindre, så mødte husmoren jo mange reklamer, både Gris på Gaften, som måske mange lyttere kan huske, men jo altså også Karolines Køkken. Og det er jo kampagner, der bliver slået i gang i slutningen af 50'erne, hvor vi jo skal forsøge at afsætte både mejeriprodukter og svinekød til de danske forbrugere, ikke?
1: Og så senere hen, fordi allerede der var der jo også, altså vi var jo ved at være opmærksom også på alt det her med fedt og sundhed og sådan noget. Altså hvordan kom det sådan til at svinge sammen med, at vi jo både skulle leve af det her med at producere og sælge animalske fedtprodukter, eller hvad man kan sige, ikke? Og samtidig med, at der også begyndte at snige sig flere grøntsager måske ind og sådan noget, der ikke var jævnet med smørbolle det hele.
0: Altså efter sigende, så er vi blevet fedt forskrækket på det her tidspunkt. Ja. Fordi jeg er faktisk så heldig, at jeg lige fandt i arkiverne, der fandt jeg faktisk en lille kogebog fra Konrad udgav, der hed TV-kokken, Mad kan jeg lide, som sagt fra 67. Og her nævner han altså, at vi er blevet fedt forskrækket, og at den danske gris efterhånden har opnået noget tilstand af at have fået svindsort. Og at den ene og den anden læge diskuterer åbenlyst, hvor skadeligt fedt er, og det giver blodpropper og meget andet ondt. Og som han siger her, jeg vil sætte problemet på hovedet. De dør ikke af at spise for meget fedt. De dør af at motionere dem for lidt i forhold til det, de spiser, skriver han sig her. Så altså, han kunne godt lide fedt, på såvel på panden som i for eksempel svinekød. Ikke? Så vi er blevet fedt forskrækket her i 60'erne.
1: Og jeg vil nærmest sige, altså margarine i dag, hvordan står det til med den?
0: Ja, den slår nok ikke helt smørt, vel? Men der var jo en kamp også på det her tidspunkt. Den var måske dalet lidt. Altså, de største kampe, de er i starten af 1900-tallet, ikke? Hvor margarinefabrikkerne jo popper op i store antal, og jo både udgiver kogebøger som en form for reklame, og hvor jo også man kunne få alverdens smukke kagedåser med alfa-margarine og oma-margarine, jeg ved ikke, hvad de hed, ikke? Så der er godt kamp om forbrugerne her, og derfor var det jo smart af Mejeriforeningen at få ansat Konrad og Axel, som jo også, jeg har jo de flotteste reklamer, Charlotte, med Konrad og Axel, der optræder med brug nu rigeligt smør, det er lurpak, og det er jo både i julebag i selskab med små børn, og det er jo også i selskab med en stigt og en smørstigt rødspæt, ikke?
1: Og det kunne jo godt blive noget af det, som vi kunne tale om til sidst lige om lidt, nemlig hvad der blev TV-køkkenets vigtigste arv. Jeg gætter dig på, at det her med at bruge rigtig smør, det er en af dem. Det bliver lige efter Duffy med Mercy.

0: Madhistoriker Bettina Bull hører til på det Grønne Museum i Randers. Bettina, arven efter tv-køkkenet, vi har jo masser af madprogrammer nu om dage, men hvis vi sådan er helt tilbage til 66, som jo var der, hvor tv-køkkenet blev født med Konrad og Axel. Hvad er sådan det, vi har båret med os til i dag, hvis man kan sige det?
1: Jamen, for alt i verden, at mad er et okay formidlingsform i tv. At det er underholdende. Man kan jo så stille sig selv det spørgsmål, er det så lærerigt? Fordi undersøgelserne viser jo, at vi laver mindre og mindre mad hjemme i vores private køkkener, så man kan jo sige, at madlavningen er flyttet til tv-skærmen i stedet for. Det tror jeg nu ikke, det var det, der var hensigten for Konrad og Axel, da de i sin tid startede tv-køkkenet. Men det var jo et format, altså der var jo lige den her, nu snakkede vi lige om smøret, de gled i smøret, de gode folk her. Altså det opstår jo igen i 72 til 76, hvor Konrad så desværre dør. Men der kom det jo farver. Så der om noget, der kunne man jo altså så sige, at der kunne man sådan arbejde mere på det sanselige aspekt, ikke? I tv-køkkenet her. Så formidlingen, den virkede jo. Mm. Læringen, den kan man sige, patienten døde måske lidt i forhold til.
0: Det får man da sige. Ja, jeg synes faktisk også, altså nu ved jeg jo ikke, så mange madprogrammer ser jeg måske heller ikke selv, men altså hvor mange tips man får, fordi der er faktisk rigtig mange hele tiden, hvor Konrad lige siger, nå, så putter man lige lidt riskorn ned til saltet eller andre krydderier, som sugervæsken, og nu har vi jo også nogle andre salt, poser og sådan noget i dag måske, hvor det ikke er nødvendigt, men der er hele tiden sådan lige en lille ting, man kan gøre, ikke? Så de er jo meget sådan informative, må man sige, ikke?
1: Ja, og det er jo i det hele taget også det, som kogebogstraditionen er båret af, hvis man skal sige, det der kom før tv, det var jo kogebøgerne, ikke? Og der er jo hele tiden vink til husmoderen, som det hed førhen, ikke? Altså det her tips og tricks, som jo handlede om, at man skulle udnytte alt blandt andet, ikke? Men jo også det her med, at når man nu er der i kampens hede, og hvis ting ikke lige lykkes af forskellige årsager, så er der hjælp at hente, ikke? Men det er jo også lige så meget et inspirationskøkken, og det er måske det, tv-køkkenet i bund og grund kan, både selvfølgelig i selskab med Konrad og Axel, men jo egentlig også senere hen, altså det blev sådan en inspirationsting, ikke? Fordi det, som man sagde dengang, det var, at det, som Konrad og Axel forsøgte at formidle om aftenen, jamen, det tog husmoren i hvert fald til sig dagen efter, for nogle af de ingredienser, der blev brugt i tv-køkkenet, de var jo revet væk ved bykøbmanden, ikke? Mm. Så noget er det jo, det havde jo også et stort seertal, nu skal man selvfølgelig også huske, der var en kanal dengang, men alligevel, ja. Der var jo et fint seertal, ikke?
0: Og nu vil jeg ved køkkentip. Altså, det kunne da godt være, at der var en lytter eller to, der lige vil sende ind. Hvad er dit bedste køkkentip? Og så imens I tænker over det, jeg sender en sms, Bettina, hvad er sådan, dit eget, hvis du lige hurtigt skulle sådan, give enten et gammelt eller nyt, som du lige vil involvere os i?
1: Jamen, der vil jeg så sige, at der synes jeg, man skal gå på biblioteket. Det her, det er så ikke et køkkentrik, men det er i Konrad og Axels ånd. Konrad, han fik jo udgivet rigtig mange bøger. Nu læste jeg lige op omkring det her med Svindsort. Og det er jo, altså læse de her gamle kogebøger. Konrad har udgav Mad for Mænd. Han udgav kogebøger, italiensk kogekunst og fransk kogekunst. Og så den her Mad, jeg kan lide. Det er rigtig, rigtig spændende læsning. Og for os, der kommer en generation, hvor kvik mad med konserves, det var en af de der gode kogebøger, og måske ikke kan så meget madkundskab, så er han meget detaljeret, Konrad, når man sådan læser hans kogebøger, hvor han jo går i gang med at definere de enkelte ingredienser i danske køkken, hvordan de kan bruges bedst, også i sæson og sådan noget. Så der er faktisk sådan virkelig meget lærestof i det.
0: Så et godt køkkentip fra Bettina Bull, det er at gå på biblioteket og låne nogle madkogebøger fra dengang Konrad og Axel de huserede. Jeg har nu altså selv lidt, men det vil jeg lige dele med jer lidt senere imens, så du lytter meget gerne, tænker og involverer os i, hvad dit bedste køkkentip er. Bettina Bull, tusind tak for besøget.
1: Ja, selv tak.
2: Rigtig smør, men nu ser vi lige, hvor meget der er der.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Send mig dit bedste køkken-tip. Du skriver P5, laver et mellemrum i en sms, så bare ganske kort, og send den til 12.12. Så ser vi på det i næste time. Frem til radiovisen her kl. 11. Charles Aznavour, nummeret She.

0: Det midlertidige stop for ny svineproduktion, som regeringen indfører i dag, er endnu et øksehug mod landdistrikterne. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Jeg tror, alle i Folketinget bakker op om bedre dyrevelfærd, siger Kim Edberg Andersen.
1: Det, jeg er bekymret for her, det er jo alle de mennesker, som nu står til at miste deres arbejde igen. Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne.
0: Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
0: Lukningstruede skoler får en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, så især landdistrikter ikke bliver nødt til at lukke skoler på grund af økonomien. Men den økonomiske håndtrækning kommer for sent, mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede nu er i fuld gang med at forhandle budgetter. I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan man kan forbedre luftkvaliteten i lufthavnen. Laboratoriet er indrettet i en container, hvor forskellige filterteknologier skal testes. Og hvis en metode virker, går man videre med den, fortæller Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn.
3: Hvis nogle af de teknologier, vi tester af, viser sig at have et potentiale, så står vi stadigvæk over for en række test. Vi skal jo se, hvordan vil det virke ude i et rigtigt lufthavnsmiljø og ikke blot i en container. Så vi kommer til at videreudvikle og så teste i større skala.
0: Men Maria Skotte erkender, at eksperimentet med luftfiltre ikke alene kan løse problemet.
3: Vi jagter jo alle de muligheder, der er for at nedbringe den luftforurening, som vi er ansvarlige for. Det her vil kun være et bidrag eller et supplement.
0: Der bliver også arbejdet på at få slukket flyenes hjælpemotorer så hurtigt som muligt og mindske deres brændstofforbrug under kørslen i lufthavnen. De fleste steder skyet med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader bliver det til, og vinden er svag til jævn efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Alison Moyet her med Invisible.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Vi bliver lidt i tv-køkkenet for lidt senere, så skal du høre endnu et klip, jeg har fundet til i dag. Det er fra 1973, også med Konrad og Aksel. Og imens, så fortæl mig, hvad dit bedste køkkentip er. Skriv en hurtig sms til, du sender den til 1212, skriver P5, mellemrum, og så bare dit bedste eller et køkkentip. Mit er, tror jeg nok, at jeg på et tidspunkt, og det er da nok en del år siden, men jeg er da stadig glad for, at jeg fandt ud af at snitte grøntsager ved først sådan at skære ind på langs, næsten helt ind til bunden af guleroden, eller løget, eller kartoflen, eller hvad det måtte være. Og så snit på tværs bagefter, så de små, nydelige firkanter, de sådan violer rundt på skærebrættet. Ja, det var sådan nærmest en åbenbaring, da jeg fandt ud af, at det var da en nem måde, i stedet for det hele tiden smuttede ud mellem hænderne på mig. Men det kan også være, at du er en mere rutineret køkkenskriver, end jeg er. Men hvad er dit hurtige tip? Del det med mig, så kan vi få det ud til alle, der lytter med. Velkommen til! Yeah.

Morten har skrevet her, og jeg har min gamle mormor. Jeg har af min gamle mormor på 93, parentes, som ikke var fedtforskrækket, lært retten. Find sofaen, og den består af en pakke margarine og en dåse stegt jakaborg, som serveres på hvidt brød. Mums. James Morrison synger om Little Wings.

Arne fra Odense, han skriver måske lidt i stil med, hvad Bettina Bull, hun også sagde, det her med det bedste køkkentip er at gå på biblioteket og så låne nogle bøger af Konrad Bjerre Christensen, som jo var den ene i makkerparet Konrad og Axel, og læse om hans forskellige sjove ting, man skal være opmærksom på, og der var rigtig mange tips og tricks til at gå i køkkenet, og Arne, han er lidt i samme boldgade, for hans bedste køkkentip er, hvis det alt andet fejler. Ring til sønnen, han er uddannet kok på Michelin-niveau. Ja, ja, ja. Så kan man jo sagtens. Men mindre, Arne, du vil dele nummeret, fordi så kan vi da godt få lytterne med på den, så kan de prøve det også. Jeg har også et fra Birte, det venter vi lidt med, for vi skal lige forbi Axel og Konrad tilbage til 1973, er jeg sprunget frem til. Får vi sådan en lidt længere anvisning på at lave slikporer?

0: God aften. Se, det vi går ud på i aften, det er, at vi viser dem slik på som en hors d'oeuvre. Jeg har lige hældt vandet fra. Og en varm slikporre, som de ser den her, kan spises for eksempel bare med koldt smør. Det er en dejlig lille forret, og så viser vi lige, hvordan vi laver en slikporre vinaigrette. Det lyder dyrt, det er det ikke. Det vil simpelthen sige en slikporre. Man kan altså eventuelt bruge den, der bliver til rest fra dagen før. Hvis man har serveret varm den ene dag, kan man servere den kold til frokost næste dag eller til middag også. Der har vi slikporrene, og så kommer fyldet, der skal i. Der tager vi efter den gamle recept olie som en øde land. Her bruger jeg solsikkeolie, det siges at være den sundeste. Cirka 4 dele olie. 1 del vinædike. Og når jeg siger vinædike, så mener jeg virkelig vinædike, fordi det er den blideste og mildeste form for eddike. Lidt salt. Her tager jeg noget fint del, det opløses hurtigere. Og når jeg siger findelt salt, så kan jeg holde det findelt, og uden at det klistrer i en strødåse, når man kommer lidt rå risengryn i. Det er sådan en lille tip, som de kan benytte dem af. Og det nemmeste at lave en marinade er stadigvæk en jævningsryster. Der ryster man det sammen. Den her har fået hærket i en side, kan jeg se, når det er udsæt, men det sker jo ikke så meget ved. Så hælder vi marinaden over, og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
1: Det gode selskab på P5, det var de gode gamle dage.

0: Og så til Birtes køkkenråd, som jeg i den grad kan bifalde, for det er at holde knorene lidt længere uden fingerspidserne, så kan kniven ikke snitte fingertoppen af. Det bløder så meget, hvis det sker, og det er noget griseri. Siger jeg så og kigger ned på min pegefinger, hvor der er et meget fint skråt snit, fordi jeg kom til at skulle skære en lidt for hård bolle og lidt for flad bolle over. Og jeg kan bekræfte, det bløder meget. Jeg har faktisk også undersøgt, man kan få sådan en handske, skærehandske, sådan noget blødt stålagtigt noget, som man måske skulle overveje at tage på, hvis man for mange gange kommer til det der, Birte. Tak for det. Og endelig så er der Ole Morten, som skriver en bøtte peberrod ned i kartoffelmosen. Det gør også underværker. Tusind tak skal I have, alle sammen. Og så til single her fra Sys Bjerre, Dø Lykkelig. Den er her fra 26.
1: Man siger, at det, man fortryder mest, er de ting, man ikke fik gjort.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Så er vi hastigt på vej mod de regionale nyheder. Det bliver lige efter Natalie Cole og Nat King Cole her med Unforgettable.

0: Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Et øksehug mod landdistrikterne, sådan beskriver Danmarksdemokraternes nordjyske folketingsmedlem, miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen, regeringens stop for byggeri af nye svinestalde, der netop er trådt i kraft. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalde eller bygge nye. Men det er ikke med til at sikre bedre dyrevelfærd, mener Danmarksdemokraten.
3: Der er jo ikke engang kommet bekendtgørelse på det. Og alligevel så er ministeren ude og fortælle, hvor dygtig han er, og nu gør han noget for dyrevelfærden. Jeg er mere bekymret for, at han sikrer, at der bliver dårligere dyrevelfærd for alle de staldudvidelser, vi kunne have bygget på de 12 måneder, hvor vi kunne have sikret bedre dyrevelfærd.
2: Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer skal være med til at blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det har jo den logik bag sig, at man ikke skal søge om at få en ny stald, som ikke passer til de nye krav, vi kommer til at stille til erhvervet med den grisefirpart, som inden længe går i gang.
2: Både Lejbjergcenteret for Hjerneskade og Aalborg Kommunes to specialskoler, Egebakken og Humlebakkeskolen, slipper for besvarelser næste år. Det står klart efter, at 29 ud af 31 byrådsmedlemmer sent i aftes indgik aftale om Aalborg Kommunes budget for 2027 til 2030. Jeg er virkelig glad for, at vi er blevet enige om et bredt og ansvarligt budget, der sikrer mest mulig velfærd for vores børn, unge, ældre og sårbare borgere, siger borgmester Lasse Frimann Jensen. Kun Liberal Alliances to byrådsmedlemmer står uden for budgettet. Med aftalen sætter byrådet også penge af til nye daginstitutioner i Nibe og Vestbjerg og til et nyt plejehjem i Aalborg Øst.
1: Det er P5 med musikken, der holder.

0: Laura Illeborg, Let's In Love.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og her er det Olivia Dean.

0: man kan ikke sige, at du er kommet stumplende inden, vel, Dennis?
1: Jo, ja.
0: Lidt?
1: Det vi kunne da lade sådan om.
0: Vi har da planlagt det i hvert fald. Det er ikke sådan lige pludselig.
1: Nej.
0: Dennis Johannesson, som er vært for, jeg var lige at sige, det gode selskab. P5 på stribe er det jo her i eftermiddag.
1: Yes, ma'am.
0: 12:15 til 14. Ja. Hvor

0: kan blive udfordret på en 25 spørgsmål i alt, faktisk intet mindre.
1: Ja, det er ja, noget, og faktisk mere end det. Ja, men det er jo det der, vi diskuterer, eller ikke diskuterer hver dag, men der er mange, der særligt i starten jo ikke kunne forstå kategorien fraklip. Og det er fordi, der er, der er jo også nogle indgangsspørgsmål.
0: Det er rigtigt.
1: Starter jo hele programmet med et indgangsspørgsmål, og så kommer der et igen sådan lidt i et, du ved, ikke? Og
0: så kommer
1: der
0: et par stykker. Så er vi oppe på 27, og så jeg sidder her og tæller med.
1: Ja, det er så 27, og så bliver der brugt to mere, eller sådan noget, ikke?
0: Og så regnet 30.
1: Og så bliver der ud af de fem kategorier, der bliver der tre til overs. Og det er så dem, der går videre og bliver til så småninger om til kategorien fraklip.
0: Er I med derude?
1: Ja, men det er svært at forklare det, men altså, det er jo, hver kategori består jo, og det er jo også, fordi jeg hele tiden siger, at der er fem kategorier, der er fem spørgsmål i hver. Ja, ja. Det er der, men der er også et indgangsspørgsmål, der kan få forløbet til at gå videre, så det, i hver kategori er der faktisk seks spørgsmål. Mm. Så... ja.
0: Således
1: der er travlt
0: oplyst
1: på den lille enmandsredaktion. Lad mig bare lad mig lige bruge lejligheden til at sige det. Ja, jeg kommer ikke sovende til det her.
0: Nej. Der sidder vi jo her på P5, og vi sidder ikke og
1: kører
0: de os
1: der,
0: bagi, vil jeg sige.
1: Jeg elsker de der henvendelser, hvor der står også en hilsen til holdet bag. Ja. Der vil jeg godt lige have lov at sige.
0: Det fik jeg også en gang, hvor må I have haft det sjovt, da I planlagde det her. Ja.
1: Altså, det er anno 2026. Der er ikke holdet bag. Og fjernsyn, for eksempel.
0: Det er ikke? Og derfor er vi rigtig, rigtig glade jo for lytterne, for det er jo faktisk dem, der laver programmet.
1: Det er nøjagtigt derfor. Jeg forsøger også at inddrage dem så meget som overhovedet muligt og sige, det er jo ikke kun mit ansvar, det her, at vi har gang i den her udsendelse. Det er også jeres. Og heldigvis, fordi vi jo her på B5 har verdens bedste lyttere, så tager de den, opgave meget alvorligt og meget seriøst. Og det er jeg så simpelthen så glad for.
0: Altså, og således også i dag.
1: Jeg gad ikke at lave det, hvis ikke at de... Altså,
0: nej. Så kunne du sidde og snakke med dig selv. Det kunne du sikkert slet ikke, vel, Dennis?
1: Jo, det er en helt anden snak. Det skal vi ikke tage nu.
0: Kan I have det godt der i P5 på stribe?
1: Det kan du bande på.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Jim Diamond, I should have known better. Som sagt, quiz om et kvarters tid lige efter radioavisen, og i morgen har det gode selskab. Derfor jeg besøg af en kvinde, som tidligere var i ugebladsbranchen og også var chefredaktør, og som i dag har skiftet spor, kan man da roligt se. Hun sidder nemlig i førerhuset nu på det københavnske S-togsnet og styrer de tog på skinnerne. Lissel Rand hedder han, og hende kan du møde i morgen. Frem til en radiovis, The Blues Brothers, og så må du ellers have en rigtig dejlig onsdag. Mit navn er Charlotte Strieb. Vi høres ved.

0: Regeringen har fra i dag midlertidigt stoppet muligheden for at udvide og bygge nye svinestalle.
1: Det synes jeg er dybt tragisk, at man har en regering, der kan lave sådan en lovgivning.
0: Siger svinebunden Svend Agergaard. Hvorfor regeringen har valgt at sige stop, kan du høre mere om lidt. Nu skal lukningstruede landsbyskoler genopleves med 0,5 milliard kroner, som regeringen vil have på finansloven.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
0: Ja, sådan lyder det håbefuldt fra en forældre fra Terslev Skole i Faxe Kommune. Men rækker pengene fra regeringen overhovedet? Ja, det undersøger vi her i denne radioavis. Er der både plads til amerikanske baser og soldater, og så de lokale grønlændere? Det spørgsmål stiller de lige nu sig selv i byen Narsarsuaq, hvor den ene af to nye baser skal bygges.
3: Det er klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Hør mere om den historie senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Regeringen har varslet store ændringer af den danske svineproduktion, og nu tager den så første skridt med et midlertidigt svinestop. Det betyder, at svinebønder ikke må udvide deres stalde eller bygge nye, indtil man er blevet enige om en ny regler for svineproduktionen. Det fortæller Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
4: Imens vi forhandler om en bedre produktion af grise herhjemme, bedre dyrevelfærd op i værdikæden, så kan vi ikke samtidig sidde og lave godkendelse af ansøgninger, som jo kommer til at sigte efter en fortid, imens vi sidder og former en bedre fremtid.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord ude i alle svinestallene. Reporter Anne-Louise Skov, du er ved Varde hos en, der ærger sig over, at hun ikke nåede at få sendt sin ansøgning afsted.
5: Det er rigtigt. Jeg er hoppet i overalls og gummistøvler og står lige nu i en farestal med sådan nogle store 200 kilos søer ved siden af mig og en masse smågrise, der diger. Og jeg står her sammen med dig, Anne Jensen. Du er svineproducent, og så er du også medlem af bestyrelsen i Svineproducentforeningen. Danske svineproducenter, lige præcis. Hvad betyder det her svinestop konkret for dig i din situation?
6: Jamen, det betyder da egentlig, at jeg har købt en lille smågrisestal, som skal sættes herude på den anden side af den her væg, vi står nu, så jeg kunne tage de mindste grise fra hver uge, når jeg fravender, beholde dem en uge her i en smågrisestal, hvor de kan få ekstra pleje og ekstra velfærd, inden at de skal med lastbilen og ud på den anden ejendom, så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, de vil have mere velfærd, men vi kan ikke få lov til at lave mere velfærd.
5: Nej, men regeringen, de siger jo, er det ikke naturligt, at man bliver nødt til at sige stop, mens de finder på de her nye regler?
6: Ja, finder på de her nye regler. Jeg tror ikke, der rigtig er nogen, der tænker, at nu går vi ud og bygger for 50 millioner, fordi at om 2 år skal det vælges ned. Hvis der er nogen, der går ud og bygger nu, så er det jo fordi, man vil fremtidssikre sin besætning. Man vil lave nye farestier, man vil lave nye drægtige stald til en sør, så det er klar til den nye lovgivning. Der er jo ikke nogen, der går ud og bruger så mange penge, hvis det er forældet om et måned. Tak.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mener dog ikke, at svinestoppet står i vejen for at forbedre dyrevelfærden.
4: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Og klimakorrespondent Marie Andersen, nu er du kommet i studiet hos mig. Altså, hvem har ret her? Er det sværere at forbedre dyrevelfærden, når svinebønderne de ikke må udvide staldene?
7: På den korte bane, så har svineproducenterne og også kvinden, vi hører her, jo en pointe. Altså hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklærede mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser til at udvide produktionerne rundt omkring i landet.
0: Og Maria, jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Vi skal nemlig også lige forbi Christiansborg, hvor regeringens svinestop får en blandet modtagelse. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edbjerg Andersen er bekymret over, at det kommer til at presse svinebønderne økonomisk.
8: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Jamen, hos Enhedslisten er reaktionen helt omvendt.
9: Det er virkelig en glædens dag for os, at det her det kommer igennem.
0: lyder det fra partiets miljøordfører Pil Christensen. Ifølge hende så giver det ikke mening at udstede nye tilladelser til svinebrug før forhandlingerne i den såkaldte krisefirpart, der sandsynligvis kommer til at lægge begrænsninger på svineproduktionen i Danmark.
9: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirpart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: Og Marie Andersen, vores klimakorrespondent, det er jo den her grisefirpart, der også bliver nævnt, som har sat nye grisestalle på pause. Her vil regeringen samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedsparter inden for fødevareerhvervet. Hvad er det, de skal?
7: De skal netop se på, hvordan fremtidens svinelandbrug skal se ud. Og den helt centrale sætning finder vi i regeringsgrundlaget, og det handler om, at vi i fremtiden kun skal producere de svin, som vi selv kan spise eller forarbejde forædle her i landet. Og det vil alt andet lige, selvom regeringen siger, at det ikke er målet, så betyder en markant reduktion i antallet af fødte svin her i Danmark. Krakker har tidligere været ude at anslå, at det handler om ca. 8-9 millioner færre svin i Danmark. Og det skal jo ses i lyset af, at vi har haft en svineproduktion, der gennem årtier har udviklet sig fra at være 50.000 landbrug, der producerede svin, til i dag under 2.000 bedrifter. Vel at mærke på samme periode, at antallet af fødte svin tredoblet. Og det er det, som politikerne nu reagerer på.
0: Lød det altså fra Marie Andersen. Tak fordi du kom i studiet. På 18 år er der lukket 339 folkeskoler landet over. Særligt i landdistrikterne har skolerne det svært på grund af faldende elevtal. Men den udvikling skal der nu sættes en prop i, mener regeringen, der i den kommende finanslov vil øremærke livsreddende hjælp til skoler for 0,5 milliard kroner. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
10: For det betyder noget for et lokalt samfund, om der er en folkeskole. Det betyder noget for, om folk vil bo der. Det skal selvfølgelig være landsbyskoler, vi taler om. Men det er for at sikre velfærd i hele landet.
0: Pengene skal kommunerne kunne søge del i via en pulje de næste 3 år. Ministeren har ikke noget bud på, hvor mange skoler, der vil undgå at lukke med den 0,5 milliard, men det vil gøre en forskel, lyder det.
10: Hvis vi kigger ind i nogle af de budgetter, hvor man har lagt op til skolelukninger, så handler det tit om, at man mangler 5 millioner, for en skole kan eksistere hen ad vejen. Hermed ikke sagt, at kommunerne ikke fortsat kan prioritere at lukke en skole. Det kan der være faglige grunde til, men det skal i hvert fald ikke være økonomien, der er grunden.
0: Og en af de skoler, der ville have gavn af nogle af de mange millioner, er den lukningstruede Terslev Skole i Faxe Kommune. Skolen står til at skulle lukke i 2027 ifølge den nye budgetaftale i kommunen. Og med de nye penge, der håber forældrene på skolen, at der er håb forude.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
11: Vi synes derhjemme, at det ville være rigtig godt at få nogle penge ind i det her, fordi altså, vi er mange, der berører det her.
12: For at få det hele til at hænge sammen med hentning og altså aflevering og et skole, der er længere væk, det duer ikke for os. Så en af os er nødt til at gå ned i tider på arbejde, hvis vi så bliver lukket her.
0: Sagde først Michelle Sølskov Jebsen, Daniel Nybro og så her til sidst Joanne Busse Hansen. Men på trods af den økonomiske førstehjælp, er det ikke helt sikkert, at det giver nyt liv til skolen, det siger borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
13: Baseret på den udmelding, som der har været indtil videre, eller de overskrifter, som vi har fået, og også de citater, vi har kunne læse fra ministeren, så ligner det ikke, at det gør en væsentlig forskel, i hvert fald over for den skole, som vi jo netop har besluttet at lukke.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig, Arne Ullum. Du er chefredaktør for mediet NB Økonomi, der især skriver om offentlig økonomi og økonomisk politik. Vi hører, at de lokale i Terslev gør sig forhåbninger, men hvor mange skoler redder den her 0,5 milliard, vurderer du?
14: Jamen altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Svarer til, at cirka der kun bliver lukket cirka 2/3 af de skoler, der ellers ville blive lukket. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Altså regeringens håb er jo, at de her penge kan gavne landsbyers skoler med faldende elevtal. Men risikerer man ikke bare at stå med præcis de samme problemer, når pengene de så er væk om nogle år?
14: Jo, og så skal man altså være meget opmærksom på, at det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt for fordi altså de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, fordi allerede i morgen, der skal borgmesterne endeligt aftale fordeling af servicerammen, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt til 27, som bliver aflyst.
0: Lød analysen altså for dig, Arne Ullum. Tak fordi du var med her. I går blev der skrevet historie i New York med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. I dag vender Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutte Bede så hjem til Grønland. Men de kommer ikke hjem til udelukkende begejstrede grønlændere. USA får blandt andet grønt lys til to nye militærbaser heraf, en i den sydlige bygd Narsarsuaq. Blandt befolkningen i bygden der er der bange anelser for, at en etablering af en amerikansk militærbase kan svinge områdets beboere væk. Det fortæller Ole Gullager, som bor i den lille bygd.
15: At forestille sig, at vi kan bo her sammen med amerikanerne, det tror jeg ikke bliver tilfældet. Og det har meget at gøre med, at vi bor fuldstændig tæt op ad landingsbanen.
0: Og så er du kommet på besøg hos mig, Mads Kors, er vores forsvarskorrespondent. Er frygten reel? Kan beboerne i området risikere at blive tvangsflyttet?
16: Ja, det kan der godt være noget om, med det kæmpe store forbehold, at vi ikke ved præcis, hvad det er, amerikanerne vil lave i Narsarsuaq, og hvor stort det bliver. Hvis det er noget af deres nyere og mere sådan hemmelighedsstemplede grej, så kan det godt blive svært det her med, at man har nogle beboere så tæt på. Det bryder amerikanerne altså ikke om. Det kan vi se på baser rundt omkring andre steder i verden.
0: Og du har jo for nylig besøgt lufthavnen, der ligger i Narsarsuaq. Hvorfor er det, at amerikanerne netop vil bygge en base der?
16: Det handler om beliggenhed. Narsarsuaq ligger rigtig godt ud til Nordatlanten. Det vil simpelthen give amerikanerne nogle logistiske muligheder, både for at operere med skibe, men også for at kunne operere med fly i et strategisk vigtigt farvand.
0: Med den nye sikkerhedsaftale i mente, altså hvem bestemmer i sidste ende, hvad der skal ske med Narsarsuaq?
16: Aftalen beskriver en form for gruppearbejde, hvor man skal finde ud af det her i god ro og orden, men der står altså også i aftalen, at hvis der er noget med sikkerhed, og hvis der er noget med risiko for spionage, så kan amerikanerne række hånden i vejret og sige, det der, det vil vi gerne have flyttet. Så der er noget, hvor indbyggerne kan blive inddraget, men de har ikke noget rigtigt veto. Der er det den amerikanske militære virkelighed, som kommer til at trække det længste strå, sådan som jeg læser det.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og I kan høre meget mere til Mads Korsager, når han sammen med førende eksperter vender den nye sikkerhedsaftale, og det gør han i Krigens Døgn kl. 18 på DR1 og på DR TV. Og på trods af krige i verden omkring os, så går det glimrende for økonomien herhjemme. For en ny prognose fra Nationalbanken viser, at den danske økonomi vokser, og samtidig er forventningen, at inflationen på trods af stigende energipriser vil holde sig på et stabilt niveau. Årsagen til, at det danske bruttonationalprodukt forventes at stige med 4%, skal primært findes i medicinalindustrien og Novo, der har oplevet en ekstraordinær stor stigning i salget af medicin i udlandet. Og det påvirker sammen med en opadgående kurve for danske virksomheder økonomien. Så lyder det fra Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
17: Dansk økonomi står stærkt, men der er ikke meget ledig kapacitet, og usikkerheden omkring os er høj.
0: Ja. Men træerne, de vokser altså ikke ind i himlen, for selvom Novo sælger mere medicin end tidligere, så har de været nødsaget til at sænke medicinpriserne en hel del, hvilket trækker eksportpriserne ned. Det betyder, at danskerne ikke i lige så høj grad kan mærke på pengepungen, at det går godt, lyder det fra cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
18: Når man ser på, hvad det egentlig gør ved vores indkomst og købekraft i Danmark, så er det slet ikke de der 4% vækst, som der er i BNP. Så er vi meget mere en økonomi, hvor vi oplever en vækst på mellem 1-2%, ligesom man ser andre steder i Europa. Og det er jo fint nok, det er bare ikke fantastisk.
0: Fint nok, men bare ikke fantastisk. Er det det samme, vi kan sige om vejret, Simon Brix?
19: En urimelig overskrift, du har fundet frem der. Det er nok også, hvad der mange synes i dag. Lidt gråt over det meste, og så er der altså også en helt lette byer indtil videre, og en ganske svag vind fra en sydvestlig kant. Det overskyet er, det holder ved dagen igennem, og temperaturen de får lov til at komme op i et leje, der hedder 14-18 grader her i eftermiddag. Men der er altså sidst på dagen først lidt byer, der begynder at dykke op i det jyske, og der er næst et regnvejr, der kommer til at trække ind over os her i aften- og nattetimerne. Det bliver hængende indtil torsdag morgen, og der vil vi altså også rigtig mange steder opleve, at det er en meget blæsende morgen. Det er især langs den jyske vestkyst, hvor vinden den kommer direkte ind på. I løbet af nattetimerne, der kan der være vindstød, der helt op af stærk stormstyrke, så det bliver altså en blæsende nat og blæsende morgen og formiddag.
0: Tak. Tak for det, Simon. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radioavis sammen.
20: Velkommen til P5.

0: med Sledgehammer.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så er der dækket op til den store femretters, og der er ikke nogen bordplan, så dine små grå skal bare finde sig en plads ved det veldækkede bord, og det kan kun gå for langsomt. Velkommen, det er blevet quiztid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør i P5 på Stribe. Det går nemlig ud på at tjekke, om du helt uden hjælpemidler, udelukkende med din paratviden og hukommelse med hånden, ved hånden, kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Det er sådan kort sagt, det der går ud på. Altså en ordentlig bunke spørgsmål og svar ligger foran os, og kan du tage dig af dem på sådan nogenlunde fornuftig vis, uden at skulle benytte dig af de hjælpemidler, mange af os jo altså kaster os over i hverdagen, fordi det skal gå stærkt, og fordi vi ikke har tid til at sidde og tænke tingene ordentligt igennem, så er det jo meget godt gået, fordi det er den eneste regel her i programmet, det er ingen hjælpemidler, kun de indbyggede, altså paratviden og hukommelse. Kan du leve op til det? Har du lyst til det? Er det noget for dig, eller siger, nej, nej, jeg kan ikke klare uden ChatGPT? Så kom an, så er det dig, der er åben for nu i P5 på Stribe. De fem kategorier, det hele skal handle om, og som jo, hvis du deltager aktivt, også kan udløse et par fine præmier, det er aktuelt, den faste nyhedskategori. Så er der helt historisk, små og store historiske begivenheder i alle genrer. TV og tegneserier. Stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernede, hænger sådan sammen. Og så fem fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en kategori, der har været med før. Og vil du være med i dag? Det håber jeg. Så fat i mobiltelefonen, svar på dagens første indgangsspørgsmål. Det starter sådan her. På dagen i dag, den 23. september 2006, der blev der holdt en mindegudstjeneste i Roskilde i forbindelse med genbegravelsen af den danske fødte kejserinde Dagmar. Hvor var hun kejserinde? Send svaret i en sms, 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså kejserinde Dagmar, hvor var det, hun var kejserinden henne? Det var så i øvrigt også der, hun skulle genbegraves, kan jeg lige indspark. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Og jeg skal jo bruge to deltagere på det første indgangsspørgsmål. Der er ikke noget nyt under solen der. Så kom bare an, der er rigtig gode muligheder. Og gør det gerne, skriv til mig, mens vi lige markerer, at det er chefens fødselsdag i dag. The Boss, Bruce Springsteen, fylder 77 år.

0: Bruce Springsteen med Cover Me. Springsteen, som jo altså i dag fylder 77 år. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, tv- og tegneserier, stafetten og fem fra arkivet. Hvis man altså vil at mærke, skriver til mig. Husk nu at tage det ansvar til dig, på dig, fordi det er jo en fælles opgave, dig og mig. Det er også, der skal holde liv i programmet. Så hvis du i de snart 4 år, programmet har eksisteret, bare har lusket rundt ude på sidelinjen og tænkt, det må nogle andre tage sig af, så stop lige op og tænk, må ikke, at jeg måske også lige skulle tage fat, så vi kan få løftet det ud over rampen. Send en sms, telefonnummer 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet, hvor var Dagmar kejserinde henne, og hvor var det, hun skulle genbegraves, i hvilket land altså bare. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, så er det jo altså måske dig, jeg skal have fat i efter de regionale nyheder, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Heidi fra Nisset chancen. Hun er i praktik på en genbrugsplads i den afdeling, der sådan sælger ting, der er for gode til at blive smidt ud på pladsen. Og det gør folk jo, selvom det godt kunne sælges videre.
1: Og jeg ved ikke, der tror ikke folk, de gider rigtig at prøve at sælge noget selv mere.
0: Det, der går i hvert fald længere imellem, ikke? Det går hurtigere. Ting skal gå hurtigt. Man har ikke engang tålmodighed til lige at vente på, at der kommer nogen, og så skal man stå der og tænke om prisen, og nej, vil der være ud med det.
1: Ikke? Og det er virkelig gode ting, vi har derhen. Og ja. Det er jo også byggematerialer. Det er jo alt fra spædbørn til resten af livet, han har sagt. Altså ikke spædbørn, men ting til spædbørn.
0: Ja, fordi hvis de ligefrem afleverer spædbørn på genbrugspladsen i Silkeborg, så måske at tage den et skridt for langt.
1: Det kan godt nogle gange føles sådan, når der kommer sådan en flok mænd, som skal passe børnene. Så sætter de dem af ude i rejsen, og så går de ind i butikken.
0: Prøv at det bliver sgu da det næste. Altså, det blev sgu ikke lige sådan et barn, jeg havde ventet. Ved du hvad? Ud med dem, vi prøver igen. Ej, hvor er det stærkt.
1: Nå. Føles nu med dem, ja. Ja. Så bliver det også ryddet op.
0: Ja, man ser det for sig, ikke? Og jeg tror faktisk godt, at min far kunne have lavet sig friste dengang. Nå, nu skal jeg have solgt quizzen videre til dig. Kom an, 12-12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Dagmar var kejserinde, men i hvilket land? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Men først regionale nyheder, og allerførst Madonna.

0: Madonna tilsat. En ordentlig skefuld ABBA her på Hung Up. I P5 på Stribe, hvor vi quizzer løs lige om lidt, men først, som lovet, regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere cykelstier er på vej i Aalborg Kommune. Det oplyser borgmester Lasse Frimann Jensen, efter et flertal i byrådet i aftes indgik en aftale om kommunens budget for de kommende år.
3: Der er en lang liste over prioriteringskatalog, lige fra Boskov til Aalborg Øst til Nibe. Der er rigtig mange steder, der mangler bedre cykelstier.
2: Borgmesteren ser flere fordele ved de nye cykelstier.
3: Det er en vigtig investering, fordi jo flere, der benytter sig af cyklen, jo bedre for folkesundheden, men jo også jo flere, mere plads er der til kollektiv transport og bilister.
2: Lasse Frimann Jensen siger, at det ikke kun er skatteborgerne i Aalborg Kommune, der skal betale. Kommunen søger nemlig om støtte fra statslige cykelstipuljer. Regeringens midlertidige stop for konventionel svineproduktion kan få store konsekvenser for entreprenører med landbruget som kunde. Flere virksomheder forventer lavere aktiviteter hos den nordjyske entreprenørvirksomhed Svend O. Christiansen, der har hovedsæde i Østervrå, har landbruget hidtil stået for 30-40% af ordrebogen. Her forventer direktør Svend O. Christiansen lavere aktivitet i det nuværende regnskabsår, som følger af de nye regler. Stoppet for nyetableringer og udvidelser af konventionel svineproduktion gælder med øjeblikkelig virkning og forløbig i 12 måneder. Politiet i Vesthimmerland har mistanke om, at en serietyv er på spil og står bag 6 villaindbrud tirsdag i Aars og Løgstør. Ved højlys dag blev 3 villager i hver af de 2 byer ramt, og gerningspersonen har flere steder skaffet sig adgang ved at knuse eller bryde vinduer op. Ifølge politiet er indbrudene begået tæt på hinanden og i samme tidsrum, og metoden er stort set identisk. Der er hovedsageligt stjålet smykker og kontanter, men der er også i et tilfælde forsvundet whisky og rødvin. Politiet efterforsker nu sagerne som mulige serieindbrud.
1: P5 på Stribe

0: Danseorkesteret. Men jeg prøver igen.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang, skal vi? Vi starter med at tage til Greve. Mogens, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Jeg var lige ved at sige undskyld, jeg forstyrrer, for du har rasende travlt, jo.
2: Ja, men jeg har jo ikke mere travlt, jeg har tid til at være med ved 5 på stribe.
0: Nå, det var godt at høre.
2: Men, jeg sidder jo her og kigger på mit fine mulepose, jeg fik dengang.
0: Sådan. Ja, for du har været med for noget tid siden.
2: Men, ja, jeg tror, det er omkring 1,5 år siden, ja.
0: Du har jo, som jeg sagde, travlt, måske ikke rasende, men i hvert fald travlt sammen med en god soldaterkammerat. Hvad er det i tidligere soldater?
2: Jamen, vi skal til at planlægge vores 65-års jubilæum, og vi kom til Livgarden i januar 62.
0: Ja.
2: Og så kan vi holde det, da vi har en årgangsparade hvert år, og den skal holdes på Kastellet nu, fordi Grosenborg er jo byggeplads.
0: Ja.
2: Så der skal vi så, der er ikke så meget plads inden, så. Men vi håber, vi kan blive omkring 40.
0: Ja.
2: Og nu skal vi så finde ud af, hvor kan vi bo i København og komme der ind og komme hjem igen og, og sådan noget der. Det skal vi have ordnet.
0: Der skal være noget fejring også med noget spisning eller ting?
2: Ja, vi inviterer til om lørdagen, og så laver vi noget middag der om aftenen.
0: Ja.
2: Og så har vi overnatning, og så har vi morgenmad. Så kører vi ind til parade ind på Kastellet, og så kører vi tilbage og tager frokost, og så siger vi pænt farvel til hinanden. Mm. Altså, vi er jo folk nu i alderen, jeg har lige talt med en anden af mine gode, han bliver 84 i dag, og Gregers, han bliver 84 i december, og jeg bliver det i april.
0: Sådan.
2: Så vi er oppe i den høje alder.
0: Og 2027 bliver jo ikke bare på det her område et særligt år, fordi det år, du blev soldat, der skete der jo også noget andet, ikke Mogens?
2: Jo. Jeg blev jo gift den 21. juli. I røde galler og bjørn så. I den gamle Islev Kirke. Det var en trækirke dengang.
0: Så det
2: var præsten hed Pastor Frederiksen.
0: Pastor Frederiksen, sådan. Og ja, så det vil jo sige, ikke bare et 65-års soldaterjubilæum, men som hen også en 65-års bryllupsdag, og det hedder jo noget ganske særligt, ikke?
2: Det er en krondiamant.
0: Krondiamantbryllup, det lyder jo godt nok flot.
2: Ja, og der ligger det sådan lige en meget kort historie. Det var, at da vi skulle giftes, var jeg jo ikke gammel nok. Så der måtte jeg jo spørge kong Frederik den 9.
0: Ja.
2: Kan jeg blive gift med Birte? Og det sagde han så ja til.
0: Sådan lige uden at tøve.
2: Vi får sådan en lille brev, hvor jeg har skrevet under. Så havde vi diamantbryllup for 4 år siden, og der fik

0: andet,
1: ja, det har jeg prøvet, men det tager et helt år for at få noget, for at få fat i det, og de kan ikke svare på, om det ligger der, inden man gør noget.
0: Men altså.
1: Så. Men vi lever nok uden det. Vi ved, vi blev gift. Og
0: det var jo sådan, det var. Ja. Nå, nu er det ikke dem, der skal svare inde hos Rigsarkivet. Nu er det dig, der skal svare, Mogens. Og det skal du jo i første omgang på indgangsspørgsmålet. Dagmar Kejserinde, hvor?
1: Hun lå i Rusland.
0: Ja, hun blev genbegravet i Sankt Petersborg, var Kejserinde.
1: Ja. Ja.
0: Nå, aktuelt, helt historisk, tv- og tegneserier, Stafetten og Fem fra Arkivet.
1: Nej, jeg tror, at den første, det var aktuelt, ikke?
0: Ja.
1: Den tror jeg tager.
0: Den tager
1: så
0: du?
1: Så kan vi se, hvor meget jeg har hørt efter i dag.
0: Nemlig, det er lige efter Beatles. Can

0: Det er så sandt, som det er sunget. Can't buy me love. Det var Beatles i P5 på stribe, hvor vi er i Greve hjemme hos Mogens, så jeg står stadig og tænker over det der, hvor for flot det egentlig lyder, det der krondiamant bryllup. Jeg har lige haft bryllupsdag selv her den 18. december, eller september, og jeg har lige slået op, hvad det egentlig var, vi havde der. Det var granitbryllup. Altså,
1: ja.
0: Jo, det lyder jo ikke rigtigt. Jo, altså, der er noget Bornholm over det måske på en eller anden granitbryllup. Det lyder jo ikke meget, men det var alligevel 32 år, ikke? Altså, så, men, nå.
1: Jamen, det er det. Altså, det er jo...
0: Ej, kunne sgu da godt have været en chat bladguld eller et eller andet på. Kunne ikke det? Nå, nu gælder det aktuelt, Mogens.
1: Ja, lad os prøve.
0: Spørgsmål nummer et. Der var lagt op til en historisk dag i går, da sikkerhedsaftalen for Arktis skulle underskrives. Alle holdt vejret, for ville Donald Trump nu også indfinde sig. Det gjorde han og satte sig ved bordet sammen med Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder. Hvad hedder han?
1: Han hedder Jens Frederik Nielsen.
0: Spørgsmål nummer to. Modsat mange andre kommuner, så er sparekniven pakket væk i den lille kommune på Danmarks vestligst beliggende ø. Nu er der blandt andet lagt op til gratis busser til alle i kommunens budget. Hvad hedder Danmarks vestligste ø?
1: Ja, nu er jeg sgu i tvivl om det. Jeg mener, der er to. Den ene, det er Rømø, og den anden, det er den, der ligger... Hvad fanden er det, den hedder længere nede? Ah, det kan jeg ikke huske. Jeg tager Rømø. Jeg tror, det er forkert, men jeg våger Rømø.
0: Spørgsmål nummer tre. Flyselskaberne er presset, og det kan ses på priserne. Ifølge en analytiker bliver det værre endnu, for vi kan godt forvente dyrere billetter og færre afgange. Hvad er årsagen?
1: Det er oliepriserne, altså brændstofpriserne.
0: Spørgsmål nummer fire. I USA har country-hittet Choosing Texas med Ella Langley slået en rekord på den amerikanske Billboard-hitliste. 23 uger som nummer et på listen fejrer nemlig superjulehittet All I Want for Christmas Is You, der havde rekorden af banen. Hvilken sanger er det, der må se sig slået dermed?
1: Ja, der er jeg ude i noget af det, jeg er allerdårligst til.
0: All I Want for Christmas Is You. Lad mig sige det så.

0: Ja. Hvis du hører radio ved juletid, så hører du den en million gange, cirka.
1: Ja, men det gør jeg også. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og All is Christmas, kan du huske, hvad han hedder?
0: All I want for Christmas is you.
1: All I want for Christmas
0: is you.
1: Ja, der er en, der hedder Chris Rea. Om det er ham, det ved jeg ikke, men jeg prøver ham.
0: Spørgsmål nummer 5. Regeringen vil afsætte 500 milliarder kroner frem mod 2030 for at undgå skolelukninger rundt om i landet. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hvor mange skoler, der kan reddes, ja, det vil hun ikke sætte tal på. Hvilke parti er hun formand for?
1: SF.
0: Nå, Mogens.
1: Ja, der var en præmisser af det, jeg tror.
0: Til gengæld havde du hørt efter i forhold til den grønlandske regeringsleder. Det er nemlig rigtigt. Jens Frederik Nielsen.
1: Ja.
0: Så var der Danmarks vestlige stø. Du er i hvert fald i området, kan man sige. Men du skulle have sagt Fanø.
1: Ja, selvfølgelig. Det var det, jeg ikke kunne huske. Det var ærgerligt.
0: Så er der flyselskaberne, som skruer på knappen i forhold til priserne. Ja. Det er de nødt til, fordi det er nemlig brændstofpriserne, der er årsag til det. SAS forventer i den anledning faktisk at skulle betale en ekstra regning i milliardklassen. Nå, All I Want for Christmas is You. Det er ikke Chris Rea. Den hedder Driving Home for Christmas, den du tænkte på der. Men den er i den liga, kan man sige, for hende, du skulle have sagt. Hun hedder Mariah Carey.
1: Ja, selvfølgelig gør hun det.
0: All I want for Christmas.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og så går hun op i det høje scene. Man skal holde på krystallerne. Nå, og så var der Pia Olsen Dyhr. Ja, det er SF, der er det rigtige svar. Ja. Men desværre, det er jo de triste tre, Mogens.
1: Ja, det er der ikke noget at gøre det endnu.
0: Nej, men hvor var det skønt at høre fra dig. Og jeg håber da, at vi måske kan snakkes ved, når vi nærmer os til det her.
1: Ja, hvis der er tid til det, har jeg en meget lille kort historie, da jeg var inde ved Livgarden. For vi fik jo en søn i januar. Okay. Og så gik jeg jo ned, dengang var det premierløjtnant Hillingsø. Han er jo kendt, det er ved at være en ældre herre nu.
0: Ja.
1: Så ham gik jeg ned til at have premierløjtnant. Jeg vil lige fortælle dem, jeg har fået en søn, og så vil jeg gerne spørge, om jeg kan få 2 dages orlov.
0: Ja.
1: Så rømmede han sig. Det gjorde han sådan en lille unge mand, sagde han så. Har de tænkt dem at leve sammen med denne kvinde resten af livet? Jeg vil da premierløjtnant. Ja, så behøver de sgu ikke at have 2 fridage endnu.
0: Det er fantastisk. Og man prøver hele tiden, Mogens.
1: Ja, det skal jeg gøre. Hun står lige her ved siden af. Tak for det, Mogens.
0: Tak. Hej igen, Mogens.
1: Hej.
0: Hillingsø. Wow. Ellen Hillingsøs far, jo. Nå, vi quizzer videre lige om lidt. Der er 4 kategorier tilbage, men først denne her fra Peter Fredin og Jenny Jørgensen.

0: på mig her i P5 på Stribe, hvor vi ikke kan vente længere. Vi skal til et eller andet sted i Tyskland. Tommy, velkommen til.
1: Ja, vi er lige midt imellem Nürnberg og Würzburg.
0: Det er det, vi er. Vi er nemlig i et futtog nede i Tyskland, ja, der, på vej hjem fra
1: München. ICE 680.
0: Ja, det kan du godt bilde mig ind, hvis du siger det. Ja. Tommy, sammen med 10 stykker er I afsted?
1: Ja, vi er 6 i toget her.
0: Sådan, de andre har kørt i bilen, men I var omkring 10 stykker. Hvad var det, I skulle til München?
1: Vi har været til oktoberfest i München.
0: Det er da det, I har. Og så sidder der måske nogen og tænker, oktoberfest, er det ikke kun det, er september? Jo, men det er jo, hvordan er det, de regner den ud dernede, Tommy?
1: Ja, de starter 16 dage før den første tirsdag i oktober.
0: Ja. Ja. Der er også meget øl, der skal drikkes.
1: Og, vi gjorde, hvad vi kunne.
0: Ja. Og hvordan foregår sådan en oktoberfest? Det er stadig op at stå på bænkene og råbe og skrige.
1: Og fuld musik og slagermusik, jo, og folk de står og gynger det. Det er lidt alt af vores dansetopmusik, de spiller det inde i det ene telt, vi var inde i mandags. Ja. Ja. Og der var gang i det.
0: Tog afsted søndag, ind på festpladsen mandag, og så nu er det onsdag, I er på vej hjem. Hvordan har I det, Tommy?
1: Jo, vi har det fint. Stemningen er ikke så voldsom i dag, som
0: den
1: har været.
0: De er lidt mere stille.
1: Folk er lidt rolige.
0: Du har faktisk også måttet trække ud fra stillekupéen, ikke? Fordi folk
1: det er ikke med stillekupéen, men det er jeg tænker, jeg går lige ud i gangen. Og så.
0: Men der er nok mange af dem, der godt kan lide, der ikke bliver råbt for højt i dag, ikke?
1: Ja, tænker jeg. Og alle de andre, de sagde, at kigge lidt, da jeg begyndte at sige noget, fordi de kan forstå ikke, hvad jeg siger.
0: Når du er omgivet af en masse tyskere også.
1: Der er mange tyskere omkring, ja, det er klart.
0: Ja, det er det. Nå, på vej hjem mod Fredericia, ved jeg. Og ja. Hvornår lander du sådan?
1: Planlagt ankomst 21:30.
0: Sådan, og der er mange jernbanefolk i blandt dit selskab.
1: Ja, vi er fire gamle jernbanefolk, der er sammen her.
0: Og så ved I jo godt, at det skal man tage med et gran salt, det der med, hvornår det lander.
1: Ja, men tyskerne er lidt værre end os, synes jeg.
0: Okay. Nu skal vi jo til det her. Du skal også lige komme med svaret på indgangsspørgsmålet. Dagmar, ja. Hvor var det, hun var kejserinde henne? I hvilket land?
1: Hun var kejserinde i Rusland.
0: Det var hun, derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Helt historisk, tv og tegneserier, stafetten og fem fra arkivet.
1: Skal vi prøve stafetten?
0: Jamen, ved du hvad? Det gør vi da bare. Spørgsmål nummer 1 lyder... Amsterdam er blandt andet kendt for et kvarter, der blandt meget også er hjemsted for byens prostituerede. Hvad kaldes det kvarter?
1: Red Light District.
0: Spørgsmål nummer 2. Red Light District, eller De Wallen, ligger i Hollands hovedstad Amsterdam. Hvad hedder regeringsbyen i Holland?
1: Det er Haag.
0: Spørgsmål nummer 3. I byen Haag ligger også EU's agentur for politisamarbejde mellem medlemslandene og medlandene uden for EU. Hvad hedder det agentur?
1: Europol.
0: Spørgsmål nummer 4. Europol er EU's politisamarbejde. Hvad hedder den højeste politiinstans i Danmark, hvis man ser bort fra Justitsministeriet?
1: Jamen, det må være Rigspolitiet.
0: Spørgsmål nummer 5. Rigspolitiet er i gang med at flytte til Sydhavnen. Men hvad hedder den historiske bygning på Vesterbro, som de flytter fra?
1: Politi... Det er jo den gamle politigård.
0: Du har sådan set svaret. Du har svaret, Tommy. Lad os lige holde det her op. Du er skide god. Lad mig bare sige det sådan. Ja, det kan jeg godt allerede sige nu, for det er mig, der har facitlisten jo.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, i Amsterdam kan man opleve The Red Light District, det er korrekt. Regeringsbyen i Holland, det er ikke hovedstaden Amsterdam, men til gengæld Haag, det fik vi jo også svaret på. Og EU's agentur for politisamarbejde, ja. Europol, som du også sagde. Højeste politiinstans i Danmark, det er Rigspolitiet. Og endelig så mangler vi jo bare den der historiske bygning, som de jo altså nu forlader. Og er allerede i gang, så vidt jeg kan forstå, ud til Sydhavnen, skal de. Det er jo politigården. Det er 5 på stribetonne.
1: Sådan er lige så godt som sidste gang.
0: Nå, jamen, det er da dejligt. Så fik vi... Nu lyder det lidt som en oktoberfest i baggrunden. Hvad sker der?
1: Ja, det var konen, der jublede lidt.
0: Nå.
1: og en af mine gamle kollegaer, han står med høretelefoner og lytter med.
0: Ej, var det dejligt. Jamen, prøv at høre, var der ikke noget med påklædning også til sådan nogle oktober?
1: Den er også i orden, jo. Selvfølgelig er det det.
0: Har du haft lederhosen, og er det det med hele tiden?
1: Jeg har ikke andet med.
0: Du har ikke
1: det,
0: andet med?
1: Det eneste, der bliver pakket ned til mig, hvis det er rene underbukser, sokker og skjorter. Og så går vi i lederhosen i 4 dage.
0: Du har mens vi taler nu, så står du iført lederhosen i toget.
1: Ja, og lange strømper og støvler og fine skjorte og min vest og min hat ligger inde i bagagehylden.
0: Jeg har den skønneste film kørende for mit blik nu.
1: Vi har jo været dernede siden 2007. Det er noget, vi gør fast, det her. Det er ikke amatører, du snakker med.
0: Det er udmærket. Nå, hvad skal der være? Mulepose eller kasket, Tommy?
1: Sidste gang fik jeg en pose, så må jeg hellere få en kasket.
0: Det er det, du får. Og så skal du også have en god tur hjem, du.
1: Tak skal du have.
0: Det er godt. Om lidt så kommer indgangsspørgsmål nummer 2.

0: Alex er klar.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
3: I DR Lyd. I P5 på stribe har kommandør og kammerherre Christian skrevet, han har en lille hilsen til den gæve gamle garder, og foreslår i forbindelse med det, som de jo også kalder underbringelsen, de taler et sprog, jeg ikke helt er med på nu, det flotte jubilæum. Spørger hun selv, om der er plads på Holmen, nærmere bestemt marinekasernen, skriver Christian her. Skal det være et hotel i den sparsomme ende, så kan man prøve Hotel Copenhagen i Egilsgade ved Bryggen, eller Danhostel Copenhagen ved Langebro. Bedste hilsener og godt jubilæum til LG'erne fra Christian, kommandør, kammerherre, arkivaren, som nu underskriver sig. Tak for det, så er den brugt videre, Christian. Nå, indgangsspørgsmål nummer to. På dagen i dag, den 23. september 1981, der vandt det danske herrefodboldlandshold en venskabskamp mod Norge i Idrætsparken med 2-1. De danske mål blev scoret af Preben og Frank. Preben hedder Elkær til efternavn. Hvad hedder Frank? Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad hedder den Frank, der scorede det andet af de to mål dengang, det var Preben Elkær, der scorede derinde, Frank scorede det andet, hvad hedder hans efternavn, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor sender sms'en fra, og så er jeg stadig med den, og husk 8817, 4x0, ikke noget at være bange for, det er bare mig, der går ved quizzen med dig. Tre kategorier tilbage, og om lidt en radioavis, det er lige om på den anden side af Walkers.

0: Det hedder den jo faktisk, den her. Tre kategorier tilbage i P5 på stribe. Nogen radioavis. Klokken er 1.
1: Hvis regeringen gennemfører det omdiskuterede forslag om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, betaler klimaet også en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil det koste en udledning på 500.000 CO2-ton. Det svarer til ca. 50.000 danskeres klimabelastning om året, forklarer rådets forperson Peter Mølgaard.
2: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
1: Og fødevarer er noget af det, der belaster klimaet mest.
2: Al forbrug har en klimabelastning, men fødevarer er tungere, har en tungere klimabelastning end næsten alle andre forbrugskomponenter.
1: DR har forsøgt at få et interview om Klimarådets beregninger med klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, men hun har ikke ønsket at medvirke. Verdensøkonomien har det overraskende godt, selvom konflikten i Mellemøsten har skabt rystelser i energiforsyningen. Det vurderer den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny prognose. Organisationen forventer en global vækst på 2,9% i år, efter at effekterne af energichokket indtil videre er blevet afbødet. Men Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, hæfter sig ved, at prognosen er baseret på en antagelse om, at energipriserne gradvist falder igen næste år. Gør de ikke det, kan vi blive kastet ud i en vaskeægte lavkonjunktur, mener han. Svinebønder har med øjeblikkelig virkning fra i dag fået forbud mod at udvide deres svinestalle eller bygge nye. Regeringens svinestop skal gælde, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen. Og det får en blandet modtagelse af partierne på Christiansborg. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen er bekymret over, at det vil presse branchen økonomisk.
3: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
1: Til gengæld er Enhedslisten begejstret over svinestoppet. Det tegner en ny kurs for dansk landbrug, hvor vi passer på vores natur og dyr, siger partiets miljøordfører Pil Christensen. Hun mener ikke, at det giver mening at udbygge svinebrug, før forhandlingerne mellem politikere og organisationer i den såkaldte grisefirpart er færdige.
4: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirpart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
1: De fleste steder skyde med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5 på stribe.

0: Joe Cocker med Summer in the City. Det er sådan lidt i 11. time, det her, Joe Cocker.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med P5 på Stribe. Onsdagens udgave af vores quizprogram. 5 kategorier, 5 spørgsmål i hver, plus det løse. Og så i øvrigt en enkelt regel. Ingen hjælpemidler. Kun de indbyggede, altså paratviden og hukommelse. Ellers så giver det jo ikke rigtig nogen mening. Vi har været omkring et par kategorier, og har simpelthen også været helt op og ringe på den ene af dem. Og der er 3 kategorier tilbage, og dem skal vi jo også have taget os af. Jeg har faktisk, og det er nødt til at... jeg kan lige så godt være ærlig over for dig, Irma, fordi jeg kender dig jo efterhånden godt. Du har været med før. Du er lidt med på et afbud nu. Hvad siger du til det? Bliver du ked af det, hvis jeg...
2: Nej, det lyder da godt.
0: Ja, ikke? Fordi der sker jo nogle gange det, og jeg plejer også at sige det, det var derfor, jeg gentager telefonnummeret 88 17 4x0, det er fordi, at mange moderne telefoner er jo indrettet til at simpelthen sortere numre fra, som telefonen ikke genkender. Så siger den, det der, det skal jeg ikke bede om. Det er sikkert den nigeriansk prins, der vil franarme alle mine penge.
2: Det
0: kunne være. Ja, det er ikke. Og jeg har faktisk ringet til nogle stykker her, hvor at, jeg slap ikke igennem. Så tænker jeg til sidst, jeg ringer sgu til min gamle ven Irma fra Gørding.
2: Ja. Sidste gang, der, når jeg er med, for jeg sad op og lægehus dengang.
0: Det var nemlig det. Du var der i lægehus. Hvad var der egentlig galt i? Jamen, ikke noget alvorligt, vel, forhåbentlig? Vel?
2: Jamen, det var simpelthen en fod, der var galt med.
0: Nå?
2: Der var ikke gjort noget ved en, så jeg ved faktisk ikke, hvad det var.
0: Nå, jamen...
2: Det kunne de heller finde ud af.
0: Du stod ud af sengen, og så tænkte, hvad delen? Den vender den forkerte vej, eller
2: hvad? Nej, den vender den forkerte vej. Ja. Det gjorde simpelthen så ondt, at jeg knog ud.
0: Ja, hallo, læge. Hallo, her læge. Det er Irma fra Gørding. Nu har jeg 2 venstrefødder her til at være... Hvad fanden?
2: Nej, så slemt var det.
0: Nå, så slemt var det. Har du det godt nu, Irma, min ven?
2: Ja, det går stille og roligt.
0: Nå, det er godt. Det der Gørding, placer det lige for folk, hvis de ikke har hørt om det før.
2: Det er mellem Ribe og Esbjerg en sted.
0: Det er da det.
2: I hvert fald ude på de kanter der.
0: Ja. Og æbletræer er der en del af på matriklen, kan jeg forstå, eller?
2: Rigtig mange. Nu kommer Inge Marie æbler også.
0: Nå, så du
2: har... Ja, ananas er jeg i gang med.
0: Altså ananas æbler?
2: Ja.
0: Hvordan kan man egentlig finde på at kalde det det? Altså, det er jo et tosset navn, ikke? Altså...
2: Men det er 20 år siden, jeg købte den træ, og den giver bare rigtig mange.
0: Ja, men hvorfor hedder det ananasæbler?
2: Det er jo, det er jeg ved det faktisk ikke. Ja. De smager overhovedet af ananas, men de er gode.
0: Og de ligner dem da garanteret heller ikke, altså...
2: Nej, det gør de heller ikke. De er røde.
0: Altså, frygteligt. Nå. Men du har mange forskellige sorter også, og så er det forskellige på... Hvad skal der ske med dem, Irma? Du har brugt de sidste, jeg ved ikke hvor lang tid på, at slæbe dem ind i huset.
2: Den sidste halve morgen har jeg i hvert fald snart lavet andet som kogt saft og kogt grød eller mos på de fryseren.
0: Ja. Og så skal det...
2: Så må jeg være træt af at kigge på æbler.
0: Ja, det gider man ikke mere nu. Men det, der kan komme ud af det i den anden ende, jamen, det er jo ikke tosset, vel?
2: Altså, hvad... Nej, sådan en rigtig god gammel lads æblekage med flødeskummer.
0: Åh, oh, nej.
2: Og makroner, ikke? Ja, der er blødt op i noget likør.
0: Ej, hvor lej. Nu skal du ikke sige mere nu.
2: Nej, det er jo stille.
0: Ej, så en god kop kaffe til, du, ikke?
2: Og... Ja, det er dumt.
0: Nej.
2: Eller en kop varm kakao.
0: Det kunne også. Når nu, hvis der bliver lidt flødeskum til over os, jo.
2: Ja, nemlig.
0: Jamen, vi må hurtigt videre nu, kan jeg godt med.
2: Ja.
0: Nå. Preben hedder Elkær til efternavn. Hvad hedder Frank?
2: Han hedder Arnesen.
0: Det er da det, han gør. Han var den anden af de 2, som scorede de 2 mål dengang der i 1981. Så derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Frank Arnesen udløser retten til at vælge mellem helt historisk tv- og tegneserier og 5 fra arkivet.
2: Hvad skal jeg prøve?
0: Ja.
2: 5 fra arkivet.
0: Jamen, så skal du på endnu en opgave.
2: Nå.
0: Så skal du komme med 2 tal fra 1 til 5.
2: Så bare tage 2 og 3.
0: 2'eren hedder, lad os tage til Italien. 3'eren hedder, på hat med hovedbeklædningen.
2: Jeg tror, det skal man med på hat.
0: På hat med hovedbeklædningen. Ja. Jamen, det skal der være.
2: Ja.
0: Så sæt dig godt til rette, Irma.
2: Ja, det gør jeg.
0: Og så kører vi lige efter Bobby Hepp. Sunny.

0: Sonny. Ja, med Bobby Hepp. 60'er musik i P5 på Stribe. Vi er i Gørding hjemme hos Irma og alle æblerne.
1: Ja.
0: Kendt i området som i hende med æblerne.
1: Ja, det er lige før.
0: Ja. Nå, på hat med hovedbeklædningen. Spørgsmål nummer 1. Hvad er det for en hat, de to detektiver Dupont og Dupont er kendt for at bære?
1: Det er boglehat.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad er det for en hovedbeklædning, jødiske mænd ofte har på?
1: Hvad hun hedder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er et godt spørgsmål.
1: Jeg ved det godt.
0: Så skal du sige det, Irma.
1: Ja, pas. Jeg kan ikke komme i tanke om det.
0: Spørgsmål nummer 3. Nogen kalder det for en baskerhue, men hvad kalder man den i forsvaret, hvor soldaterne bærer den med et regimentsmærke på?
1: En beret.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad kalder man den hat, som blandt andre Søren Pilmark og Niels Olsen bærer i Ørkenens Sønner?
1: Det er en fæs.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad kalder man den hat, man i overført betydning mener, at konspirationsteoretikere bærer som værn mod alskens fare?
1: Det ved jeg ikke.
0: Er du sikker?
1: Ja.
0: Nå. Den var meget brugt under coronakrisen, eller epidemien, eller pandemien, eller hvad man skal sige, den der hat. Nå. Den kan vi lige vende tilbage til. Dupont og Dupont er kendt for at bære en bowlerhat. Det er fuldstændig rigtigt. Jødiske mænd har ofte den der lille kalot på, det sagde du faktisk ikke.
1: Så du nej, det gjorde jeg nemlig ikke, men det, jeg vidste det godt.
0: Ja, det vidste jeg jo godt, du vidste, men en kalot
1: ja,
0: var altså
1: jeg kunne bare komme i tanke om det.
0: Så var der den, som forsvaret og soldaterne bærer med regimentsmærket siddende foran. Det er en baret, det er fuldstændig rigtigt. Ørkenens Sønner, kendt for at bære en såkaldt fæs, også korrekt. Og så endelig det, jeg godt ville have haft dig til at sige til sidst, konspirationsteoretikere bærer som værn mod alskens fare. Man kalder det for en sølvpapirshat.
1: Det vidste jeg.
0: Det vidste du ikke?
1: Nå. Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Nej, men det
1: var de triste tre.
0: Det er jo faktisk det, det er, Irma.
1: Ja.
0: Og her kommer du ind og redder hele programmet, og så skal du spise selv med det. Det kan da ikke.
1: Fyldt med det.
0: Det er urimeligt. Men prøv at høre, du kommer igen. Det ved jeg.
1: Ja. Jeg
0: bliver
1: ved med at svare. Jeg vil da gerne holde programmet
0: i gang. Sådan der.
1: I gang.
0: Jamen, det støtter som dig. Jeg læner mig op af i svære tider.
1: Ja, det er jo godt.
0: Det er godt.
1: Det lyder godt.
0: Kan du have det dejligt, min ven?
1: Jo, tak. Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej, Irma.
1: Hej.
0: Nå, vi bliver lidt ved hovedbeklædningen. Og faktisk kan jeg jo nu spole tiden en lille smule tilbage i programmet her, og til da jeg havde en fin snak med Mogens for Greve, fordi han er jo tidligere livgardist, og skal jo holde stort fint 65-års jubilæum til næste år. Fordi spørgsmålet her, det lyder faktisk, hvad er det, dronningens livgarde har på hovedet, når de holder vagt ved for eksempel Amalienborg? Hvad er det, det hedder? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, hvad har garderne på hovedet, når de står og holder vagt inde ved for eksempel Amalienborg. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To kategorier tilbage den her onsdag eftermiddag. To chancer mere for at få 5 på stribe. Her skal vi høre Sikosh med sprækken i dit

0: America med A Horse With No Name. IP5 på stribe, hvor vi skal på landevejen, skal vi. Vi skal sige velkommen til Vagn. Hej, Vagn.
1: Hej.
0: Hej. Jeg fik slet ikke spurgt, om du er du egentlig, har du været med i programmet før?
1: Aldrig. Jeg lytter til det næsten hver dag.
0: Så skal jeg lige have sparket til den her rulle her lige et øjeblik.
1: Ja.
0: Sådan der. Ja, det er den røde løber. Lige to sekunder. Ud på den der. Og bum. Jeps. Og så lige et øjeblik. Jeg skal lige hente en lighter.
1: Ja.
0: Kommer her. Ej, det må du sgu undskylde her, fordi der skal jo røde løber, og der skal også tændes i. Ej, altså nu, hvad fanden er det for noget lort, du har sendt mig, Charlotte, her? Nå, der var den. Sådan der, og sådan der. Så er faklerne også tændt. Så er jeg stress. Nå, jamen velkommen, debutant Vagn.
1: Jo, tak.
0: På vej fra Maribo, og vi er nået til omkring Sakskøbing, så det er jo ikke langt, kan man sige.
1: Ja, nu er vi snart i Guldborg.
0: Nå, nu, det, jamen, der kan du bare se. Rolig nu, ikke? Der er hastighedsbegrænsninger jo bare.
1: Ja, det er der. Ja.
0: Og I har jo god tid, ved jeg, fordi hvad er det, I er jo på vej mod hovedstaden, og hvad er det, I skal?
1: Vi skal ind og høre og se Stupid Man i Tivolis koncertsal.
0: Nemlig altså musical-udgaven af en masse Thomas Helmig-sange, og den hedder jo altså Stupid Man. Og du ved jo i hvert fald, hvem en af de medvirkende er.
1: Ja, det er Trine Pallesen.
0: Det er nemlig rigtigt, og så kan jeg fortælle dig, at I kan også glæde jer til så prominente navne som min gode gamle veninde Shirley, som jo er en fuldstændig forrygende sangerinde. Lad mig bare sige det på den måde. Og så kan I også glæde jer til, at Søren Torpgaard Lund, som jo repræsenterede Danmark ved Eurovision i år, jo faktisk også er med.
1: Det er sikkert rigtigt, det du siger.
0: Ja, ikke? det er sikkert rigtigt, det jeg siger. Det hører jeg så tit, nogen siger til mig. Men det synes jeg er lidt forrygende, fordi jeg er ikke sikker på, at alle ved det om Søren Torpgaard Lund, men det er jo netop den scene, han kommer fra. Altså stort musical-navn, inden han jo altså lige pludselig stod og repræsenterede Danmark. Ikke lige pludselig, men ved Eurovision.
1: Ja, ja.
0: Så der er gode navne, og den får også, som jeg kan forstå på dig, gode stjerner.
1: Ja, konen hun siger, at den er i hvert fald på 4 stjerner.
0: Ja, fordi lige da jeg hørte dig sige gode stjerner, der hørte jeg det som 2 stjerner, så det er ikke meget. Det går bedre for den. Nå, hvad er det? I har jo været smarte, fordi hvordan er det, det er kommet i stand, det her med, at du og konen skal ind og se Stupid Man?
1: Ja, vi har givet et par billetter i fødselsdagsgave til et par venner, og så har vi selvfølgelig købt 4, jo, så vi også selv kan deltage.
0: Og ja, det hygger jeg mig rigtig med, den historie, fordi det jeg selv benyttet mig af nogle gange, det der med at få for eksempel min lillebror en koncertbillet, og sidder og kigger på den fuldstændig åndssvagt, og så sagde jeg, ja, altså, jeg har også købt en til mig selv, for fanden.
1: Ja,
0: altså.
1: Selvfølgelig.
0: Det er en smart måde, men det er også på en eller anden måde, synes jeg jo, det der med at give oplevelser, og hvis man så også selv kan deltage i det, jamen, hvorfor ikke? Altså, fordi de kan jo ikke komme med en køkkenmaskine, for fanden. De har allerede 3.
1: Nej.
0: Det er stærkt. Nå, Vagn, vi skal quizze, skal vi, mens I nu er nået endnu længere end Guldborg, formodentlig. I første omgang skal jeg lige have styr på det der. Hvad er det, dronningens livgarde har på... Ja, det hedder det jo så... Nu hedder det jo kongens livgarde igen. Kongens livgarde, hvad er det, de har på hovedet?
1: Det er bjørnskindshue.
0: Det er det, det er, derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: Grunden til, at der stod dronningens i det der indgangsspørgsmål, det kan jeg jo så også sige, det var fordi, det var hævet op af arkivet, så den har ligget dernede så længe, at der er faktisk sket noget i mellemtiden, siden den kategori var med. Det er jo dejligt.
3: Og nu går vi ned i kælderen, kan
1: vi
3: ikke høre noget?
1: Jo, det tror jeg, vi ryger ned i tunnelen nu, så jeg ved sgu ikke, om vi bliver afbrudt i 1 minut.
0: Ja, nu får vi se. Kan du lige vælge en kategori først? Helt historisk eller tv- og tegneserie? Hvad for en tog du?
1: Hvad ser den først var?
0: Helt historisk. Små og store.
1: Helt historisk.
0: Ja, små og store. Små og store historiske begivenheder i alle genrer. Men først... Tingene skal jo hænge sammen, så mens at signalet garanteret forsvinder til vognen fra Maribo med Vagn og Froen, nede i tunnelen dernede ved Guldborg, så skal vi da selvfølgelig høre Stupid Man.

0: I det femte stribe, hvor det jo er Stupid Man, der er for enden af den regnbue, som Wagner Fruen kører efter lige i øjeblikket, nemlig musicalen inde i Tivolis koncertsal. Med blandt andre Shirley, som jeg jo fik nævnt, og tak til vedkommende, der har skrevet. Hun har jo fødselsdag i dag, rund fødselsdag, Shirley. Hvordan kan jeg have overset det? Nej, hvor er det pinligt, men det vender vi tilbage til. Wagner, nu gælder det kategorien helt historisk. Skal vi gøre det?
1: Vi prøver.
0: Spørgsmål nummer et. På sit store hit fra 1974, der synger Susanne Lana Hasta Mañana. Hvad betyder det spanske ord mañana?
1: I morgen.
0: Spørgsmål nummer to. I 1981 døde Stal Kimas mest berømte travhest. Hvad hed den?
1: Det var Tarok.
0: Spørgsmål nummer tre. Aktieselskabet ØK blev stiftet i 1897. Hvad stod bogstaverne ØK for?
1: Østasiatisk Company.
0: Spørgsmål nummer 4. Statuen Den Lille Havfrue fra 1913 er rejst til ære for Ellen Price, der også sad model til ansigtet. Hvad var hendes profession?
1: Ellen Price. Mm. Der er ingen diakon.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvor var Claudius, der i år 54 blev slået ihjel af sin fjerde hustru, kejser, henne?
1: Claudius.
0: Nå. Nå, så bliver det ikke til flere, men lad os have det blæ. Mañana, det betyder faktisk i morgen. Det er fuldstændig rigtigt. Susanne Lana, som også havde rundt fødselsdag i år, nemlig i april, hvor hun fyldte 80 år. Så var der Stal Kimas mest berømte travhest, det var Tarok, det er korrekt. ØK stod for det Østasiatiske Kompagni, det er også rigtigt. Så var der Ellen Price, ja, der blev sagt danserinde på passagersædet, og der kommer et pling her, hun var nemlig balletdanserinde. Til gengæld så var Claudius jo altså kejser i Rom. Ja, som blev slået ihjel af sin fjerde hustru.
1: Okay.
0: Så jeg ved ikke, om det kan være...
1: Har gjort sig utilbedelser.
0: Ja, der må være sket et eller andet der jo. Ja. Nå, jamen, nu er det så mange år siden, så det kan vi godt grine af. Nå, men den lille... Ja. Det er jo de flabede fire, og det udløser jo en lille hilsen herindefra, Vagn. Så,
1: okay.
0: Ikke? Så du skal nok få dig en lille befemt nøglesnor herfra. Så skal du have rigtig god fornøjelse. Jeg håber, at I giver den rigtig mange stjerner, når I har set Stupid Man i aften. God fornøjelse med det, og god tur.
1: Jo. Jo, tak skal du have.
0: Men bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Jo.
0: Det er godt, tak. Fordi vi har en kategori tilbage den her onsdag eftermiddag. Den skal vi også tage os af. Og spørgsmålet, der kan sikre adgang til det, handler om Roald Amundsen. Fordi i 1911, nu vi er ved større og mindre historiske begivenheder i alle genrer, i 1911, der nåede Roald Amundsen som den første frem til den geografiske sydpol. Men hvilket land kom han fra, Roald Amundsen? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret, altså i hvilket land, eller hvilket land kom Roald Amundsen fra. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. En enkelt kategori, som vi skal have taget os af. Er der tilbage. Og så igen tak til vedkommende, der lige med en med min gamle veninde Shirley. Gamle kollega også, vi har lavet morgenradio sammen faktisk i en årrække. Fylder 50 år i dag. Det skal markeres, skal det. Tillykke, Shirley!

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører.

0: Supertramp and the Logical Song oven på Shirley's version af Glor på vinduer. Shirley, som jo altså runder 50 år i dag, og tak for lige at sparke mig bag i, for så vidt han går det. Det kan godt være, hun er blevet tosset på mig, hvis jeg ikke havde. Nå, det er en anden snak. Der er nogen, der har skrevet, eller ikke nogen, Lars fra Vindinge ved Roskilde har skrevet, at han og konen var inde og se Stupid Man i fredags. Billetter vundet gennem ældresagen. Og det her bliver I nok glade for at høre, Vagn og fruen fra Maribo der. Musicalen fra os får, skriver Lars, 5 stjerner, så man skal glæde sig, skriver Lars. Tak for det. Så er vi det på plads. Nu skal vi til Højslev. Inger, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og Højslev ligger...
1: Det ligger lige umiddelbart syd for Skive.
0: Sådan der, så har vi dig på plads. Og jeg ved, på matriklen, op på, på loftet der, der er et rum.
1: Ja.
0: Hvor du engang imellem får trækker til, kan jeg forstå, ikke?
1: Ja, det gør jeg.
0: Men når man så slår døren op der og kigger ind, så tænker man, altså som udefra kommende vil man tænke, hvad dævlen skal du med 4 forskellige symaskiner, Inger? Altså,
1: samler hun på dem?
0: Ja, er det? Er det et symaskine? Er det Højslevs? Velkommen til Højslevs Museum for Symaskiner. Vi er åbent hver dag fra 10 til 14. Men hvad går det ud på? Hvorfor skal du... Altså, jeg ved, at du er syg, og du har også arbejdet over 2 omgange på systue og så videre, men 4 symaskiner, Inger, alligevel,
1: altså... Altså, de 3 af dem, altså, jeg har en almindelig symaskine, som sådan husholdning, så har jeg en overlocker, og så har jeg noget, der hedder en cover stitch, det er en opsvømmer.
0: En overlocker og en cover stitch, nej, det er ikke så tit, jeg ser dem længere, men... Men jeg kan næsten forstå, når de har så særlige navne der, så er der nok et eller andet med, at det nok er... Den ene er nok god til noget, og den anden til noget andet, eller noget, ikke?
1: Altså, lige præcis.
0: Se nu der, hvad jeg kan.
1: Så har jeg, og en af dem, den sidste, det er en traktor, det kalder jeg den.

0: fordi
1: en traktor?
0: Det er faktisk en meget billig maskine, jeg engang har købt, ja. Men den kan bare køre igennem cowboytøj, så det spørger den ikke om. Det gør den bare.
1: Den er ligeglad. Den kører bare på. Så giv mig det der, det er nemt der. Ja, nå, jamen se, det er jo derfor, og så kan man pludselig godt forstå det, når man lige dykker ned i det der. Jeg ved jo, hverken du eller din mand har jo undertøj stående på budgettet.
0: Især ikke min mand.
1: Altså, nej, du syer simpelthen din mands underbukser.
0: Altså, ja, det tror jeg, jeg har gjort de sidste 30 år.
1: Ja, og hvordan er der gået ned og køber en rol i, goddag, hvad skal der være? Jeg skal have noget underbuksestof, eller hvad hedder det? Altså, hvad køber? Hvordan?
0: Jeg tror, det hedder sådan noget stræk, sådan noget jersey-værk.
1: Jersey, ja. Og så, men så skal der jo også en elastikkant og så videre. Og,
0: ja, for katten. Den er dyr.
1: Ja, det er nemlig det. Der er noget der selvfølgelig, ikke? Og hvad broderer du så? Noget ind, så der står Calvin Klein eller Bjørn Borg eller sådan et eller andet?
0: Nej, jeg kan max sætte ind på, hvor der står homemade.
1: Oh!
0: Man kan købe sådan nogle mærker, hvor der står homemade på.
1: Sådan der. Det er da meget sjovt.
0: Ja.
1: Så kan din mand jo gå rundt og tage ned i lindingen og sige, prøv lige at se mine underbukser på homemade. Ej, det er ikke sikkert, han har lyst til det. Nå, Inger, for delen. Vi skal videre. Vi skal have styr på den sidste kategori, og det er jo dig, der skal det, som rosinen i pølse inden den her onsdag. Hvilket land kom Oral Amundsen fra?
0: Han kom fra Norge.
1: Det gjorde han der, derfor får
0: jeg
1: du...
0: Tror, jeg har været i Tromsø for mange år siden. Mm. Der var der et Oral Amundsen-museum, som vi var inde på.
1: Se nu det her. Ja, ja, det var godt, så det kom der til gode nu, fordi du får jo den her.
2: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
1: Lyden, der jo altså indikerer, at der ikke er noget at vælge imellem.
0: Det er også, ikke, det, ikke engang huske, hvad det er.
1: Det er os to, og så en kategori, der hedder TV og tegneserier lige om lidt.
0: Nå, er det nok ikke min stærkeste.
1: Det er lige efter Tina Dickow.

0: Surfing med Tina Dicko. Vi er i Højslev hjemme hos Inger, og har ja, blandt andet vi har lige fået vendt Tromsø. Jeg kom lige pludselig til at tænke på, at Tromsø, det er jo altså, det er Norge, men det er simpelthen så højt op. Hvis man lige kigger på et kort, så er det faktisk ud fra midten af Grønland. Altså så højt op.
1: Jeg mener, det er 2500 kilometer fra Oslo og så til Tromsø.
0: Ja, det er nemlig virkelig. Altså på den måde, der fornemmer man pludselig, hvor langstrakt Norge er. Og så er man jo faktisk ikke engang helt oppe. Altså det fortsætter jo. Altså det er helt sindssygt.
1: Ja, det er 500 kilometer, mener jeg, til hvad hedder det, Nordkap.
0: Ved du, at der er visse steder i Tromsø, sådan i midtbyen, hvor man faktisk har varme i fortovet?
1: Nej.
0: Nej, det er
1: rigtigt. Jeg ved, de har masser af bjørneklo, og dem kalder de Tromsøpalme.
0: Ja, men der er så mange sjove ting om det der Tromsø, men jeg synes alligevel, det er overskudsagtigt, der er varme i fortovet. Men man fandt simpelthen ud, til det, eller ud af, at det var billigere. Jamen, det var billigere, end at folk røg på røven hele tiden, du ved, eller skulle stå og... Nå, prøv at høre... TV og tegneserier.
1: Spørgsmål. Ja, det er nok ikke den stærke side, men vi ser.
0: Lad os nu se. Spørgsmål nummer 1. I hvilket land finder man tv-selskabet BBC?
1: Det tror jeg, England.
0: Spørgsmål nummer 2. I hvilken tegneserie møder man blandt andre general Amos Langsom?
1: Er det ikke i... Jeg kender den godt. Den er faktisk vores egen avis. Mm-hmm. Nej, jeg er blank. Jeg ved det godt.
0: Jo, Inger. Nå.
1: Basserne, tror jeg.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad hedder den engelske skuespiller, der har skabt figuren Mr. Bean?
1: Hedder han ikke Rowan Atkinson, eller hvad?
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hed den irske komiker, der foretrak at sidde i en høj barstol med et glas whisky, og som manglede halvdelen af sin ene pegefinger? Der må fløjtes.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det, Roger Whittaker?
1: Nej, jeg husker det. Kan du ikke se ham for dig?
0: Det kan jeg.
1: Masser
0: af sketches og meget grin med den katolske kirke, når man bare siger sådan. Jeg elskede ham. Jeg døde af grin til ham. Nå, skidt med det. Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder tv-serien om lægerne på et felthospital i Korea, der blev det helt store gennembrud for skuespilleren Alan Alda?
1: Det ved jeg ikke.
0: Sikker?
1: Ja, nå. Det ved jeg. Jeg ser meget lidt af den slags, der det må jeg nok gøre lige nu.
0: Ja, nå, men... Det er sådan en temmelig gammel tv-serie, men det lander det ikke. BBC kommer fra England, det er fuldstændig rigtigt. Så var der Amos Langsom, det er det selvfølgelig i basserne, ja. I Pløresødal-lejren hedder
1: det. Pløresødal, de er skønne.
0: Mr. Bean, det er Rowan Atkinson, fuldstændig korrekt. Så var der den irske komiker... Dave Allen.
1: Ja.
0: Og endelig tv-serien om felthospitalet i Korea.
1: Ja.
0: MASH.
1: Ja, den kendte jeg ikke.
0: Den gjorde du ikke?
1: Nej.
0: Nå, med Radar, Hot Lips og jeg ved ikke, Hawkeye og nej.
1: Ja.
0: Nej, så er der gået glip af noget der engang i, hvornår var det, 70'erne eller sådan noget, tror jeg.
1: Ja.
0: Inger.
1: Ja.
0: Vi høres ved igen, ikke?
1: Det gør vi.
0: Ja, jeg skal jo høre, om det udvikler sig op på første salen.
1: Fortsat god dag.
0: Tak i lige måde. Hej, Inger.
1: Hej.
0: Hej nu. Her er det Take That med Patience.

Take That synger om patience, altså tålmodighed. Kunne man hælde det på flasker og sælge det, så kunne man blive mange millionærer, det er der ingen tvivl om. Når vi er nået til vejs ende i onsdagens udgave af P5 på stribe, der er kun eventuelt og rulletekster tilbage, og under eventuelt er der en lille frækkert fra Jakob i Skjern, der fortæller eller skriver om hanen, der står i hønsegården og skiller en ung hane ud. Mellem dem ligger der et knust æg, og hanen siger så til den unge hane der, du siger mig engang, er det dig, der har knaldet min datter? Hey, Jakob fra Skjern altså. Nå, og så Helle fra Huop Thy skriver, i forbindelse med snakken om krondiamantbrylluppet, som vi var inde på lidt tidligere, så kom jeg i tanke om denne her lille fortælling fra virkelighedens verden. Det er manden, der vækker sin kone med et sødt morgenkys, og så siger han, hjertelig tillykke med din 70-års bryllupsdag, min skat. Og til hun jo så svarer, det er altså kun 65 år. Så efter en lille tænkepause, så siger manden så, jamen det føles som 70. Jamen altså, nej. Nå. Tak for alle sms'erne, og tak for aktiv medvirken til de fem i dag. Mogens fra Greve, 65 års jubilæum til næste år med garderne, og så også 65 års bryllupsdag, jo altså krondiamantbryllup. Endnu en gang stort tillykke, Mogens. Tommy er på vej hjem fra München i lederhosen og det hele. Irma fra Gørding, det er hende med æblerne. Vagn fra Majbo er sammen med fruen på vej ind for at møde vennerne og skal ind og se Stupid Man. Og Engle Inger i Højslev, hende der har et symaskinemuseum oppe på loftet. Tak til jer alle sammen. Jeg hedder Dennis Johannesson, om lidt taler radioavis, og derefter er min gode ven og kollega Ole Jacobsen klar med vores musikprogram Studie 5. Glæder dig til det hele, og have nu en vidunderlig onsdag.

0: Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
1: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at blive lukket næste år.
1: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså de skolelukninger er planlagt i 27. Der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Lød det fra Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler, særligt i landdistrikterne, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der skal indføres nye regler for griseproduktion, og derfor har regeringen i dag indført et øjeblikkeligt stop for udvidelse og etablering af nye svinestalle. Og det ærger svinebonden og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproduktioner, Anne Jensen, for hun havde en ansøgning om en ny stald lige på trapperne.
2: Så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
0: Mens grisestoppet kan give udfordringer med at forbedre dyrevelfærden her og nu, er bedre dyrevelfærd netop regeringens mål på den lange bane, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser.
0: Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken i dag. Nu forventer Nationalbanken, at priserne stiger med 8,6% i år. Det er mere, end man tidligere regnede med. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget boliger nok til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder på grund af større udbud og færre handler. De fleste steder skyde med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Men det holder tørt på Bornholm. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Der var fem på stribe, og tak for det. Nu er der musik på stribe, som jeg plejer at sige. Og det handler udelukkende om musik, bortset fra, at jeg lige har fået at vide, at tre kænguruer er sluppet ud af deres indhegning og hopper rundt i byen Givskud nord for Vejle. Så kom ikke at sige, at der ikke sker noget i lille Danmark.
1: Du lytter til Studie 5 med

Oven på Kenguru-nyheden, Darlin her med springer ud. Ej, det var ikke derfor, at jeg spillede den. Det var jo... Ja, det kunne måske også godt være, at det var derfor alligevel. Jeg ved det ikke.

tøsedrengene fra førtid med en daughter Marie. Maria, undskyld. Henrik Stanley Møller her og føle sig fra det første album fra dem, der i øvrigt tid, det går fremad. Her i Studie 5, der bruger jeg jo en del af tiden hver dag på at præsentere nye udgivelser fra det danske, og dem skal vi have en af nu, nemlig et band, der godt kunne læne sig lidt op af tøsedrengene, i hvert fald for den gang. De hedder De Tabte, og består af Anders Neer på vokal og trommer, Jesper Villesen på guitar, Rasmus Lund på bas og Ruben Splid på keyboard. Så de fire skriver sangene sammen, og skriver i øvrigt på en af deres profiler på de sociale medier, at de laver dansk rock til mennesker, der har prøvet at vinde, prøvet at tabe, og stadig står der dagen efter med en øl i hånden og tænker, nå, hvad gør vi så?

De tabte og nummeret eneste to. Vi har en fødselsdag i dansk musik i dag. Shirley, hun fylder 50 år i dag. Shirley, som jo blandt andet har været korsangerinde for LOC, Den Gale Pose, Outlandish, men bestemt også har virket som solist. Hun udgav i 2008 albumet Hjerter Dame, som var et rigtig fint album, og der blev også et stort hit derfra, den der hedder Gamle Kongevej. Her på B5 hører vi en mest fra soundtracket til Den Eneste Ene i samarbejde med Jesper Winge Leisner, så jeg synes ikke, vi skal høre det nummer. Vi skal høre noget af det andet, som Shirley har lavet. Den her, der kom i 2011, og hun lavede den sammen med Peter Bieger, trommeslageren, produceren og alt muligt manden i News, og den hedder 171 kilometer.

171 km her fra Shirley, der så fylder 50 år i dag, kom til at sige, at hun arbejdede sammen med Jonas Vingeleisner på det eneste ene, han hedder retlinjen, Jesper Vingeleisner. Så er vi også det på plads. En fødselsdag mere, som kunne være fundet sted, men ikke finder sted, fordi den amerikanske keyboardspiller, tangentspiller Brad Toggle, han døde i juni 2022. Men han ville være fyldt 75 år i dag, hvis han stadig havde været blandt os. Det er han altså ikke. Han var keyboardspiller blandt andet hos det gamle Fleetwood Mac, men han var også til stede hos David Lee Roth, da David Lee han forlod Van Halen og gik solo. Og der spillede han keyboard for ham i mange, mange år, og var blandt andet med til at skrive et af de allerstørste hit, der kom fra den side, den der hedder Just Like Paradise.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Hej, Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DRTV.

Efter David Lee Roth og Just Like Paradise, så var det her det seks mand store orkester fra Næstved, der kalder sig Godtfolket. Og der er flere medlemmer i det her band, som mestrer vokalen, og derfor også det her meget, meget fine vokalarbejde, der findes på nummeret Befrier. Så er vi jo i gang med en britisk album top 40 fra uge 39, 1976, altså en 50 år gammel en af slagsen, for måske at skabe lidt minder eller lidt billeder på fortiden, jeg ved det ikke. Eller måske, gud ja, den havde jeg også i min samling dengang, måske har den stadigvæk. Vi skal i hvert fald videre op ad listen lige nu og her. På plads nummer 24, der finder vi et opsamlingsalbum med forskellige kunstnere under titlen Great Italian Love Songs. Og den er der jo nogle stykker at tage af. Men vi smutter videre til plads 23, John Denver Live in London. Det er et livealbum, som vi ikke har i diskoteket her i DR. Jeg tænker, at de gode folk har vurderet, at der findes rigtig mange livealbums med John Denver. Så de har nok vurderet på det tidspunkt, det var ikke nødvendigt også at investere i den her, fordi man kunne finde så mange andre livealbum, også med de numre fra John Denvers side. Så vi begynder i dag på plads nummer 22, her finder vi et album fra Gallagher & Lyle. Det er nok det største, de nogensinde har haft, det der hedder Breakaway. Og især titelnummeret blev en stor succes for dem.

breakaway fra Gallagher Isle med fornavnene Benny og Graham. Og det var titelnummeret på det album, som de ligger placeret med her på plads nummer 22. Det var jo det nummer, som Art Garfunkel også tog på repertoiret lidt senere, og faktisk gjorde til et endnu større hit, end det var for Gallagher og Lyle, så den har hævet godt hjem på indtjeningskontoen for de to her. På plads nummer 21, der finder vi et opsamlingsalbum, The Best of Gladys Knight and the Pips.

A Little Bit More fra Dr. Hooker, albummet af samme navn, og for Feinsmaker, ja, det her, det var single-versionen. Den er en lille smule kortere end A Little Bit More på albumversionen, men jeg tænkte, at det går nok an. Og jeg laver faktisk det samme nummer nu på plads nummer 19, for her finder vi endnu et opsamlingsalbum fra, og det var meget populært at lave opsamlingsalbums i 70'erne, det er vel i og for sig stadigvæk, så længe man har noget at have det i, og det kan man vist roligt sige, at herren her har.

Young Americans for David Bowie, og altså fra opsamlingsalbumet Change One Bowie, der ligger på plads nummer 19. Single-versionen for Feinschmecker, den version, der ligger på selve albumet, den er noget længere. Den er faktisk et par minutter længere. På plads nummer 18, Peter Frampton og Frampton Comes Alive. De hitlister, jeg har været igennem de seneste måneder, har stort set haft den med hver eneste gang, så nu tænker jeg, at vi hopper lige over den i dag. Og så slutter vi på plads nummer 17. Her finder vi Joan Armatrading og det store gennembrud fra hendes side. Albumet, der blot hedder Joan Armatrading, og kæmpehittet, det var Love and Affection.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Efter Joan Armatrading og Love and Affection, så var det her helt nyt fra Role Model bag det gemmer sig amerikanske Tucker Pillsbury. Han har været med siden 2022, hvor han lavede albumet RX. Så det nye, det hedder Chuck Timely and the Hourglass, og vi lyttede til nummeret Harmony. Og han er altså et af de her navne, som jeg holder ekstra godt øje med, fordi hver eneste gang, jeg hører et eller andet fra ham, så slår det mig, hvilken virkelig, virkelig dygtig sangskriver han er. Gode historier og gode måder at fortælle tingene på. Så hvis du er lidt interesseret i den form for genre, så tjek Role Model ud, hvis du ikke allerede har gjort det for længst. Op til radiovisen klokken 15, så skal vi lytte til nogle dygtige danskere. De hedder The Mukherjee Development, og det gør de blandt andet, fordi at forsangeren hedder Oscar Mukherjee. De er rigtig flinke til at være ude og spille på spillestederne rundt om i Danmark, så der er forhåbentlig mange, der efterhånden kender The Mukherjee. Den seneste single for deres side, den skal vi lytte til op til radiovisen, den hedder Tatters.

0: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede, og fordi der er så mange ting, han er tiltalt for, blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor han skal have og hvor det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Caroline Klante.
1: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
1: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Med øjeblikkelig virkning har regeringen i dag indført stop for ny svineproduktion. Svinebønder, der driver konventionel svineproduktion, må hverken udvide eller bygge nye stalle. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Og det glæder direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby.
2: Jeg synes, det er et tydeligt signal om, at nu skal der altså ske noget. Man har prøvet i mange år med frivillige aftaler at sige, kan vi komme af med halekupering, kan vi få nedbragt dødeligheden. Og nu siger man, nu skal der altså ske noget markant, og det ser vi meget frem til, det er der hårdt brug for.
0: Men det øjeblikkelige forbud bekymrer Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen.
3: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Selskabet bag fodboldklubben AGF kommer ud af regnskabsåret 2025-26 med et underskud på 6 millioner kroner. Selvom klubbens omsætning steg fra 188 til 231 millioner, har især forsinkelsen af stadionbyggeriet trukket den forkerte vej i regnskabet. På trods af sportslig succes må vi for andet år i træk notere et millionunderskud, og det viser endnu en gang, at byggeriet af det nye stadion og afviklingen af vores kampe i de midlertidige rammer i Vejlby er en dyr omgang for AGF, siger direktør Jakob Nielsen. Stadionet skulle have stået klar til indvielse i sommer, og forsinkelsen har ramt os hårdt i dobbelt forstand, fordi vi er nødt til at spille vores europæiske kampe i Randers, hvilket medfører både betydelige ekstraomkostninger og tabte indtægter, siger Jakob Nielsen. Der kommer lidt regn eller byer her og der, og sidst på dagen får Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sanne Salomonsen, Responsible. Far Where Blue Begins albumet, og med det fik vi taget hul på time 2 denne onsdag eftermiddag.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

danske Sun City her med Just Like a Stranger, et band, som er bygget op omkring Mads Nøje og Chris Catton, og som jeg har opdaget lidt velsen, men det er jo super fedt, så nu har jeg heldigvis opdaget den, om jeg så må sige. I mandags, mener jeg det var, i forbindelse med den britiske liste, hitliste, som vi kører igennem den her uge, der støtte vi på Bebop Deluxe. Og der sagde jeg, at jeg gerne ville lige spille lidt mere med dem, fordi det er et glam rock orkester der fra 70'erne, der ikke blev, i hvert fald her i Danmark, nær så populære som Slade og Sweet og T-Rex og Mott og hvad de hed alle sammen. Men i det britiske, der kom det til at gå rigtig godt for dem. Og jeg tror godt, du kan huske der i 70'erne, når vi gik i pladebutikkerne og købte en LP-plade, så var det ofte sådan, at man næsten kunne se på coveret, hvad det var for noget musik, en plade indeholdt. Det var i hvert fald en erfaring, jeg gjorde mig igennem de år, der man kunne se, det her, det skal jeg ikke lytte til, og det her, det kunne være, det var noget. Men den her plade fra Bebop Deluxe, den købte jeg faktisk udelukkende på coveret, uden at vide noget som helst om, hvad der var inde på den. Det er et af de flotteste cover, jeg nogensinde har set. Sådan noget er jo selvfølgelig smag og behag. Bebop Deluxe-albummet her, det var sådan i baggrunden, eller grundfarven i den, er orange-rød tonende ind til gult inde i midten. Så ligger der en sort plade på gulvet, og der på det er der stillet et stort glas. Og inde i det glas står en kvinde. Hun står med siden til, hun har ikke noget tøj på, bortset fra højhælede sko. Og så løfter hun over armene en guitar, hvor hun holder gitaren i halsen, og selve kroppen på gitaren er i flammer. Det er vanvittigt flot, og det er svært at beskrive. Jeg synes, det er vanvittigt flot, og jeg tænkte, den plade, den skal have, den må kunne et eller andet. Og da jeg i den grad var glamrocker i 70'erne, så blev jeg ikke skuffet, da jeg kom hjem med albumet Sunburst Finish.

Det her det er et album, hvor numrene de falder sådan over hinanden, så det er lidt svært både at komme ind i og ud af, men det her det var altså Ships in the Night fra Bebop Deluxe-albumet Sunburst Finish. Mariah Carey har en rekord. Hun har 22 gange ligget nummer 1 på Billboards top 100 hitliste med All I Want for Christmas Is You. Det vil sige indtil i går, for nu er der et nummer, der har ligget 23 gange nummer 1, og det er det her.

0: Jeps, så har hun rekorden eller Langley, det store, store country-navn fra over there i øjeblikket. Tucson, Texas har nu ligget 23 gange nummer 1 på den amerikanske single-top, Billboard Top 100. Og hermed slået Mariah Carey. Med mindre eller Langley tager førstepladserne de næste uger, så tror jeg til gengæld, at rekorden er i fare, for Mariah Carey har stor sandsynlighed for at få flere førstepladser, når vi kommer ind i december måned. Man tæller jo ikke bare salg, fysisk salg med, man tæller også streaming med, og All I Want For Christmas Is You, den bliver streamet som en vanvittig i december måned. Så hun plejer at tage førstepladsen der. Så nu må vi se, når vi kommer ind i december måned, om hun erobrer den tilbage igen.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5. I DR Lyd.

0: Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er en glædelig nyhed, at regeringen sætter en stopper for byggeri af nye svinestalde, også selvom det vil ramme de nordjyske svineproducenter hårdt. Det mener Michael Kau, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord.
3: Det er et nødvendigt skridt. Altså, nu har vi igen mange år lagt op til, at landbruget skulle finde nogle frivillige løsninger, men det er ikke sket, og derfor er der nødt til at komme nogle drastiske skridt, og jeg synes, det er naturen, der skal tages hensyn til i den her omgang.
2: Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalde eller bygge nye, og det møder stor kritik fra blandt andre den nordjyske landboforening Agilix, der mener, at det sætter erhvervet i stå. Men det er på tide at ændre hele måden, vi producerer fødevarer på, siger Michael Kau.
3: Den konventionelle svineproduktion, det har jo, vi jo set igennem, foregår ikke på en dyre velfærdsvenlig måde, den produktion, der finder sted i dag. Så vi er nødt til at tænke helt anderledes på hensyn til den dyreproduktion, der foregår.
2: Ifølge natur- og dyrevelfærdsministeren gælder forbuddet indtil man er blevet enige om nye rammer for grisenes vilkår og dyrevelfærd. Flere cykelstier er på vej i Aalborg Kommune, det fortæller borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet, efter et flertal i byrådet i aftes indgik en aftale om kommunens budget.
4: Der er en lang liste over prioriteringskatalog, lige fra Boskov til Aalborg Øst til Nibe. Der er rigtig mange steder, der mangler bedre cykelstier.
2: Borgmesteren ser flere fordele ved de nye cykelstier.
4: Det er en vigtig investering, fordi jo flere, der benytter sig af cyklen, jo bedre for folkesundheden, men jo også jo flere, mere plads er der til kollektiv transport og bilister.

0: udgifter.
1: Lasse Frimann Jensen siger, at det ikke kun er skatteborgerne i Aalborg Kommune, der skal betale. Kommunen søger nemlig også om støtte fra statslige cykelstipuljer. Politiet i Vesthimmerland har mistanke om, at en serietyv er på spil og står bag 6 villaindbrud tirsdag i Aars og Løgstør. Ved højlys dag blev 3 villaer i hver af de 2 byer ramt, og gerningspersonen har flere steder skaffet sig adgang ved at knuse eller bryde vinduer op. Ifølge politiet er indbrudene begået tæt på hinanden og i samme tidsrum, og metoden er stort set identisk. Der er hovedsageligt stjålet smykker og kontanter, mens der i et tilfælde også blev taget whisky og rødvin. Politiet efterforsker nu sagerne som mulig serieindbrud. Og vi bliver ved Vesthimmerland, for en 59-årig mand fra Vesthimmerland er afgået ved døden efter en motorcykelulykke nord for Skive. Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi. Ulykken skete tirsdag formiddag, og den 59-årige mand fra Vesthimmerland afgik ved døden på sygehuset i aftes. De pårørende er underrettet. Og en vejrudsigt, vi får regn fra sydvest sidst på dagen, som kan være kraftigt og måske med torden. Temperaturen er mellem 15 og 17 grader.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Etgen her med Brad og legendariske The Guitar Man. Og så skylder jeg lige, man skal huske at kreditere kunstnerne og fortælle dig, hvad det var, der blev spillet før de regionale nyheder. For der var jeg slap du for, jeg gik ind imellem. Det var Bee Gees med Love So Right fra ugens jubilæumsalbum Children of the World. Og så var det Magnus Ferrell med Asleep Talking, og til sidst Bruce Willis take på Under the Boardwalk. Og så har vi det på plads.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.

Og endnu et af de her virkelig, virkelig gode nye danske navne. Carmi hedder hun. Har netop udsendt EP'en Side B Stories. Og herfra fik vi seneste singleudspil, der var den hedder Boy, I'm a Woman. Og så er det onsdag, og så er det tid til en onsdags snegl, og den er den fede ikke. Og det er godt for især sådan en som mig. Der er to krav.

Ja, nu står jeg jo faktisk og kommer ikke i tvivl om... jeg er faktisk ikke i tvivl. Den er ikke helt rigtig, den her Jacobsen. Fordi når jeg står til at beat på minute på In The Air Tonight, så er jeg oppe på næsten 95, så det er faktisk ret hurtigt, selvom nummeret virker langsomt og meget tungt.

Men der kan være forskellige måder at tælle det på, men hvis man skal tælle den rytmesektion, som Phil Collins laver i nummeret her, som faktisk opstod ved en tilfældighed, så er den altså lidt højere. Jeg skulle nok måske have spillet One More Night med ham i stedet for. Den er helt nede på under 50, men det kan jeg jo nå at rette op på. Der er mange onsdage fremover, hvor vi skal have en onsdagssnegl, der ikke feder. Så må jeg finde nogle andre med lav beat per minute. En af de historier, der har rullet, en af de lidt triste historier, vil jeg måske sige, der har rullet på over nyhederne i dag, det er, at Lionel Richie, han har det ikke så godt. Han har under flere koncerter på det seneste en gang imellem måtte sidde ned, ligesom for få vejret, og han har også nogle steder måtte aflyse og forlade scenen lidt i utide. Og det er angiveligt hjertet, det er galt med. Han har i hvert fald fået foretaget en operation i hjertet, hvilken ved jeg ikke noget om. Men det har så også gjort, at han har været nødt til at aflyse nogle koncerter her i nærmeste fremtid. Han skulle faktisk optræde sammen med Earth, Wind & Fire på tre store koncerter i henholdsvis San Francisco, Chicago og Columbus i Ohio her i slutningen af september, og ja, faktisk nu i den kommende weekend. Og det er ikke sikkert, hvad der kommer til at ske med de koncerter, han er sat op til at lave i Encore Theater i Las Vegas, der han faktisk hyrede en del gange i november måned, men vi må under alle omstændigheder håbe, at Lionel Richie kommer sig om på den her operation og kan vinde tilbage igen. Han er blevet 77 år, men er jo på mange måder still going strong.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
6: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Efter Lionel Richie og Penny Lover, så var det her Rayla Montana and the Pariah Dogs og For the Summer. Gitte Førby er klar til at give dig dagen af din her på B5, det er lige efter radiovisen. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at eftermiddag og aften den bliver, som du foretrækker, den skal være. Op til radiovisen, så bliver det Aspen Creek og Velvet Lady.

0: Det går glimrende for dansk økonomi, på trods af krige i verden og stigende brændstofpriser. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, fremgår det af en ny prognose. Som så ofte før peger Nationalbanken på, at årsagen er medicinalindustrien, der sælger mere medicin end tidligere. Samtidig nyder maskiner- og transportindustrien godt af den store udrulning af kunstig intelligens, siger Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
1: Udsigten er, at dansk økonomi sådan set er ret solid. Vi har en ikke stor, men en pæn vækst fremadrettet. Beskæftigelsen bliver ved med at vokse. Inflationen er der nogenlunde styr på, men en dansk økonomi i balance.
0: Økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Nationalbanken er altså beregnet, at samfundskagen vokser med 4% i år, og samtidig er inflationen nogenlunde stabil. Hvordan vil du og jeg og alle andre kunne mærke det?
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende. Men du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet. Derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
0: Og alligevel så opfordrer Nationalbanken regeringen til at tage den med ro i forhold til at bruge penge. Hvordan hænger det sammen, hvis det går så godt for dansk økonomi?
2: Ja, da jeg talte med Nationalbankdirektøren tidligere i dag, så gav han klart udtryk for, at han synes, at politikerne måske er blevet lige lovligt dygtige til at bruge penge. Når de ser penge i råderummet, der er jo blevet opjusteret talrige gange gennem de seneste år, ja, så er de meget hurtige til at bruge dem. Han minder om, at det kan være godt at have noget på kistebunden, fordi selvom det går godt, og det går opad lige nu for dansk økonomi, og pengene faktisk vælter ind i statskassen og i råderummet, ja, så kan det ændre sig, og så er det rart at have noget på bunden.
0: Lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Her dagen efter, at den historiske aftale mellem Grønland, Danmark og USA blev indgået, er der blandede reaktioner hos dem, det hele handler om. Aftalen åbner mulighed for at lave 2 nye amerikanske baser i Grønland. Samtidig står der i aftalen, at USA, hvis det er muligt, skal gøre brug af grønlandske virksomheder og arbejdskraft til at bygge, servicere og vedligeholde baserne. Og Dan Sørensen, der er vicedirektør og medejer af EMJ Adcon i Nuuk, der laver byggeri, er glad for, at det er med i aftalen.
3: Det er jo døren ind til den her verden. Hvis det ikke havde været der, jamen så havde det været endnu sværere at holde os til. Fordi det er jo klart, tingene bliver bygget alligevel. De skal jo nok få det bygget, det de gerne vil have. Og jeg synes jo, det vigtigste, det er sådan set, at vi er med til det.
0: Men i Narsarsuaq, hvor der er planer om, at en af baserne skal ligge, er der bekymring. Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området, er bange for, at de lokale må flytte.
4: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være.
0: Fodboldspiller Christian Eriksen kommer ikke til at fortsætte i sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men den er blevet ophævet per dags dato. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og i juni faldt han så om for anden gang under en venskabskamp med Ukraine. Siden da er spekulationerne rullet, hvorvidt han vil fortsætte sin karriere, og det er stadig uvist, hvad det her stop i fodboldklubben konkret kommer til at betyde. Helle Smidstrup, du er med ved Oslofærgen med en hel masse fodboldfans, der er på vej til landskamp i Oslo.
5: Ja, men lige nu der er det store samtaleemne, altså ikke landskamp, men det er det her, at Christian Eriksen stopper i Wolfsburg. Og Frederik Straarup, du er jo en rigtig middelfartdreng, ligesom Christian Eriksen i øvrigt er det. Så jeg tænker også, det gør lidt ekstra indtryk på dig at høre, at han nu stopper i Wolfsburg.
6: Jo, men det er super rart, fordi at vi har vokset op med at se Christian spille fodbold. Og altså, det der er sket med ham over 2 gange nu, det er mega ærgerligt. Og du skal jo tænke på, at der er jo en tusindvis af fans, der skal se ham spille fodbold, og der er en familie, og der er alt muligt andet, så at han vælger ikke at kun tænke på sig selv, det er super rart.
5: Men nu står du altså her i en landsholdstrøje. Tror du også, at vi har set Christian Eriksen for sidste gang på det danske landshold?
6: Ja, for landsholdet tror jeg uden tvivl, at vi har set ham for sidste gang, og jeg håber, han tænker på sig selv, men klubmæssigt, så efter min mening, så kunne der godt vende en lille Odense-ting tilbage. Det, altså, han kan jo ikke stoppe med at spille fodbold, ligesom alle os andre, at han elsker fodbold, han er jo bravende god jo. Og han har været en stort idol for alle unge, blandt andet for mig i Middelfart.
7: Han er en af de allerstørste i nyere tid, det er, at han nu stopper.
0: Så er vi nået frem til en vejrudsigt, der kommer lidt regn eller byer her og der. Sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn.
8: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Tavares og Heaven Must Be an Angel. Velkommen til Dagen er din live radio på P5 helt frem til klokken 18 på en dag, hvor der stadig er efterdønninger i nyhedsstrømmen ovenpå gårsdagens store historie, altså den der aftale mellem Grønland og Danmark og USA. Men hvor vi jo her om eftermiddagen i vanlig stil flytter opmærksomheden fra den helt store verden, og så fokuserer vi på det nære, fordi hvad der egentlig skete i vores egen lille andedam her på B5, og også hjemme hos jer, der lytter med. I dag har jeg selvfølgelig som altid masser af god musik med, og så er jeg også så heldig, at frøsamler Rikke Lenz er med i dagens udsendelse. For jo, der er stadig masser af frø at finde ude i haverne og i krukkerne på altanerne. Det er dem, der skal findes og tørres og gemmes til næste års have. Og det hjælper Rikke også med at få øje på alle de der små frø. Det gør hun lidt senere i dagens program. Og så vender jeg jo som altid også blikket mod dig, som lytter med, fordi jeg er også meget interesseret i at vide, hvad din dag har budt på. Vi skriver onsdag den 23. september. Giv mig dagens højdepunkt i en sms. Den skal afsted til 12.12, og du skal starte din sms med P5 og et mellemrum, og så ellers skriv, hvad du har oplevet indtil videre i dag. Jeg lægger gerne for i dag mit højdepunkt. Jeg kom sent hjem i aftes, og i morges, der kunne jeg så se, at de der persillefrø, som jeg har sået i en krukke, de spirer faktisk. De vokser på livet løs. Og det er faktisk et højdepunkt for mig, fordi jeg har i så mange år i træk forsøgt at så persille, og det er aldrig, aldrig lykkedes for mig, at der er noget som helst, der er vokset. Det gør det altså nu. Jeg krydser fingre for, at de bliver ved, og at der også er persille senere på året, og så også næste år. Velkommen til Dagen er din.

så jo Dancing Mectus sammen med Jonah Blacksmith, var det her. Så der kommer en sms, som er sendt til 1212, og den er fra Susanne, og hun skriver, jeg står på Godthåbsvej, og en taxa med åbent vindue har en lille dreng med. Han vinker til mig, og han er så sød og smilende og sender mig thumbs up. Og så råber han ud af vinduet, jeg har bagt vafler i dag. Og så viser han mig sådan sin sølvpapirpakke med vafler. Det var den sødeste lille dreng, og han gjorde mig så glad. Hilsner fra Susanne fra Amager. Og tusind tak for din besked, Susanne. Det er da sandelig et solskinsøjeblik, du har der på en ellers gråværsdag, tænker jeg, mange steder i landet i hvert fald. Højdepunkter. Det her, det var Susannes. Prøv at finde dit eget højdepunkt. Skriv det ind i en sms. Start med P5 og et mellemrum, og så send det hele til 1212. Mens vi hører The Rolling Stones her.

1966, det her det var The Rolling Stones og Let's Spend the Night Together. Hej Gitte, står der i en sms, der er sendt til 1212. Angående persille, jeg kan sige, at mine frø er begyndt at spire. De kommer fra Christiansø. Med venlig hilsen, John Grymen Skelskør. Tak for den besked, John. Så er vi to her i Kongeriget, der har fået persillefrø til at spire. Og dine kommer fra Christiansø. Det lyder fint. Mine, de kommer bare fra supermarkedet. Men spire, det gør de altså. Tak for beskeden, John. Og så er der også besked fra Amager. Det er ligesom Martin Bartnik, der skriver sådan her. Projektet både i går og i dag, det var en nedtagning af gammelt hegn og opsætning. Er nyt. Det gamle hegn er kørt væk, så nu står der et nyt, flot hegn. Jeg synes, det er Amars flotteste hegn. Det er det sikkert. Jeg er helt sikker på, det er skideflot, det der. Og så skriver Lisa Martin, at nu er de på vej til Banco på Nørrebro og ønsker alle en rigtig god aften. Og i lige måde, jeg krydser fingre, sms'er med højdepunkter, altså til 12.12. Dit højdepunkt er også velkommen til.

0: Det er det var, Tina Dickow, og det nummer, som hedder Surfing. Og måske så var det et højdepunkt for dig, hvis du lyttede med her i Pop 5 i formiddags til Det Gode Selskab. Kollega Charlotte, hun havde besøg af Bettina Bull, som er madhistoriker, forfatter og museumsinspektør ved Det Grønne Museum i Randers. Og anledningen til besøget, det var, at det i år er 60 år siden, at Konrad Bjerre Christensen og Axel Larsen begyndte at sende madlavningsprogrammer, hedder det, i tv-køkkenet. Det skete jo altså i 1966. Og spørgsmålet er så, hvem var de der to legendariske tv-personligheder egentlig, før de blev berømte i fjernsynet?
1: Det er to kokke, vi har med at gøre her. To, der var uddannede kokke. Der er cirka 10 år imellem den. Konrad er født i 14, og Axel, han er så lige 10 år ældre. Han er født i 5. Og de er så uddannede kokke, og ja, altså Konrad, han var kendt som madskribent i 60'erne, hvor han både skrev på Aktuelt og Berlingske Tidende, og jo også sådan lidt en offentlig person, som havde rigtig gode meninger om dansk madkultur, ikke mindst råvarerne, hvordan vi behandlede dem. Dem havde han en hel del mening om, så ofte husmøderne lidt på plads i sin kogebøger, den slags ting, ikke?
2: Han var også, altså ligesom jeg husker det, var han sådan den, der var lidt, hvis man nu sammenligner det med tøj, lidt designeren, og Axel, han var mere håndværkeren, eller kan man sige det sådan?
1: Det var i hvert fald ham, der fik ideen til tv-køkkenet. Altså han, han sad jo og kiggede lidt på, hvad der var i fjernsynet på daværende tidspunkt, hvor man var begyndt at arbejde lidt med mad som formidlingsform i tv-mediet, ikke? Og det synes han da helt sikkert godt, han kunne gøre en lille tak bedre. Og nu var han jo så også formidler, skal man tænke på, udover at han havde altså uddannelsen som kok, så var han jo også formidler kvæs, at han skrev på nogle store aviser dengang, ikke? Mm. Også lidt deltog i radioudsendelser og den slags ting. Og da han sådan fik lidt plads i medierne, og det var så, dengang hed det Lørdagsmagasinet, hvor Norma Bødal, hun var redaktør, hvor han sådan mente, der kunne godt være lidt der.
2: Det blev sådan et indslag i Lørdagsmagasinet.
1: Ja, lige præcis. Mm. Jamen, så kontaktede han sin gamle lærermester, Axel, som på det tidspunkt var chefkok på Kongeskibet. Og han var klar. Han var ikke den, der sådan sagde allermest. Men til gengæld, så kunne han jo sit håndværk. Og så må man bare sige, i 60'erne, det der med at være chefkok på Kongeskibet, altså tæt på de kongelige, det kunne næsten ikke være bedre. Altså, det var virkelig flot.
0: Sådan sagde altså Bettina Bull, madhistoriker og forfatter og museumsinspektør ved Det Grønne Museum i Randers. Og hun sagde det til Charlotte Strib og alle jer, der lyttede med i Det Gode Selskab i formiddag, så det handlede altså om Konrad Bjerre Christensen og Axel Larsen, de to tv-kokke, som i år har 60-års jubilæum, kan man sige. De debuterede i tv i 1966. Hvis du har lyst til at høre hele interviewet med Bettina Bull, så smutter du bare ind i DR Lyd, så finder du dagens udsendelse, Det Gode Selskab, og så, ja, så ligger det helt klar til dig der.

0: Det var Hjalmar, nummeret Frihed.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag. Det er simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
0: Du er på B5 og lytter til Dagen er din. Lige om lidt så er klokken 17:30, og så er der jo regionale nyheder. Efter The Monkees og I'm a Believer.

0: 36.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der skal flere voksne ind i klasselokalerne i Aalborg Kommune. Det er en del af den nye budgetaftale, som et bredt flertal i byrådet står bag. Her er der afsat 5 millioner kroner til at styrke den almene folkeskole, fortæller borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
3: Det kan både være to pædagoger eller to lærere, eller en lærer og en pædagog, som så er i klassen, frem for at man står alene i sådan en klasse der. Og det er den investering, vi mener er rigtig, rigtig klog. Vi kan se resultaterne af det, at gøre, at børn trives og lærer mere, men også at som medarbejdere bedre kan overskue sådan en helt stor klasse der.
2: Borgmesteren forventer også, at der kan komme flere penge til folkeskolen med den kommende finanslov, ikke mindst efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse. Hos Aalborg Lærerforening håber formand Carsten Lønge Simonsen også på flere penge fra Christiansborg. Men i første omgang glæder han sig over, at der nu lokalt kan blive lagt op til flere medarbejdere i klasselokalerne.
4: Vi er mange skoler og et stort skolevæsen, så det er jo ikke sådan, at folk vil sidde tilbage og mærke en kæmpe investering. Men i situationer, hvor vi er hårdt presset økonomisk, er det jo et vigtigt signal, og det er også en håndtrækning. Der vil være nogle steder, hvor det kunne mærkes.
2: Budgetaftalen er indgået af alle partier i byrådet, undtagen Liberal Alliance. De har transporteret tusindvis af nordjyder til og fra Frederikshavn i årtier, men nu går de på pension. Stena Line har bestilt to nye hybridfærger til ruten mellem Frederikshavn og Göteborg. De nye færger er udstyret med en ny hybridteknologi, der gør det muligt at kombinere brændstof og el. Det er en historisk investering for Stena Line, som giver os mulighed for at tage endnu et skridt i den bæredygtige modernisering af vores flåde, lyder det fra Niklas Mortensen, der er administrerende direktør i Stena Line. De to nye færger får plads til 1.500 passagerer og forventes at blive sat i drift i 2030. Regeringens midlertidige stop for ny konventionel svineproduktion kan få store konsekvenser for entreprenører med landbruget som kunde. Flere virksomheder forventer lavere aktivitet, og hos den nordjyske entreprenørvirksomhed Svend Aage Christiansen, der er hovedsæde i Østervrå, har landbruget hidtil stået for 30-40% af ordrebogen. Her forventer direktør Svend Aage Christiansen lavere aktivitet i det nuværende regnskabsår, som følge af de nye regler. Stoppet for nyetableringer og udvidelser af konventionel svineproduktion gælder med øjeblikkelig virkning og forløb i 12 måneder. Politiet i Vesthimmerland har mistanke om, at en serietyv er på spil og står bag 6 villaindbrud tirsdag i Aars og Løgstør. Ved højlys dag blev 3 villaer i hver af de to byer ramt, og gerningspersonen har flere steder skaffet sig adgang ved at knuse eller bryde vinduer op. Ifølge politiet er indbrudene begået tæt på hinanden og i samme tidsrum, og metoden er stort set identisk. Der står på regn flere steder, som kan være kraftigt og med torden. Temperaturen er mellem 15 og 17 grader, og vinden er svag til jævn fra sydvest.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: F.R. David og Words var det her. Og ja, det er en god dag for Words i sms'en, for ord i sms'en, det triller ind. Højdepunkterne triller ind i sms-boksen til 12'eren. Starter alle sammen med P5 og et mellemrum, og det er ligesom det skal være. Lars, han skriver for eksempel sådan her. Hej og tak for dit gode program. Ja, velbekomme, Lars. Og så skriver Lars videre. Jeg fik besked på, at screening for endetarmskræft var negativ, og det er positivt. Jeg bliver i øjeblikket tjekket for alt det, jeg har lovet familien, at jeg skal tjekkes for. Og jeg skal også stoppe med at ryge. Det har jeg også lovet. Kærlig hilsen, Carl. Lars Sørensen fra Vindinge i Roskilde. Og tak for den besked, Lars. Og det vil jeg sige, godt du bliver tjekket selvfølgelig. Og så det der med at stoppe med at ryge. Altså i længden, der vil du simpelthen ikke fortryde, hvis du stopper. Jeg taler af erfaring, det vil jeg sige. Så der er Anita, hun skriver, jeg har haft den mest fantastiske cykeltur med min 4. og 5. klasse. Vi har været rundt og se, hvor hinanden bor, og cyklet i alt 35,5 km. I sidste uge, der havde vi en tur på 20 km, hvor vi også så, hvor nogle af vores venner bor. Det er skønt med aktive børn i den alder, og jeg elsker de ture. Kærlig hilsen, Anita. Tak for beskeden, Anita, og hold da op. Sikke en tur, du har været på med børnene der. I må have benene op her til aften, tænker jeg, og slappe lidt af. Annette, hun skriver, mit højdepunkt i dag, det er, at vi har været på SOSU-skolen, og min datter kan nu kalde sig pædagogisk assistent. Jeg er en stolt mor. Tak for det altid dejlige program, skriver Annette Jørgensen, og velbekomme, Annette, og tusind tak for din besked. Tillykke med datteren. Dejligt med nogle pædagogiske assistenter der. Din dags højdepunkt, du kan nå at være med nu. Bare afsted med en sms til 12.12. Start med P5 og et mellemrum, og send hele dynen afsted til 12.12. Velkommen til Dagen er din.

fik vi Hot Chocolate og You Sexy Thing. Samler jo på højdepunkter her i programmet. Og et højdepunkt, i hvert fald hvis du er vild med Melodi Grand Prix og Eurovision, det er måske, at Holland nu alligevel gerne vil være med til Eurovisionen næste gang, det løber af stablen. Egentlig så havde Holland sammen med en række andre lande sagt, nej tak, vi skal ikke have noget af det her, have noget af at deltage, og det skyldes jo altså de der sådan, uroligheder, der er i Gaza og konflikten med Israel og sådan noget politisk, gjorde, at Holland sammen med andre sagde nej. Tak, vi skal ikke være med. Så er der så sket det, at det egentlig var et medie, der hed Aurotrost, det hedder, som stod for landets deltagelse i Eurovisionen. Men deltagelsen er nu overtaget af en tv-station, der hedder NPO, og de siger, at de synes, Holland skal være med. Så ja, indtil videre kan man åbenbart regne med Holland til næste års Eurovision. Holland var jo sammen med Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg, Belgien og Schweiz med til at skabe Eurovisionen helt tilbage i 1956. Ja, de her lande, de gik sammen om at lave en international musikkonkurrence. Danmark var med i året efter, altså i 57. Siden er der jo kommet lande til, der er landet, der er faldet fra. Australien er med, og næste år, så er det jo sådan, at faktisk også Canada skal være med i Eurovisionen. Holland er altså med igen i 1975, der var de også med, og der vandt de med den her.

Vinder af Eurovisionen i 1975, Tietjen fra Holland, kom de Dinger Dong hed nummeret her. Ja, hej så, står der en sms, der er sendt til 1212. Den er fra Per, Perle og Eva Bjørsen fra Frederiksberg. Vi har været i Ekodalen og spist en 600 gram tartelet. Mm, og nu er vi på vej til Gudhjem. God eftermiddag. Og det er altså Per og Perle og Eva, der skriver det. Og jeg tænker, 600 gram tartelet, altså hver, eller har I delt den? Eller hvordan skal sådan en tartelet der i den størrelse forstås? I må gerne lige uddybe, og i hvert fald tak for sms'en. Tarteletter er jo altid gode, men 600 gram godt nok. Esther i Holbæk, hun skriver, jeg har i år sået stangbønner på

min altan, og det er nok fordi lidt tidligere, der talte vi om det der persille, som vi er nogle stykker, der har fået til at spire i det her efterår. Jeg er i hvert fald personligt meget stolt. Esther, hun er også glad for sine stangbønner. Hun har høstet en del, skriver hun, og det er sjovt at se de der, når de slynger sig på gelænderet. Jeg tænker også, de pynter, Esther, så stangbønner, det er godt. Og så skriver Esther, nu har jeg gemt en, som vokser så stor, og så har jeg tænkt at høste bønner og så dem til næste år. Og det er altså Esther i Holbæk, der skriver der, tusind tak for beskeden lidt senere i dagens program. Der skal vi jo ud og for alvor sådan høste frø af sommerblomster, så der kan du jo lytte med os der, Esther. Så der Peder i Sorø, han skriver, halløjsa Gitte, mit højdepunkt, det er lidt beskedent. Jeg vandt en P5 mulepose i lørdag sit på danstoppen. Jamen altså, Peder, tillykke. Lidt har også ret. Du skal bare ud med den der mulepose og flashe den og sige, det var mig, der vandt i lørdags. Tak for beskeden. Højdepunkter. Der er plads til flere i sms'en til 12.12.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Tine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng for dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Lige før var det Peter Belli med København fra en decennie, og så fik vi her Ivan Pedersen og Nana Larsen med det nummer, som hedder Fortunate. Og så var der Per Perler og Eva, som havde været i Ekodalen og spist en 600 gram tartelet, og så spurgte jeg, var det en hver, eller delte i den der tartelet, og nu skriver Eva, men det var en til hver, men det var nu kun 500 gram, den vejede. Jeg kom til at skrive forkert i bilen. Men, skriver Eva, man bliver altså pænt mæt af sådan 500 gram tartelet. Det kan jeg forestille mig, Eva. Tak for uddybningen. Så er der også lige John fra Skalskør. Han skal prøve lige at tjekke Ekodalshusets menu på Bornholm. Så finder du den der lille bitte tartelet, Gitte. Og så skriver han PS. Mums, ja, jamen, de smager jo godt, de der tarteletter. Tak for den besked, John. Lige om lidt er klokken 17, så er der radioavis efter Colby Calais her. Og med, vi skal høre Bob Blay. Will you count me in?

0: Regeringens plan om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt skal gøre vores mad billigere. Men klimaet betaler en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil de lavere priser på fødevarer nemlig føre til ekstra udledning af CO2 på 500.000 tons om året. Det svarer til, hvad alle indbyggerne i Vejle udleder. Og det er der en særlig grund til, siger Klimarådets forperson Peter Mølgaard.
1: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
0: Og netop fødevarer, som bliver billigere med regeringens momsforslag, er særligt belastende for klimaet, fortæller DR's klimakorrespondent Marie Andersen, som jeg talte med før udsendelsen.
2: Det er både fordi, at det kræver store arealer at producere, det er rigtig energi- og ressourcetungt, og så er der altså også nogle biologiske processer i landbruget, blandt andet køernes spøvser, som udleder metan, som er den her meget kraftige drivhusgas. Og det er derfor, at når det kommer til fødevarer, så er det noget af det ud af vores forbrug, der belaster klimaet allermest, hvis man måler per brugt krone.
0: Men der er jo grænser for, hvor meget vi kan sætte til livs. Hvorfor skader det så klimaet mere, hvis madvarerne bliver billigere?
2: Klimarådets analyse viser, at hvis madvarer bliver billigere, så køber vi mere mad. Hvis noget er dyrt, jamen så sparer vi mere og sørger for at bruge det op, i stedet for bare at smide det ud. Og når det kommer til fødevarer, har vi faktisk et ret stort spild. Omkring en tredjedel af alt det mad, vi køber, det bliver smidt ud.
0: Men regeringens forslag kommer jo for at hjælpe familierne med at få penge til at række, nu hvor priserne på fødevarer er steget. Hvad er Klimarådets alternativ?
2: Det, som Klimarådet siger, det er, at hvis man både skal hjælpe danskerne, uden at det skal belaste klimaet mere, så gælder det om kun at fjerne momsen på frugt og grønt, men samtidig lægge en afgift på den del af fødevarerne, som er allermest klimabelastende, som for eksempel kød og mejeriprodukter.
0: Økonomiordfører Lars Aagaard fra regeringspartiet Moderaterne kalder Klimarådets beregninger for misvisende. Det begrunder han med, at samtidig med, at momsen bliver sat ned, vil skatten blive hævet på andre områder, og det trækker i retning af mindre forbrug og udledninger. De nye regler for svinedrift, som regeringen har indført i dag, deler vandene ude i landdistrikterne, hvor svinestallene ligger. Svinestoppet, som regeringen selv har døbt det, betyder, at man med øjeblikkelig virkning hverken kan udvide eller etablere nye svinestalle, hvis man driver konventionelt landbrug. Det gælder mindst 12 måneder frem, indtil man er blevet enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Svineproducent og næstformand i landbrugsorganisationen Agilix, Torben Farum, er med på, at svinedriften skal omstille sig. Men han er imod, at det sker sådan her med øjeblikkelig virkning.
3: Fordi det er dyr, jeg arbejder med, så kommer der jo gris hver eneste uge. Og jeg kan ikke bare lige stoppe op. Altså, havde jeg nu haft en fabrik, der laver plastiklåge, så kunne jeg have stoppet en maskine og slukket lyset.
0: En, der til gengæld glæder sig over nyheden, er Helene Meden Hansen. Hun er direktør for Landsforeningen mod Svinefabrikker, der hjælper lokalområder med at kæmpe mod svineproduktion.
4: Der håber vi, at det her kommer til at være starten på en meget større reformering af godkendelserne af husdyrbrug. Og i det hele taget en nedskalering af antallet af dyr, fordi det er det, vores land har brug for. Det er det, vores landdistrikter har brug for.
0: Fodboldstjernen Christian Eriksen stopper dags dato med at spille for sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men ifølge fodboldklubben har Christian Eriksen selv besluttet at ophæve samarbejdet før tid. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken. Og siden han igen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine, er der blevet spekuleret i, om han ville stoppe sin karriere. En af hans fans, Jonas Axelsen, er også over, at det nu er slut i Wolfsburg.
5: Jeg synes, det er selvfølgelig det er ærgerligt. Altså, men måske igen efter 2 gange, man er faldet om, så er det måske også på tide ligesom at takke af for denne gang. Og måske er hans krop bare ikke bygget til højplan fodbold længere.
0: Og det er da også et åbent spørgsmål, hvad der nu skal ske for Christian Eriksen, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Christian Eriksen er i Danmark, og det så betyder, at han måske kunne tænke sig at fortsætte karrieren i Danmark. Det må vi jo stadigvæk vente på at høre. Men det her er i hvert fald et skridt tættere på, at han ikke skal spille fodbold, sådan kan vi sige, på absolut topplan i udlandet.
0: Der kommer regn og byger, der kan blive ret kraftige i Jylland. Vinden er let til frisk mellem syd og vest, og den tiltager i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 14 grader. Pernille Stigsdal satte eftermiddagens radioaviser sammen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Der er så meget fredagsstemning i den her sang. Også på en onsdag, det her, det var Earth, Wind & Fire med September.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og så er klokken næsten 10 over 5. Vi er i gang med anden time af dagens program, og det er en god dag for højdepunkter. De triller stadigvæk ind i sms'en, sms-boksen, som jo hedder 1212, eller man sender til 1212, man starter med P5 og et mellemrum. Og så skriver man ellers sin dags højdepunkt ind i sms'en. Sender den afsted, som sagt, til 1212. Det har Nina og Leif gjort, og de skriver sådan her. Hej Gitte, vi er lige kommet tilbage til hotellet i Galtur i Østrig. Vi streamer P5. Ja, vel gør I da så? Også i udlandet, selvfølgelig. Vi er gået cirka 7 kilometer, skriver Nina og Leif, rundt om en mega flot sø, som er en del af en opdæmning her i Alperne. Vejret er kejservetter med fuld sol. Søen hedder Kopsee og ligger i godt 1800 meters højde. Så vi har gået cirka 500 højdemeter op og ned. Vi nyder området og holder nogle dages ferie her. Det var vores onsdags oplevelse og dagens motion, og så er der kærlige hilsener fra Nina og Leif, der normalt residerer i Ry, men altså lige nu er i Østrig. Fortsat god ferie til jer to, og tusind tak for beskeden. Der skal komme en besked fra Hanne i Silkeborg. Mit højdepunkt i dag, det var, er, at jeg har været en tur hos kiropraktoren. Jeg håber, at det vil lindre lidt. Jamen, det krydser jeg også fingre for, at det gør, Hanne, og tak for din besked. Og så der kommer en besked fra Bjarne Dahl Nielsen, København Nordvest, og altså nogle gange, så må jeg sige, den der stavekontrol, den kan jo spille alle et pus, og jeg tror måske, at den har spillet Bjarne et lille pus her. Som der står her i sms'en, så er violinkassen klar til selvnivellering, så om bygningen er til spejl med mere. Hilsen Bjarne Dahl Nielsen, København Nordvest. Altså Bjarne, jeg forstår det ikke med den der violinkasse, men du er velkommen til lige at kigge beskeden igen, og så måske sende den igen, så skal jeg få det helt rigtige med. I hvert fald, hjertelig velkommen til Dagen er din, og nu er det Gasolin.

Så fik vi Gasoline og Sirenesangen, og så kom der lige en præcisering fra Bjarne Dahl Nielsen, København Nordvest. Det der med violinkassen, og så skriver Bjarne her: jeg er ved at lave en violinkasse om til et make-up-spejl. I den ene side, og i den anden side, der skal der være plads til kvindeting. Amen, og så er der altså hilsner fra Bjarne Dahl. Jamen, så giver det hele jo mening, Bjarne. Tusind tak for din sms. Det bliver en flot ting, tænker jeg, af den der violinkasse. Ja, vejret har været godt, i hvert fald i går. Der var det jo helt fantastisk. Og måske har du været ude i haven, eller på altanen, og så du tænkte, ja, det var jo så den sommer. Men hey, stop lige, fordi at det er jo lige nu, at du kan forberede næste års sommerhave ved at samle frø. Og det gør vi lige om lidt efter musik med Ida Vermeeren. Her er det About Time.

0: danske Ida Vermeeren var det her med About Time. Nu er det Rikke Lenz's tur. Hun er frøsamler og forfatter til en ny bog, der hedder Magiske Blomsterfrø. Og lige nu, der er der virkelig god grund til at gå i haven og samle frø fra sommerblomsterne, siger hun her.
1: Ja, der er rigtig mange fine frø derude. Løbende, så sætter blomsterne jo frø. Så hvis man gerne vil blive ved med at have flere blomster, så er det jo så, man fjerner frøene. Men hvis man gerne vil have frøene, så holder man op med at plukke blomsterne. Jeg håber ikke, det lød for kryptisk. Men for eksempel Stolt Kavaler. Det er en af de der, som hvis man klipper blomsten, så laver den en ny. Klipper blomsten, laver den en ny. Fordi dens ligesom mission i livet, det er at reproducere sig selv. Den vil gerne sætte en blomst for at kunne lave frø. Så hvis du forhindrer den i det, så bliver den bare blive med at blomstre. Så jeg elsker Stolt Kavaler, så jeg holder op med at plukke de der blomster for lang tid siden. Fordi jeg vil bare... Dem kan jeg simpelthen ikke få nok af i min have. Så ud og kig på de der Stolt Kavaler, og der anbefaler jeg, at man plukker frøene fra Stolt Kavaler, inden den ligesom åbner sig og bliver til sådan en lille pindsvin. Fordi når den gør det, så er den ligesom gearet til at skulle sprede frøene. Og jeg er jo ikke interesseret i at komme ud og høste frø, når den allerede ligesom har tabt over halvdelen. Så jeg går ud og tager den, når den ligesom bliver hård. Og når man trykker fingeren ned i den, så har den ligesom nogle hårde frø. Men kurvebunden er faktisk stadigvæk grøn. Jeg har nogle billeder i min bog, hvor jeg viser lige præcis det stadie, fordi det har jeg fundet ud af. På den måde får jeg bare flest frø. Når jeg tager dem indenfor, så kan de eftermodne. Fordi de er jo blevet bestøvet, de har dannet frø, men nu skal de bare ligesom tørre. Og det er faktisk det aller vigtigste, når man har med blomsterfrø at gøre, det er, at man tager dem ind, og de får en god tørringsproces. Så der er masser af sommerblomster lige nu, som man kan gå ud og høste på. For eksempel frøkenhat, som man også tager, mens den stadigvæk faktisk har en blomst. Du behøver ikke at vente på, at den bliver helt brun og indtørret. Den blomster faktisk stadigvæk, men den har nogle flotte grønne frø, sådan helt nederst ved kurvebunden, hvor man hiver de der blomsterblade ud, og så sidder frøet for enden af dem. Så dem kan man heller ikke få for mange af, de der frøkenhat. Men det, man skal vide både om Stolt Kavaler og frøkenhat, det er, at hvis man har forskellige slags i haven, så er sandsynligheden for, at de krydsbestøver ret stor. Så selv hvis du har for eksempel en lyserød Stolt Kavaler og en hvid Stolt Kavaler, og du siger, nu vil jeg have de lyserøde næste år. Det kan godt være, at den bliver lyserød med hvide striber. Men det er jo fantastisk, ja. Synes jeg.
0: Så man ved aldrig helt, hvad der kommer ud af det, men noget pænt garanteret.
1: Ja, det er jo det.

0: Diana Ross fik vi her sammen med The Supremes, Where Did Our Love Go? Og før Diana Ross, der var det Rikke Lenz, vi hørte. Hun er frøsamler og forfatter til den bog, der hedder Magiske Blomsterfrø. Og på den måde, så ved hun alt muligt om ja, de der små bitte frø, der sidder i blomsterne udenfor lige nu. Og som altså kan samles ind, tørres og så gemmes til næste år. Smides ud i haven, eller også så sige, jeg tror, at Rikke, hun synes, man skal så dem sådan indendør og have styr på det, men altså ellers smid dem ud i haven og se, hvad der kommer op, det er sådan, man gør med de der blomsterfrø. En anden, der har tænkt på blomster i dag, det er Yvette, som har sendt en sms til 1212 og startede sms'en med P5 og et mellemrum, og hun skriver, jeg har fået de smukkeste roser af min veninde i dag. Det kan man da kalde dagens højdepunkt. Jamen kan der så, Yvette. Tak for din besked.
1: Næste stop, Nyborg Station.
2: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
1: Nyborg Station.
2: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på P5 i DR-lyd.
0: Og du er på P5, og lige om lidt, så runder vi 17:30, og så skal vi jo altså have dagens sidste omgang regionale nyheder. De kommer efter Adele her med Set Fire to the Rain.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det er godt, at regeringen sætter en midlertidig stopper for at bygge nye svinestalde, også selvom det vil ramme de nordjyske svineproducenter hårdt. Det mener Michael Kau, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord.
2: Det er et nødvendigt skridt. Altså, nu har vi igen mange år lagt op til, at landbruget skulle finde nogle frivillige løsninger, men det er ikke sket, og derfor er der nødt til at komme nogle drastiske skridt, og jeg synes, det er naturen, der skal tages hensyn til i den her omgang.
1: Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalde eller bygge nye, og det møder stor kritik fra blandt andre den nordjyske landboforening Agilix, der mener, at det sætter erhvervet i stå, men det er på tide at ændre hele fødevareproduktionen, siger Michael Kau.
2: Den konventionelle svineproduktion, det har jo vi jo set igennem, foregår ikke på en dyre velfærdsvenlig måde, den produktion, der finder sted i dag. Så vi er nødt til at tænke helt anderledes på hensyn til den dyre produktion, der foregår.
1: Ifølge natur- og dyrevelfærdsministeren gælder forbuddet, indtil man er blevet enig om nye rammer for grisenes vilkår og dyrevelfærd. Der skal flere voksne ind i klasselokalerne i Aalborg Kommune. Det er en del af den nye budgetaftale, som et bredt flertal i byrådet står bag. Her er der afsat 5 millioner kroner til at styrke den almene folkeskole, fortæller borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
3: Det kan både være 2 pædagoger eller 2 lærere, eller en lærer og en pædagog, som så er i klassen, frem for at man står alene i sådan en klasse der. Og det er den investering, vi mener er rigtig, rigtig klog. Vi kan se resultaterne af det, at gøre, at børn trives og lærer mere, men også at som medarbejdere bedre kan overskue sådan en helt stor klasse der.
1: Borgmesteren forventer, at der kan komme flere penge til folkeskolen med den kommende finanslov, ikke mindst efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse. Hos Aalborg Lærerforening håber formand Carsten Lønge Simonsen også på flere penge fra Christiansborg, men i første omgang glæder han sig over, at der nu lokalt bliver lagt op til flere medarbejdere i klasselokalerne.
4: Vi er mange skoler og et stort skolevæsen, så det er jo ikke sådan, at folk vil sidde tilbage og mærke en kæmpe investering. Men i situationer, hvor vi er hårdt presset økonomisk, er det jo et vigtigt signal, og det er også en håndtrækning. Der vil være nogle steder, hvor det kunne mærkes.
1: De har transporteret tusindvis af nordjyder til og fra Frederikshavn i årtier, men nu går de på pension. Stena Line har bestilt 2 nye hybridfærger til ruten mellem Frederikshavn og Göteborg. De nye færger er udstyret med en ny hybridteknologi, der gør det muligt at kombinere brændstof og el. De 2 nye færger får plads til 1.500 passagerer og forventes at blive sat i drift i 2030. I aften og i nat skyde og først regn, der kan være kraftig måske med torden. I løbet af natten får vi dog kun enkelte byer, og temperaturen falder ned mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra omkring syd, men drejer senere til omkring nordvest og bliver ved kysten sted.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Og det her, det var The Beatles og Hard Day's Night, og så fik vi også Thomas Buttenschöner, Chief One, og det nummer, der hedder Højt over skyerne. Og på den måde, så rundede vi faktisk 20 i 6 denne fine eftermiddag på P5, og vi skal have et genhør med dagens tankevækker. For nogen er det et genhør. Hvis man har været tidligere oppe og lyttet til meget mere morgen, så har man hørt dagens tankevækker hos Rasmus. Hvis man er en syvsover, så får man tankevækkeren her. Det er Jesper Winther, der står for dagens tankevækker. Han er højskoleforstander på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum. Hans overskrift i dag lyder sådan her. Se fremad med håb.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Se fremad med håb. I kender sikkert citatet fra Søren Kierkegaard. Livet må forstås baglæns, men må leves forlæns. Og det har jeg haft med mig i mange år. I rigtig mange år faktisk. Siden gymnasietiden, hvor jeg hørte det for første gang. Søren Kierkegaard, han skrev i sin journal i 1843, det er ganske sandt, hvad filosofien siger, at livet må forstås baglæns, men derudover glemmer man den anden sætning, at det må leves forlæns. Og citatet, det skal jo altså minde os om, at vi kan ikke planlægge alt på forhånd. Nogle gange skal vi bare gribe dagen og være til stede nu og her. Mange af os vil ikke let falde i den her grublegryde, hvor vi tænker og tænker og tænker og prøver at forudse, hvad man der sker i morgen. Men dybest set, så kan vi altså slet ikke planlægge alt på forhånd. Men vi kan øve os på at se fremad med håb og tænke, det skal nok gå, det plejer jo at gå godt, i stedet for at overveje alt det, der kan gå galt. Så når Kierkegaard så skriver, at vi glemmer den anden sætning, at livet må leves forlæns, så minder han os om, at vi ikke skal bruge al vores tid på at analysere og forstå tilværelsen, men ture at tage det næste skridt. Og man kan vel også sige, at hvis jeg ikke selv tager det næste skridt, ja, så er der måske bare en anden, der gør det for mig. Min kæreste, hun gav mig for et stykke tid siden en god sætning, der siger, se tilbage med tak, fremad med håb,

siger. Og så var der jo den sidste del af sætningen, se rundt om dig med kærlighed. Og det forstår jeg som, at jeg møder min verden uden at dømme den på forhånd. Det modsatte af kærlighed, det er ikke had. Hvis du spørger mig, så er det modsatte af kærlighed, det er at det er ligegyldighed. Så når vi kigger rundt, så når vi kigger rundt med kærlighed, så ser vi faktisk det, som er rundt om os. Og vi ser også på det uperfekte med omsorg og forståelse. Så det jeg tænker mig, at jeg vil øve mig på i dag, at se fremad med håb og kærlighed, og det tror jeg egentlig taget vil gøre min dag endnu bedre. Og det synes jeg er ganske tankevækkende. Jeg ønsker dig en god dag.

Forslaget 12 fik vi her med Ude på det blå ocean, og mens musikken spillede, så fik jeg lige tid til at gå sms-boksen igen. Men hold da op, hvor har vi været meget omkring med højdepunkter i dag. Så mange fine højdepunkter er der kommet ind med sms'en, eller via sms. Vi har talt om cykelture, vi har talt om ting, der begynder at spire, persille og alt muligt andet. Der har også været en violinkasse, som skal blive til et make-up-spejl, og mange forskellige ting. Tusind tak for alle jeres sms'er. Det er sådan en fornøjelse at læse om, hvad I sådan foretager jer af gode ting i løbet af sådan en helt almindelig dag i september her. Lene, hun skriver, at dagens højdepunkt, det er, at du lige spillede Thomas Buttenschøn og Chief One med Over skyerne. Så

dansede det jo godt, Lene. Så fik du lige lidt motion der hjemme i Herlev. Tak for din besked. Så der Lars, han er blevet inspireret, tror jeg, alt det her snak om frøsindsamling og hvad man sådan kan dyrke, fordi han skriver, altså frø fra haven, altså morgenfrue, have Hawaii, tagetis, tulipaner, valnødder og 100 andre slags frø har jeg samlet. Jeg tester dem alle sammen. Også kongelys, det er bare ud og udforske naturen, og så er der kærlige hilsner fra Lars. Tak for den opfordring, Lars. Og så er der Claus, han skriver, har givet mit højdepunkt i dag, det er, at jeg har fået OK til ferie i uge 42, så er der et hjerte. Jeg glæder mig vildt til at trække stikket i sommerhuset efter to heftige uger, og det er altså Claus, der skriver det. Og tillykke med den der ferie, Claus, og tag du i sommerhus, men lad nu være med at trække stikket til P5 og dagen er din, fordi i uge 42, der er der masser af dagen er din og P5 her i radio. Nu skal vi høre Ringo Starr sammen med Paul McCartney. Her kommer Home to Us.

0: Nej, Home to Us hed det nummer, som vi hørte med Paul McCartney og Ringo Starr. Så var det her James Taylor med Shower the People.
1: Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltrane's legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltrane's 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Om 5 minutter, så er klokken 18, så skal vi have en radioavis. Nina Høgsberg, hun fortæller blandt andet, at Rusland kalder den nye sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis for konfrontatorisk. Den vil øge spændingerne i området, lyder det, og det er der altså mere om i radioavisen. Lige om lidt og så efter radioavisen, så er Jørgen De Mylius klar med Hit House. Jeg hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med, og tak for alle jeres sms'er. Jeg slutter sammen med Dire Straits. Det her, det er Sultans of Swing. Ha' en god aften.

0: Holder på P5.
1: Og så er radioavisen i gang lettere forsinket. Nu har Rusland for første gang reageret på den aftale, der i aftes blev indgået mellem USA, Grønland og Danmark i New York. Aftalen handler om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis, og betyder blandt andet, at USA kan bygge to nye militærbaser i Grønland, ud over den ene, de har. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, kalder aftalen konfrontatorisk. Han siger i en skriftlig kommentar, at den vil bidrage til en militarisering af den arktiske region, og at den risikerer at øge spændingerne mellem de lande, der er til stede her. Aftalen mellem de tre lande er blevet kaldt historisk og skelsættende, og for mange har den været en lettelse, efter at præsident Trump gentagne gange har sagt, at han gerne vil eje Grønland. Om en god times tid kan grønlænderne så tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede, der kommer hjem fra New York. Og med fra lufthavnen i Nuuk har vi dig, reporter Cecilie Kallestrup. Er der lagt op til en stor velkomst?
2: Ja, det må man sige, der er. Lige nu står jeg og kigger op på 10 grønlandske flag, der er blevet hejst herude foran lufthavnen, som står og vejer op imod en klar blå himmel. Der er ikke kommet så mange mennesker endnu, men en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag, så jeg er helt sikker på, at der kommer til at være noget af en komité. Og ikke nok med det, når de er færdige her, så tager de ned i byen, hvor der er lagt op til kaffemik med alle dem, der har lyst til at komme forbi.
1: Det er jo dagen derpå i Grønland. Er det stadig lettelse, der fylder?
2: I dag er det lettelse, og det kan godt være, at de næste dage, så går man lige så stille i gang med at kigge på, hvad står der egentlig i den her aftale, og diskutere det i parlamentet og med befolkningen. Men lige præcis i dag, der gør man altså klar til den helt store heltemodtagelse her i Nuuks Lufthavn.
1: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede og så mange ting, han er tiltalt for. Blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Caroline Klante.
3: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
1: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
3: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
1: Der er afsat 32 retsdage til sagen frem til den 28. januar. Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 500 millioner kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
4: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
1: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at lukke næste år.
4: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
1: Sagde Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler. Særligt i landdistrikterne viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer regn og byger, og de kan være ret kraftige i Jylland. Vinden tager til i løbet af natten og bliver op til cooling fra nordvest og vest. Og blæsende bliver det også i morgen, og der kommer også byger i morgen. Men det skulle klare op i løbet af dagen med lidt eller nogen sol nogen steder. Pernille Stisdal var redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet var det Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg glæder mig meget til at spille de sange, jeg har med, som for en stor del er fra 60'erne, men der er også lidt fra de efterfølgende årtier i dag. Jeg har nemlig fokus på en af de store sangskrivere, som jo startede velvidende, at det var sangskrivere, der var basis for, at solister og grupper de fik gode melodier. Sangskrivere sang normalt ikke selv. Ja, de kunne måske lave en demonstrationsindspilning, men det var også det. Der var selvfølgelig undtagelser, der bekræfter reglerne, men alligevel. Og en af dem, der betød rigtig meget, hed og hedder jo stadigvæk Mitch Murray.
1: Mit house.
0: Så velkommen til Mitch Morris' glansperioder, hvor han i kølvandet på det helt store brag fra Liverpool med The Beatles fik sat sig sine spor op igennem 60'erne og 70'erne. Her er en af hans mange, mange kompositioner.

På det her tidspunkt er denne her blevet et stort hit med Tony Christie. Denne her I Did What I Did For Maria, skrevet af Mitch Murray sammen med Peter Callender, som han var begyndt at arbejde sammen med allerede tidlig i 60'erne. Der var vi allerede sådan en 10 år inde i hans store kompositoriske karriere. Men det er altså også kun en lille forsmag, og vi får en mere, og så skal jeg komme tilbage til starten på Mitch Murrays karriere, som i øvrigt slet ikke hedder Mitch Murray. Hans rigtige navn er Lionel Michael Stitcher. Ja, men dengang, der var det jo altså også komponister, der syntes, at de skulle hedde noget bedre showbusiness-agtigt, og det blev altså til, for hans vedkommende, Mitch Murray.

0: på nogenlunde samme tidspunkt, som Mitch Murray blev både producer og nærmest fast komponist for Tony Christie, der fik han også henvendelse fra Cliff Richard. Og det her, det var altså en 1970-indspilning, skrevet af Mitch Murray. Goodbye, Sam. Hello, Samantha. Nå, vi skal have lidt mere om hans historik og hans mange dejlige kompositioner lige om lidt, men nu skal vi først op i aktualitetsafdelingen. Og her er et nummer, som faktisk går helt tilbage til i originalversionen, i hvert fald til 1959, da den var nummer et på den amerikanske hitliste med gruppen Danny and the Juniors. Den hedder At the Hop, og den er netop indspillet i med en helt ny version, men meget trofast over for den originale og det originale arrangement af den danske gruppe The Scoops.
1: Hit House.

0: det her, det var jo altså en helt ny og frisk udgave med den danske gruppe Scopes, der har specialiseret sig i at levere nye udgaver af 60'er sange eller 60'er beslægtede sange. Man kunne også skrive nogle nye sange i 60'er stil og sådan, og det har de også været lidt inde på. Men her var der altså en af de gode gamle, som man også vil kende i en senere udgave med gruppen Shanana, som i mange år, ligesom Scopes, har specialiseret sig, det er bare på amerikansk vis, i netop at levere nye udgaver af 60'er og 50'er sangen. Ja, og så skal vi videre, nu skal vi have en sang på dansk. Den hedder noget så klogt som Du gør mig klogere på mig. Og her er Michael Klinke og hans Edisons.
1: Det er nemt at regne ud, at det ikke betaler sig, at jeg sparer op til en million. Der er heller ingen fremtid i at bruge al min energi på at nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig at prøve at finde svar på alt, når man først lige skal huske

det okay. Man siger jo, lige børn de leger bedst. Jeg er nu ikke helt enig, og det har du tit bevist. På det godt at sidde og snakke lidt med dig, for du

0: Ja, denne her sang med som så vanlig en lille morale eller en lille finurlighed i historien og en ny god melodi fra Michael Klinke, og så blev han som altid bakket op af Edisons her. Det var alt fra aktualitetsafdelingen lige i denne omgang. Nu skal vi nemlig bruge tiden på masser af god musik, skrevet af Mitch Murray. Men dengang han for alvor slog igennem, der hed han stadigvæk Lionel Michael Stitcher. Dog begyndte han meget, meget hurtigt at kalde sig Mitch Murray. Det ved jeg så ikke, om han gjorde, da han sendte den melodi, vi nu skal høre, ind til George Martin, som faldt for den. Og vi er i 1962, hvor han havde fået ørerne op for en gruppe, der hed The Beatles i 1962, og han ville så gerne have, at de skulle indspille denne her How Do You Do It. Men Beatlerne var stædige. De havde deres egne kompositioner, så de sagde nej tak. Derfor blev den et stort hit efterfølgende, da Beatles var slået igennem med Jerry and the Pacemakers. Men den var faktisk indspillet med Beatlerne. Vi fik den bare, altså publikum fik den bare først at høre i midten af 90'erne. How Do You Do It med The Beatles.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.

Ja, Beatlerne var jo helt unge og kom til London med store forventninger, og produceren George Martin stod der med sin How Do You Do It-sang. Så hvad gjorde de? De adlød ham selvfølgelig og gik i studiet. Efterfølgende så snakkede de jo lidt sammen og blev enige om at bede ham som endeligt om, at det ikke blev den, der blev udsendt, men en af deres egne kompositioner, og det blev så nummeret Love Me Do. Og denne her, den kom så hen og ligge på et arkiv, og der kom den til at ligge i flere årtier, for i 1963, da Beatles så var slået endeligt igennem, så hev George Martin den frem igen og gav den til en anden Liverpool-gruppe, nemlig Jerry and the Pacemakers. Nu skal vi ikke høre deres version igen, men de fulgte den faktisk op med endnu en melodi skrevet af Mitch Murray, og det er den, der kom her, og den blev ligesom Jerrys udgave af How Do We Do It nummer 1 på den britiske hitliste i 1963.

0: Jamen på det tidspunkt her i 1963, der var det meget almindeligt, at komponister var en side af sagen, og så var det solister og performer i det hele taget, der var noget andet. Det var ikke så ofte, at det var de samme personer, der skrev deres egne melodier, som det blev derefter. Beatlerne var med til at vende op og ned på det. Der var undtagelser, Johnny Cash og Roy Orbison, og specielt var undtagelserne i USA. Nå, men det her, det var altså så I Like It, og det blev endnu en kæmpe succes for Mitch Murray, som han så kaldte sig. Men han købte nu navnet, så han hed det fra 1968, så der blev han til Mitch Murray og ikke mere Lionel Michael Stitcher. Ja, men det begyndte virkelig at gå godt jo. To nummer etter som en start, det var jo ikke dårligt, og ikke nok med det, så bliver det jo også kæmpe succeser andre steder i verden, så han blev meget, meget efterspurgt.
1: Her er Danmarks Musikradio.

Ja, det her, det var altså temaet til storfilmen om de to vaneforbrydere, Bonnie og Clyde, og det blev så til The Ballad of Bonnie and Clyde. Det var også sådan nogle opgaver, der hurtigt kom til Mitch Murray, der på samme tidspunkt begyndte at arbejde sammen med tekstforfatteren og en gang imellem også komponisten Peter Callender. Så det blev sådan et par i engelsk popmusik, der simpelthen skrev det ene store hit efter det andet. Og det blev jo altså de allerstørste navne, som her George Fame, der fik lejlighed til at synge den. Også stand-up-komikergruppen Freddie and the Dreamers, så når jeg siger det, så er det fordi... Freddie Garrity var faktisk en slags stand-up-solist, en syngende stand-upper. Og det var jo, der var masser af humor på scenen, i hvert fald, når de optrådte. Og de slog også igennem i USA og fik store hits derovre. Så lad os få et par af de melodier, der både hittede på den ene og den anden side af Atlanten, skrevet af Mitch Murray og Peter Callender, og altså sunget af Freddie and the Dreamers.

0: Ja, der var skæg og ballade på scenen, når Freddie and the Dreamers stillede op og hoppede og dansede rundt, alt imens de sang de her forholdsvis korte sange. De var ikke meget mere end de her 2 minutter, måske et par få sekunder over det, men så var der også alt. Og det vidste Mitch Murray jo godt, så han prøvede at forme sine sange, så de kunne slutte på værdig vis efter sådan cirka lidt over 2 minutter. Det går igen på langt de fleste af de sange, han skrev i hvert fald i 60'erne, så blev de lidt længere i 70'erne, der var det pludselig mere tilladt. Nå, men det her, det var altså Freddie and the Dreamers med 2 Mitch Murray-kompositioner, I'm Telling You Now, og You Were Made For Me. Og de store navne så nærmest i kø, og et af de store, meget dansable navne, for de lavede den ene store dansehitter efter den anden. Også smukke ballader, det vil jeg så lige sige. Det var Tremolos. Denne her, der kommer nu, den er skrevet af Mitch Murray og Peter Callender. Even the bad times are good.
1: Dette er Hit House.

Alle de sange, jeg har spillet, skrevet af Mitch Morrow indtil nu, det har været store hits med startpotentiale i Mitch Morrows hjemland, England. Men der er selvfølgelig også undtagelser, fordi de har jo selvfølgelig også Mitch Morrow og Peter Callender indimellem skrevet sange, som ikke er blevet de helt store hits. I England, der havde Tony Christie et par enkelte store succeser, men selvom han er engelsk, så vil jeg sige, at langt det meste af det, de skrev og producerede for Tony Christie, det blev altså langt større hits andre steder i verden, og specielt i Tyskland,

Ja, en helt typisk sang fra Tony Christie, der jo på det her tidspunkt lavede kontrakt med Peter Callender og Mitch Murray om både at få produceret sine nye indspilninger af de to og indsynge nogle af deres kompositioner, hvis de passede til hans crooner-stil. Og det var der jo flere sange, der gjorde, men de producerede altså også andre sange til Tony Christie i lange perioder i 70'erne, og her fik vi så denne her Las Vegas. På et tidspunkt i midten af 70'erne, så begyndte de at ville gerne videre end levere melodier. De var jo langt inde i pladebranchen og sådan noget. De lavede simpelthen deres eget pladeselskab. Det kom til at hedde Bus Stop. En af de største succesgrupper på Bus Stop, det var gruppen Paper Lace. Her får vi lige Paper Lace med deres, en af deres allerstørste på deres pladeselskab, som de virkelig havde succes med, i hvert fald i denne her midt-70'er-periode, The Night Chicago Died.

Ja, men altså, det her, det var succes fra starten med Paper Lace og blandt andet denne her. Det var også sjove historier, de fandt på til deres sange, og gode melodier og effektive. The Night Chicago Died. Den blev også et kæmpe hit i USA. Jeg nævnte, at de også en gang imellem selvfølgelig skrev sange, som ikke kom helt til top. Så sjov nok var en af dem, da Mitch Morris selv ville forsøge sig som sanger. Det var ikke noget, han ellers havde gjort. Han havde måske lavet nogle demonstrationsindspillinger til de solister og grupper, der indsang deres melodier, men det var så det. Men han indsang faktisk Down Came the Rain. Den kom lige ind på top 50 i England, men det var så det. Det var en meget speciel sang. Men jeg skal da love for, at efterfølgende, både i italienske versioner og i 1990 med gruppen Bombalurina, der fik han altså revanche for deres melodi. Down Came the Rain blev et kæmpe hit, både på italiensk og altså som sagt med denne her Bombalurina.

Ja, Bombard Arena var sådan en humor- og rockgruppe, lige da vi kom ind i 90'erne. Det passede meget godt, for der var masser af humor i denne her. En anden af de store forser hos Mitch Murray, det var jo altså, at han også selv var en humorist og skrev masser af sjove bøger sideløbende med sine mange tekster. Så selvom han ikke selv havde fået succes som sanger med originalversionen af Down Came the Rain, så fik han altså revanche i 1990 med denne her. Og så er der jo lige endnu en sang fra Busstop, pladeselskabet, som de jo lavede i midt-70'erne, Billy Don't Be a Hero. Den blev lanceret af Paperlace, blev et stort hit i hele Europa, men i USA, der var det Bo Donaldson og The Haywoods, der hittede med den underlig nok.

0: Ja, men det sker jo en gang imellem, at det pludselig er en kopiversion, der kommer først på markedet, eller får den bedste promotion, eller sådan noget. Og det skete altså med denne her engelske sang, skrevet af Mitch Morley og Peter Callender, Billy Don't Be a Hero, som hurtigt blev kopieret af den amerikanske gruppe Bo Donaldson og The Haywoods. Slut for i dag. Det kan da være, at jeg vender tilbage til Mitch Morley en anden god gang, men indtil videre, så kan jeg da lige fortælle, at der er genudsendelser af både Dansktoppen og På Vej mod Dansktoppen og meget mere de næste par timer. Kan I have en fortryllende aften? Mit navn er Jørgen Damiljus. På genhør i morgen, når klokken igen bliver 18.
1: This concludes the broadcast from Peter's.
2: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I lufthavnen i Nuuk står grønlændere lige nu klar til at tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som ankommer med fly fra New York sammen med minister for udenrigsanliggender Mutte B. Egede. De to politikere vender hjem efter i går at have underskrevet aftalen om sikkerheden i Arktis mellem Danmark, USA og Grønland. Og der er lagt op til en festlig modtagelse, fortæller DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Man har sat flag op i hele byen, der er kommet flag på busserne, og folk er blevet opfordret til at hejse flaget i haverne. Lige nu står vi i lufthavnen, hvor en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag og tage imod, når delegationen kommer tilbage hertil. Og efter det, så er der altså lagt op til, at man tager videre herfra, og så er hele byen inviteret til kaffemik nede i Kulturcentret.
1: Og en af dem, der er mødt op for at tage imod de to politikere, er Akula Klasen, der er formand for partiet Atassut.
3: Det er en kæmpe lettelse for os, for det der, især med følelserne, det der, det, hvor vi bliver presset, alt den der trusler, der er kommet i løbet af den sidste år og i år, starten af i år. Alle mulige slags ting, der er sket. Og hvad der skete historisk i går. Jeg står over det der.
1: Trods krige og uro rundt i verden, så går det godt for dansk økonomi. Så godt, at det danske bruttonationalprodukt i år forventes at stige med 4%. Det er blandt andet medicinalindustrien, men også maskin- og transportvirksomheder, der bidrager til at gøre samfundskagen større. Hos en af Danmarks største virksomheder, Arla, mærker man også fremgangen, siger Jakob Knudsen, der er ansvarlig for salg og marketing i Europa.
4: Vi opererer jo i en usikker verden, det har vi gjort nogle år. Vi føler også, at vi er blevet lidt mere agile til at operere i den, så det er måske en lille smule højere, end vi forventede, da vi gik ind i året.
1: Og samtidig så forventes inflationen at holde sig på et stabilt niveau, hvilket er tiltrængt, lyder det ved Scancell-kassen i Bilka i Tilst.
5: Det ville være rart, hvis det ikke blev værre, end det allerede er. Fordi tingene er steget utrolig meget, altså bare i løbet af de sidste par år.
6: Man kan mærke det med det samme, man kommer ud og handler. Det stiger hurtigt 50-100 kroner bare for dagligkøb. Så det forstår jeg godt, at der er mange unge mennesker, der har svært ved at få til at hænge sammen.
1: Lød det fra Pernille Lacour og Bo Skeltrup. Holland vil alligevel være med i Eurovision næste år. Det hollandske medie Avrotros havde ellers meldt ud, at Holland vil boykotte konkurrencen på grund af Israels deltagelse efter krigen i Gaza. Men nu overtager den hollandske tv-station NPO ansvaret for Hollands deltagelse med den begrundelse, at Eurovision har ændret reglerne og at konkurrencen igen skal samle folk. Næste års Eurovision bliver holdt i den bulgarske by Burgas i maj. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra. I Jylland kan de være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aften kl. 22 og frem til i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
7: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
8: God onsdag aften. Du lytter til P5 med Dansktoppen fra sidste weekend på trapperne. Indtil da et smuglyt på de tre sange, vi på lørdag tester til en plads blandt de 10 sange på selve listen. Først Palle Puma og Kærlighed ved allersidste blik. En personlig sang, der kredser om kærlighedens dybde, livets uforudsigelighed og den menneskelige tilstand. Titlen leger med det klassiske udtryk Kærlighed ved første blik og antyder i stedet en moden refleksion over relationer, en kærlighed, der opstår sent i livet og en dyb erkendelse af kærlighedens sande værdi i sidste øjeblik. Sangen fremføres altså af Palle Puma og hans hæse, sprøde og stemningsfulde vokal i stil med idoler som Otto Brandenborg og John Mogensen.

allerførste blik. Og den ramte som en totempæl, så hjernen slog et klik. Og pulsen styrtede vildt afsted så hurtigt som en pil.

kærlighed ved allerførste blik. Den ramte som en tog, den pels, og hjernen slog klik, og pulsen styrtede vildt afsted så hurtigt.

sidste blik. Den ramte som en totempæl, så hjernen slog klik, og pulsen styrte vildt afsted så hurtigt som en pil.

Palle Puma og Kærlighed ved allersidste blik, som vi på lørdag tester til en plads på Dansktoppen. Det samme gælder Lasse og Mathilde Afsted til stede. En sang om at miste og om alt det, der bliver tilbage, skrevet med fokus på demens og pårørende. Sangen bygger på egne erfaringer og sætter både ord og musik på nogle af de følelser, der kan følge med, når demens bliver en del af livet. Lasse og Mathilde Afsted til stede.

Lasse og Mathilde er sted til stede. Den tester vi til Danstoppen på lørdag. Det gør vi også med Lisby og Co. Endnu en dans. En sang fra den midt- og vestjyske duo, der består af de to barndomsvenner Olav og Hans. De mødte oprindeligt hinanden i teenageårene og spillede sammen i orkestret Poker. Efter en længere årrække i civile erhverv har de fundet sammen igen, og deres musik er karakteriseret ved dansbrudede tekster med inspiration fra Kim Larsen, Poul Krebs, Rosted og Creutzfeldt og Love Shop. Endnu en dans hedder sangen, vi tester på lørdag.

0: Endnu en dans hedder den her, og den er altså med den midtervestjyske duo Lisby og Co., der består af de to barndomsvenner Olav og Hans. Endnu en dans giver vi på lørdag chancen for at komme ind i det fine selskab. Lyt med, når vi sender Danstoppen, som altid kl. 12.15, lige efter middagsradioavisen. Her nu gælder det Danstoppen, som den lød i weekenden. God fornøjelse med det, og på genhør på lørdag.
1: Velkommen til P5.

0: Daimi med sin version af Sir Duke i anledning af, at Stevie Wonder kommer til Danmark og giver koncert om en måned minus en dag.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
0: Så bliver det lørdag middag. Vi skal til det igen. Dansktoppen, som den tager sig ud på denne 19. september. Inden vi tager hul på selve listen, venter der i første omgang en retrohitliste fra 1974. Vi skal på tur til udlandet, til Sverige og også have uddelt P5 muleposer i vores konkurrence.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Nu tager vi en gennemgang af, hvordan listen tog sig ud for en uge siden. Og først de tre bobler.
1: Nummer 13.

Ny nummer 1 havde vi sidste lørdag i form af Lotte Risholdt, der scorede højst af alle med 72 point for Store Ræset. Om den sang så holder fast i førstepladsen, kan du høre, når vi tager hul på den nye liste efter radioavisen kl. 13.03. Først venter der en regional radioavis. Den kommer her efter Claus Kjellerup.

0: Toppen på P5 med Ivan Gregersen.
1: Fanget i Paris i en sommerregn, under buerne på Champs-Élysées. Et lille glas Pernod er vel ikke af vej, og jeg tænkte, i Paris må det kunne ske.

0: sommerregn.
1: Fanget i Paris med Expressen. Der er danstoppen her på P5. Den nye liste ligger klar. Starttidspunktet for den er kl. 13.03. Indtil da skal vi til Sverige et smut. Vi skal også høre, hvad der lå på danstoppen i 1974. Og lige straks skal vi have fundet tre vindere af P5-muleposer.

0: og Kreuzfeldt endnu et efterår.
1: Dansktoppen denne uges vindere.
0: Alle, der stemmer på Dansktoppen, er med i lodtrækningen om fine P5-muleposer. Og nu skal jeg have trukket denne uges vindere. Og de tre, der skal kigge ekstra godt efter i postkassen, er Lilian Birte Larsen i Frederiksværk, så er det Peder Kjeldberg Sorø og Bente Metzdorf, der bor i Haderslev.
1: Dansktoppen på P5 Retro.
0: Så skal vi tilbage i tiden til 1974 og Dansktoppen, som den lød den 21. september for 52 år siden. På 10. pladsen lå Helle med ham der Frederik.

Sådan her lød 10. pladsen på Dansktoppen 21. september 1974. Helle med ham der, Frederik. På 9. pladsen, der lå John Mogensen med Nina, kære Nina.

John Mogensen, der lå nummer 9 på Dansktoppen i september 74 med Nina Kære Nina. Nummer 8, Johnny Reimer, jeg får sommerfugle i maven. 7, Mette og Mogensen, jeg ser et sted. Og så på 6. pladsen, Bodille 73, tale dansk skal jeg nok få lært.

Nummer 6 på Dansktoppen, 21. september 1974, Bodille 73, Tale dansk er nok for lært. Hvordan sangene så lå placeret i den øvre halvdel af listen, kan du høre næste lørdag.

også en dag. Andreas Sødbjerg, i morgen er der også en dag. Om lidt skal vi på tur til udlandet. Det er Sverige, vi skal besøge, og det gør vi lige efter på slaget 12.

0: På slaget 12 var det Jeg elsker dig, som vinden blæser.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Nu skal vi høre en af sangene, der ligger på Svensktoppen, pendangen til vores helt egen dansktop. Og det er en sang, der faktisk er med helt fremme i førerfeltet. Molly Sandén og Miriam Bryant synger den, og den hedder Superlim og Silver Tape.

0: En populær sang på svensktoppen lige nu, Superlimer, Silver Tape med Molly Sandén og Miriam Bryant. Om lidt er der radioavis, og derefter tager vi fat på den nye dansktopliste.
1: Alle mine venner har en cowboyhelt. Jeg har også min. Det er en dreng, der bor i den anden gård. Og han over 8 år. Einar, du er min allerbedste ven. Einar, skal vi to lege lidt igen? Einar, din cowboydragt, den klæder dig.

Når jeg så bliver stor, så vil jeg gifte mig. Det skal være med dig. Og så rider jeg en tur til Cowboyland.

0: Der var jubel ved lufthavnen i Nuuk, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen for lidt siden landede sammen med minister for udenrigsanliggelser Mutti B. Egede. De to politikere ankom fra New York, hvor de i går var med til at underskrive aftalen om sikkerhed i Arktis mellem Grønland, USA og Danmark. En aftale, der sætter et foreløbigt punktum i en langtidskonflikt om Grønland. Mange havde taget plads med grønlandske flag uden for lufthavnen med udsigt til landingsbanen, da flyet landede. Andre ventede i adgangshallen indenfor, blandt andre Dan Jepsen, der var mødt op for at vise sin støtte.
1: For at vise vores 100% opbakning og vise, vi er stolte af at det, de har præsteret for os og for de grønlandske interesser. Så det er en dag, hvor vi er mega stolte af at være her. Og det er også nok en historisk dag. Det har der været meget diskussion om, men det vil jeg, det synes, det er. Mm. Jeg er i hvert fald glad for at være her, og jeg vil gerne vise min støtte, og det er dejligt at se, at folk har taget flag med.
0: Og du kan følge velkomsten i Nuuk på DR.dk. Det går godt for dansk økonomi på trods af en urolig verden. Ifølge Nationalbankens nyeste prognose, så vil det danske bruttonationalprodukt stige med 4% i år, og der er kommet styr på inflationen. Men selvom det ser godt ud, så skal man som dansker ikke forvente guld og grønne skove. Den store del af stigningen i BNP skyldes medicinalindustrien, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Meget den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, derfor tæller det ikke helt på samme måde helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
0: Ja, selvom danskerne ikke skal forvente, at privatøkonomien nu får et stort boost, så går det altså godt for de fleste, siger Danske Bank cheføkonom Lasse Olsen.
3: Der er stadig gode chancer for at finde et job. Der er stadig lønninger i Danmark, der stiger mere end priserne. Sådan for gennemsnitsdanskeren. Så vi kan jo ligesom blive betrykket i, at det går fint nok.
0: For første gang i knap 25 år er europæiske valgobservatører ikke blevet inviteret til et føderalt valg i USA. Der er tale om det kommende midtvejsvalg i november, som altså står til at blive uden deltagelse af valgobservatører fra OSCE, der er Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Per Joan Pons, som er præsident for organisationen, kalder den manglende invitation beklagelig. Efter mere end to årtier, hvor USA har budt OSCE-observatører velkommen til sine føderale valg, repræsenterer denne beslutning et markant brud med en etableret demokratisk praksis, siger han. I aften og i nat bliver det skyet med regn og byger vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det altså især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke, og det gælder fra i aften kl. 22 frem til i morgen kl. 9. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ivan Gregersen.
5: Sidste lørdag fik vi en ny nummer 1 på Dansktoppen, da Lotte Risholdt strøg helt til tops med Store Ræset. Spørgsmålet er så, om den sang holder fast i førstepladsen, eller om vi har en ny etter igen. Vi havde jo en nyhed helt oppe som nummer 2, nemlig Henning Vad med Når bare solen skinner. Om han kommer helt derop på det øverste podium, eller om måske den anden nyhed på listen, Kim og Hallo, Hema Lu gør det, kan du høre lige straks, når vi tager hul på den nye dansktopliste, som den ser ud her lørdag den 19. september. Du kan jo være med til at sammensætte dansktoppen, som den skal se ud næste lørdag. Du kan stemme på op til 5 forskellige favoritter, og hver sms, du sender afsted, koster 1 krone. For hver sang, du stemmer på, skal du sende en ny sms, og det er jo 1212, du skal skrive til. SMS-koderne får du undervejs. Nu skal vi til det, og vi lægger ud med boblerne.
4: Dansktoppen. Denne uges bobler.
5: Og den første af dem, som vi tester fra 13. pladsen, er med Falderæbet, det københavnske band med Bo Bæk Arvin i front, der både gør sig i rock og den mere elektroniske sounds over i Nordic Noir, som også skinner igennem på nummeret Breve, der aldrig blev sendt.
4: Boblen på 13. pladsen.

0: Der er et nyt album på trapperne fra bandet Falderæbet. Det kommer på fredag den 25. september og får titlen Ransager Ruinerne. Det er fra den sang, vi tester fra 13. pladsen, Breve, der aldrig blev sendt. DK top 13 til 12-12. Så er det Holm og Co. vi skal til, danstopduen, som består af Kim Holm og Pia Løndorf, der danner par både privat og musikalsk. De har netop udsendt albummet, bryllupsalbummet, i forbindelse med deres eget bryllup den 29. august. Og det er fra det album, vi skal høre sangen Klask.
1: Bobleren på 12. pladsen.
2: Er du kørt fast i ægteskabets ritualer? Synes du, at dit sexliv lider kvaler? Så har vi begge lært, hvad der skal til.

0: Klask hedder sangen med Holm og Co. Den tester vi fra 12. pladsen DK Top 12 til 12-12. Og så til den sidste af boblerne. Den er med Sys Bjerre. På sangen Dø Lykkelig tager hun i høj grad sig selv under behandling. På en bund af mild country kredser hun om udfordringen ved ikke at kaste sig frodende over alle livets goder. Jeg elsker brød, vin og cigaretter, og jeg får det vidunderligt af det hele. Men hvis vi alle sammen hele tiden gjorde det, vi havde mest lyst til, ville intet fungere. Det er den balance, jeg har prøvet at indfange, siger Sys Bjerre om sangen, der altså hedder Dø Lykkelig.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Sys Bjerre, Dø Lykkelig, som vi tester fra 11. pladsen, DK Top 11, til 12-12, hvis du vil stemme på den. Det var de tre boblere. Nu skal vi ind på selve listen.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: 440 point skal vi have uddelt. De 220 af dem kommer fra lytterne, og de resterende 220 fra juryen. Juryen, der består af Flemming Anthony, Max Rask, Søren Grøn og Magnus Amstrup, henholdsvis dansktopsanger, dansktopekspert, P5-lytterrepræsentant og DR-repræsentant. De foregående fire uger har Thomas Johansen siddet tungt på 10. pladsen med mig og Belinda. Det gør han ikke længere. Den placering har en anden Thomas overtaget, nemlig Thomas Mejlstrup. Han rykker en enkelt plads ned fra 9. pladsen med Hvad sagde jeg, der har fået 17 point.

0: Du er det bedste.
1: Med på yderste mandat, Thomas Meilstrup, hvad sagde jeg, DK Top 10 til 12-12. På 9. pladsen er der en enkelt plads fremgang at spore fra Thomas Johansen op fra nummer 10 med mig og Belinda. Efter 5 uger på listen er der 22 point til Thomas og Belinda.

For en gang skyld er han ikke nummer 10 på listen. Det har han ellers været 4 uger i træk, men nu altså op til 9. pladsen. Thomas Johansen med mig og Belinda. DK top 9 til 12-12. I sidste uge var de en nyhed på 5. pladsen, men i denne uge må de tage til takke med en 8. plads. Kimmer, hallo. 36 point er der til Hey Malou.

Tre pladser i den gale retning for Kim & Hallo, der i sidste uge var en nyhed på femtepladsen. Nu er de nummer 8 med Hey Malou, DK top 8 til 12-12. Til gengæld en plads frem for Gnags, der hopper op på syvende pladsen med Din engleblide tålmodighed. Den har fået 37 point.

Din engleblide tålmodighed med Gnags er nummer 7, derfor DK top 7 til 12-12, hvis du vil stemme på den. Op fra netop nummer 7 til nummer 6 går Carina Høgfeldt. 39 point er der til. Vi vil altid være venner.

Vi vil altid være venner er nummer 6, og vil du stemme på Carina Høgfeldt, så er det DK top 6 til 12-12. Så er vi halvvejs på listen. Vi skal ind i top 5, og på femtepladsen, der finder vi Blyfri 95, der rykker en enkelt plads frem i forhold til i sidste uge. Med Vi er skabt for hinanden, der har fået 40 point.

Lige præcis midt på listen som nummer 5, Blyfri 95. Vi er skabt for hinanden. DK Top 5 til 12.12. Der er en enkelt nyhed på Dansktoppen i denne uge, og den skal vi tælle nu. Det er Hej Heidi, vi skal byde indenfor med sangen Lidt Endnu, der har fået 51 point. Ny som nummer 4.

Nummer 4. En nyhed for Hej Heidi. Lidt endnu. DK top 4 til 12-12. Så ind i top 3 og som nummer 3. Vivica og Henrik Nørlykke, der hopper op fra 4. pladsen. 56 point er der til, vi skal sidde på en veranda.

Viveca og Henrik Nørlykke nummer 3. Vi skal sidde på en veranda. DK top 3 til 12-12. I sidste uge var han i nyhed på anden pladsen. Der ligger han stadigvæk, Henning Vad. Der er 56 point til, når bare solen skinner.

Næst øverst, Henning Vad, når bare solen skinner, DK top 2 til 12-12. Så mangler vi jo bare at få afsløret, hvem der er nummer 1, og det er igen Lotte Risholdt, Store Ræset, der har fået 60 point.

0: Lotte Risholdt nummer 1 med store ræset DK Top 1 til 12.12. Farvel og på genhør siger vi til Kirsten Siggaard og Sweet Caroline, der forlader os efter de maksimale 15 uger på listen. Og så var der to af boblerne, der heller ikke blev plads til. Flemming Vind, Alle Søfolk og Busborg, Jeg går i land for dig, der fik 17 og 9 point.
1: Dansktoppen på P5 med Iman Gregersen. Dansktoppen, her kommer et resume.
0: Hvis du ikke allerede ved, hvor du skal placere dine stemmer, så kommer her et overblik over, hvordan listen tog sig ud. Og som vi lige hørte det, er det jo med Lotte Risholdt og store ræset i front, DK Top 1 til 12.12.

0: Således en gennemgang af Dansktoppen, som den lyder denne lørdag den 19. september. Afstemningen er åben, og det er den helt frem til kl. 18 i aften, så altså god tid til at få placeret dine stemmer. Har du brug for at se listen på skrift, så kan du finde den på Tekst.tv side 642, og på P5's Facebook-side ligger den også tilgængelig. Tak for nu.
1: Dansktoppen på P5.
2: Der var jubel og klapsalver, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med minister for udenrigsanliggender Mutti B. Egede her til aften blev budt velkommen hjem til lufthavnen i Nuuk. Formanden for det grønlandske parlament, Kim Kielsen, holdt tale på grønlandsk og suttede ifølge Grønlands Public Service-medie KNR med ordene Grønland er grønlændernes, inden han overlod mikrofonen til regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Ifølge KNR siger regeringslederen i sin tale, at vi nu igen kan leve i vores eget land med tryghed og fred. Jeg er meget glad og rørt over, at I er her, siger Jens Frederik Nielsen til de mange mennesker, der er mødt op for at tage imod dem i lufthavnen. Og du kan læse mere om modtagelsen i nu på dr.dk. Nye beregninger viser, at klimaet bliver belastet med CO2, hvis fødevaremomsen bliver halveret og fjernet helt på frugt og grønt. Klimarådet er nået frem til, at regeringens forslag om mindre moms på fødevarer får udledningen af CO2 til at stige med 500.000 tons om året, svarende til 50.000 danskers udledninger. Forslaget får nemlig priserne på mad til at falde, og det får folk til at købe mere mad, og produktionen af mad udleder CO2. Foran Kvickly op i Høj, synes Ole Nielsen, at sundhedseffekterne af nulmoms på frugt og grønt vejer tungere end klimahensyn, mens Mona Madsen er mere bekymret for vores klode.
3: Det må gerne blive billigere, så folk har råd til at købe grøntsager, så de ikke køber det der præfabrikerede mad. Det tror jeg faktisk, det er meget, meget sundere.
4: Det er da roligt med den klimabelastning. Ja, det synes jeg ikke om.
2: Også politikerne er delt. Venstre kalder beregningerne for endnu et argument mod at sænke er at fjerne madmomsen. Men i regeringspartiet Moderaterne afviser finans- og energiordfører Lars Aagaard regnestykket. De har kun taget momslettelsen med og ikke skattestigninger, der dæmper forbruget, siger
5: han. Det er jo fuldstændig forkert. Vi har jo lagt op til, at skatten stiger på nogle andre områder. Og det vil sige, at det har jo ikke i nærheden af den forbrugsstigende effekt, som de regner på. Så deres regnestykke opfatter sig misvisende.
2: Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er i dag blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb. Overgrebet skete mod en produktionsassistent tilbage i 2006. Det er anden gang, at den 74-årige Weinstein får en dom i sagen, efter at den oprindelige dom blev underkendt. Inden dommen fortalte sagens offer, Miriam Haley, i retten, at overgrebet har haft et ødelæggende effekt på hendes liv. Harvey Weinstein sagde efterfølgende undskyld, men han nægter sig altså fortsat skyldig. I aften og i nat skyet med regn og byer. Vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra. I aften, DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød og stormstyrke gældende fra kl. 22 i aften og frem til kl. 9 i morgen. Temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Radioavisen var med Frederik Dupont.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Don't complain a lot, never show.

0: Hvad er Thomas alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA står det nu skrevet på papir, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres. Det sagde Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk her til aften. Pressemødet blev holdt i kulturhuset Qaqortoq, hvor hundredvis af grønlændere var mødt op for at fejre den sikkerheds- og forsvarsaftale, som blev underskrevet i New York i går. Og efter pressemødet var der kaffemik, hvor reporter Cecilie Kallestrup var med.
2: Altså her til kaffemik, må jeg sige, stemningen er rigtig god. Jeg snakkede lige med nogen for et øjeblik siden, som sagde, at det er sådan, man rigtig viser, at der er noget at fejre på grønlandsk. Og det må man sige, det er der er blevet fældet tårer, der er blevet krammet, der er blevet hujet, og bliver det stadig, hovedpersonerne er et sted lige inde bag ved os. Og det er jo ikke selvfølgelig fordi, at alle nødvendigvis synes, at det, der står i aftalen, det er fuldstændig perfekt for Grønland. Men lige præcis i dag, så har man altså valgt at lægge det en lille smule fra sig, oppositionen trådt en lille smule tilbage. I dag skal det fejres, at første etape af det her er gået godt. Underskriften sidder på papiret, og det har man været nervøs for, om vil komme til at ske.
1: Københavns Lufthavn åbnede i dag et testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn, beskriver perspektiverne.
3: Hvis vi finder nogle filterteknologier, der kan fungere, så er jo tanken, at de skal op i skala. Og det kan være, at vi kan sætte dem på vores blast fences, eller de her læhegn, der er, når flymotorerne starter op. Det kan også være, at vi kan bruge det som beklædning på bygninger.
1: Lufthavnen udvider dermed indsatsen mod luftforurening fra primært at handle om at reducere udledninger til også at undersøge, om partikler kan fjernes fra luften. Et lille skridt, når det handler om at løse problemet med luftforurening. Men alt tæller, lyder det fra Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future og med speciale i luftkvalitet.
4: Der er jo ikke en hurtig løsning på luftforurening med ultrafine partikler. Og derfor så skal man selvfølgelig prøve med så mange forskellige metoder som overhovedet muligt. Og det her, det er da et frisk pust. Det er ikke det, der vil løse problemet, men det kan selvfølgelig være med til at reducere det.
1: Danmark går efter sejren, når landsholdet i morgen møder Norge i Nations League i Oslo, det siger landstræner Brian Riemer. På et pressemøde i dag afviste han, at Danmark skulle være sværere end nordmændene. Vi ser os hverken som underdogs eller lillebror eller noget som helst andet. Vi har et rigtig, rigtig stærkt landshold med masser af kvalitet og masser af talent. I aften er i nat skyet med regn og byer vestfra. Og i Jylland kan de være ret kraftige med torden, og så bliver det meget blæsende langs vestkysten. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling, der gælder indtil i morgen tidlig. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og Radioavisen var med Frederik Dyb.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det er fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Den grønlandske delegation, der i går var i USA for at underskrive aftale om Grønland, er hjemvendt igen. Og det er en lettet Jens Frederik Nielsen, der er til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk efter hjemkomsten fra New York. Han siger, at han også kan mærke lettelse og ro blandt de fremmødte.
2: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at de vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
1: Det går godt for den danske økonomi, for selvom der er forskellige krige i verden og stigende brændstofpriser, så regner Nationalbanken med en vækst på 4% i deres seneste prognose for økonomien. Og det er meget, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende.
1: Men det er ikke sådan, at vi alle sammen kommer til at kunne mærke, at der er flere penge, forklarer Kasper Skrøder.
3: Du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer.
1: Nationalbanken forventer, at inflationen kommer til at stige i løbet af vinteren. På længere sigt forventes det dog, at inflationen vil være stabil og lav. Den aktuelle udvikling af kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed, så lyder det fra AI-virksomheden OpenAI's direktør Sam Altman her til aften til FN's Sikkerhedsråd, det skriver nyhedsbureauet AFP. Budskabet fra både ham og konkurrenten Anthropics direktør Dario Amodei er, at industrien ikke må acceptere for stor en risiko, og Amodei advarer mod konsekvenserne. Hvis det håndteres dårligt, tror jeg endda, at kunstig intelligens kan udgøre en risiko for menneskeheden som helhed, lyder det fra direktøren. Og dermed gentager Anthropics direktør, hvad den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon sagde i sidste uge om de mulige konsekvenser ved brug af AI. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være kraftig og med torden. Og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende herfra i aften. Det er mere udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrkene. Og det gælder fra i aften her kl. 22 og frem til i morgen tidlig. Slut på denne udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

Sæt dig godt til rette. Luk øjnene. Træk vejret dybt. DR Vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når USA planlægger at etablere to nye militærbaser, så kan det få stor betydning for forsvaret af Europa, mener flere eksperter. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og for første gang vil de oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det skyldes særligt, at NATO har et stort fokus på at opdage russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen. I tilfælde af krig vil russerne nemlig kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
2: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, f.eks. Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
1: Op til aftalen har den amerikanske præsident Donald Trump flere gange sagt, at han har haft brug for Grønland for at sikre sig mod Rusland og Kina. Rusland har endnu ikke kommenteret på aftalen, og det er ikke så mærkeligt, mener seniorforsker hos DIS Flemming Splidsboel.
3: De bryder sig ikke om, at USA er til stede deroppe. De bryder sig ikke om, at USA måske får større indflydelse over Grønland. Men russerne tier stille, fordi de håber måske, at de så kan få noget i Ukraine. Hvis de tier stille om Grønland, så kan Trump gør en tjeneste for russerne. Så reaktionen fra Rusland er meget afdæmpet.
1: Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen stopper i sin tyske klub Wolfsburg. Det meddelte landsholdsprofilen i eftermiddags. Vi ved stadig ikke, om det betyder, at Christian Eriksen helt stopper karrieren. Og den danske landstræner Brian Riemer ved heller ikke, om der ligger mere bag beslutningen, fortalte han, da vi fangede ham i landsholdslejren.
4: Ja. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke selv talt med Christian og ved ikke præcis, hvad det betyder. Om det betyder, at han skal stoppe med at spille fodbold, eller om det betyder, at han skal spille andet sted end Wolfsburg. Så lige nu er vi jo et eller andet sted stadig der, hvor jeg sagde sidst, og det er jo, at beslutningen ligger nu alene på Christian og hans nærmeste spor. Og der holder vi en tæt dialog og venter selvfølgelig på, at der kommer en udmelding.
1: Eriksen har ikke været i aktion, siden han kollapsede under en landskamp i Odense den 7. juni i år. Ifølge TV2 har han siden kollapset end ikke været nede at træne i den tyske klub Wolfsburg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. I aften i nat skyde med regn og byer vestfra og mulighed for torden i Jylland, og så bliver der en del blæsende vejr. Det er mere udsendte varsel om stormende kuling med vindstød og stormstyrke gældende fra i aftes frem til i morgen tidlig.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Lærere i hele landet fortæller, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særaftaler for deres børn i folkeskolen. Nogle børn vil ikke fremlægge, andre vil spise, når de har lyst, og så er der dem, der kun vil sidde ved vinduet i klassen. Og det kan have konsekvenser for undervisningen og fællesskabet i de enkelte klasser, lyder det fra flere lærere. Og nu skal vi høre fra en af dem, som har sørget for ekstra hjælp til sit barn, nemlig Signe Bilstrup fra Hjørring.
2: Vi har en pige, som nogle gange synes, det er svært at komme i skole, og så har min datter har brug for rigtig meget forberedelse. Og så har vi spurgt lærerne, om de ville være gode til at forberede hende på næste skridt. For eksempel, hvis hun skal have en ny plads, hvis hun skal, de skal skifte lokale, eller de skal på en tur. Og det har de været mega imødekommende overfor.
1: Hos Danmarks Lærerforening anerkender man, at mængden af aftaler er et udtryk for en presset folkeskole. Men man skal tænke sig grundigt om, inden man fritager elever fra det ene og det andet, siger Regitze Flanov, der er forkvinde for undervisningsudvalget.
3: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
1: Samtidig lærer, som DR har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
4: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
1: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
4: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
1: USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes og frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd i går. I sidste uge udtalte den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon noget lignende om de mulige konsekvenser ved brugen af AI. De mennesker, der bygger AI, tror oprigtigt på, at den kan dræbe os alle inden udgangen af årtiet, lød det blandt andet fra Coxon. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutibé Ede blev taget imod med jubel, da de i går landede i Nuuk fra New York, efter at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA var blevet underskrevet. Og det var en lettet Jens Frederik Nielsen, der var til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk i aftes.
2: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
1: Det har taget overhånd, så lyder det fra lærer blandt landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater, der viste, at eleverne klarede sig historisk dårligt i dansk, matematik og naturfag, er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler, fortæller blandt andre Tine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
3: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke